Larry Wallacein police car. Stiff Recordsin kulta-ajoilta. Nyt voisi itse asiassa laittaa biisin. Tässä on tullut pari sellaista jotenkin lähipäivänä tullut löydettyä biisejä uudestaan. Sellaisia biisejä, jotka on joskus kauan sitten ollut kovassa kuuntelussa. Ja nyt pitkän tauon jälkeen sitten tuntuu jotenkin hyvältä löytää ne uudestaan. Tässä on kans sellainen biisi. Ja tämäkin bändi tulee muuten kesällä. Eikös tulekin Suomeen? Joo, provinssirokkiin. Kyse on brittiläisestä Blur-yhtyeestä. Sehän on ihan parin viikon kuluttua tuo Blurin Suomen keikka. Siellä siis bändi tutussa muodostelmassaan. Graham Coxonkin mukana. Mutta tämä biisi, minkä mä nyt soitan teille ihan just kohta, on tehty ilman Graham Coxonia. Tämä on bändi 2003 vuoden Think Tank-levyltä, joka on siis itse asiassa viimeisin pitkä soitto yhtyeeltä yli, 10 vuoden takaa. Levyn teon aikoihin Coxon jätti bändin ja soittaa tuolla levyllä ainoastaan yhdessä biisissä. Albumin päättävässä Battery in Your Leg-kappaleessa, joka on hieno biisi. Mutta nyt kuulemme levyn avausraidan, joka kantaa nimeä Ambulance.

Hollywood.

merellisiin tunnelmiin päättyi edesmenneen ruotsalaisyhtye Studion kappale Life's a Beach heidän mainiolta Yearbook One-levyltään. Ikävää, että tuota bändiä ei enää ole olemassa, mutta varmasti tahoillaan ruotsalaiskaksikko Rasmus Hägg ja Dan Lisvik jatkavat taatusti musiikin tekemistä. Ainakin toinen näistä hepoista on tuottanut muun muassa El Perro del Maria. Mutta se siitä. Viimeinen puolituntinen on pyörähtänyt käyntiin. Ja se on ehkäpä pakko nyt sitten aloittaa tämä loppu kiri melkeinpä liiankin klassisella biisillä. Mutta huippu Styge. Chic on bändi. Tämä on heidän no ehkä isoin hitti tai isoimpia ainakin. Dance, dance, dance. Ja kannattaa muuten tsekata myös, jos ei ole jo, niin tätä biisiä innoittanut elokuva Ammutaan hevosiakin.

kauniisti soi. Sourakata koiten. Kora soitin. Korahan on tällainen länsi-afrikkalainen kielisoitin, sen verran mitä minä siitä tiedän. Ja sourakata koite, Dakarissa vaikuttava. Tai ainakin vaikuttanut. Miekkonen sitä erittäin taitavasti operoi. Sere Mende oli tuo äsken kuultu. Chibale. Ja se on... semmoinen homma, että lähetys 12 kosteita vetelee viimeisiään. Onneksi on satanut vettä. Niin täällä pystyy olemaan. Meikä Manne lähtee viikonloppuna taas Oulun päähän ja vietän siellä aikaa musisoiden. Ainakin tuonne juhannukseen asti, että tässä tulee jälleen pari viikon paussi, että kosteita, radiolähetyksiä ei lähetetä, ei tule, ei ehi. Olisi kiva laittaa jossain vaiheessa jotain uusintaa peliin. Pitää katsoa, miten se onnistuu näillä taidoilla. Kiitos jälleen seurasta. Mukavaa kesän jatkoa. Ja palataan asiaan parin 3 viikon kuluttua. Niin, pakko muuten hei sen verran mainostaa vielä tässä ennen kuin lopettelen, että mä soitan ensi viikon keskiviikkona, eli 12. päivä kesäkuuta Oulussa kaverin Rikun isännöimissä Most Special Clubeissa. Järjestyksessään toinen klubi tälle kesälle on siis ensi viikon keskiviikkona. Siellä esiintyy Talmud Beach. Siellä esiintyy Roku Rose Lonesome Sweat sekä 2-7 miehen trio. Tässä Kustoo soittaa kassuja siellä. Jos pyörit Oulussa päin, tulee ihmeessä 4-5 kuuntelemaan hyvää musiikkia. Mutta nyt hiljenee ääni. Pannaan vielä viimeiseksi tunnelmapalaksi aina yhtä kova Robert Wyatt. Ja tää on hänen loistavalta Shipbuildings EP:ltä, jossa on pelkästään hyviä biisejä. Hankkikaa se. Tää on raita numero 3 muistaakseni. Kai tää joku stankku on. Niitähän paljon Robert harrasti, jatsstandardeja. Biisi on Round Midnight. Over and out. Mitähän vittua mä puhuin tossa? Robert Wyatt harrasti. Onko se olisi kuollut? Ei se ole kuollut. Se elää yhä. Toivottavasti se julkaisee pian taas jotain uutta musiikkia, mutta siis Robert Wyatt harrastaa jatsstandardeja.

sillä lailla, että vihdoin ja viimein saadaan osa teiltä lavalle. Kumma heppu ja lopulta ja voidellut. Kumma heppu ja lopulta ja voidellut. Osa teiltä saadaan.

Спасибо.

tämän kesän säiden perusteella me varauduttiin siihenkin mahdollisuuteen, että täällä sataisi, mutta näinhän ei.

0: Kiitos. Seuraavaksi mennään meidän toistaiseksi viimeisen levymme nimikappale Japani.
1: Hei, oletko sä tottu kaiun pois tuosta passaksesta?

Kiitos. Tämä seuraava kappale on levitetty silloin, kun Kekkonen oli vielä presidentti.

Siinä oli kumma heppu ja lopun ajan voidellut. Iso käsi heille vielä. Tätä herkkua on harvoin tarjolla. Nyt meidän täytyy ottaa aikatauluja kiinni ja kuroa ja kirjaa ja niin edespäin. Painaa tämä vauhti päälle ja tolla tavalla. Ja nyt mä näen Samuli nauraa tuolla ja meidän itätapasmat sekaisin. Sanon niin, että me roudaamme ja sitten tulee seuraava bändi. Menkää info-pisteeseen ostamaan jättomaa kasseja, jättomaa pinssejä. Kylmä banaani saattaa vielä ehkä soittaa tuolla metsälavalla jossakin. Siellä polun varressa tapahtuu asioita. Menkää syömään murkinaa. Olkaa tässä alueella, hajotkaa eri suuntaan, eri puolelle tätä aluetta ja palautukaa takaisin yhdeksi kokonaiseksi ihmiseksi, joka on täynnä uusia ajatuksia.

0: vuotta. Olen täällä en sen takia, että olisi paras mahdollinen juontaja, vaan sen takia, että Hausmyllyn Enzo ei päässyt juontamaan. Ja ne, joilla on jotain halua purkaa vihaa minua vastaan, niin se on ihan ok. Mutta tehkää se vähän myöhemmin. Meillä on täällä ensimmäisenä esiintyjänä Faarao Pirttikangas. Ja sitten meillä on sellainen äärimmäisen vaikea tämä yhtyeen nimi, tämä loppuosa. Että mä oon yrittänyt viimeiset 2 päivää painaa sitä mieleen. Mutta mä en ole onnistunut. Mä esittäisinkin sellaisen kysymyksen solistille, että miksi näin vaikea nimi? Faarao Pirttikangas ja oliko se Kuhmalahden nuupialaiset?
1: Niin, no miksi ei?
0: Mielestäni tuo selitys kelpaa. Olkaa hyvä!
1: Kiitos. Tchau. Ja saman tien, jos saa pyytää monitorin mikseltä, heti voi nostaa vähän tätä. Haluan aluksi vaikka kimpassa jotakin. Niin.

Okay. Lisää, mutta kutkeen räpylän Niiranen, tämmönen, aina pohjoissa voimme legenda.

Quedó.

0: Kuule mä.
1: Kiitos. Westerspingiä sitten. Maapuramaa.

cada uno.

vihdoin edes me avautuimme avoimuuden näkymään. Kohtavan valkoinen saari ja paljon varaan rakennetut majat. Nuo leirituet kohtain, loistava tähti taivas. Jotkut teistä ihmettelivät, että eikö tämä kaikki ollut vain unta. Ja me jäämme vartomaan aamun koittoa.

tämmönen gospel. Pöllitty Edward Claibornen repertuarista. Un taas se painon, tuon puolen pimeen.

Okei, mennään lisää tavanoja. Hittejä.

Kaksi vielä, ehditäänkö? Olkaa hyvä.

0: Kiitos sieltä Skonska viulussa ja Vapaa-Orinuutin bassissa. Thank you. Käykää ostaa CD:tä ja tee paikkaa yläkerrasta. Kiitos.
1: Kimmo Mäkilän pyyntöön suostua. Te voimme antaa vielä tupla aplodin tälle upealle yhtyeelle, jota juontaja ei oikein osannut sanoa. Eli hyvät naiset ja herrat, Vaara on Pirttikangas ja Kuhmalahden nupialaiset. Se on aika paljon vaikeampaa sanoa tämä bändi kuin että siinä oli meillä Popeda. Ainakin näin iskelmäradion kuuntelijalle.
2: Thank you.

对啊。

Yeah.

Yritin ja täällä viimeinkin. Ei käydä sadalla.

Jag delar kolor. Pidän myös koirista ja kissoista.

0: Aika niin on powerful. Ja takkaan tavoin. Seuraava artisti saapuu paikalle. Mutta pieni mainostauko. Jos kukaan on kiinnostunut ostamaan levyt, niin minulla on muutama täällä. Tämän näköinen. Kiitos, hauskaa. Kiitos kaikille.
1: Hyvää iltaa, hyvä Jyrock-yleisö. Nyt olemme päässeet jo pitkälle tällä musiikillisella matkallamme. Mikäs teillä on fiilis tällä hetkellä? All right? All right. Seuraavana nimittäin meillä on matkaa jäljellä, on nimittäin yhtye Plane Ride, jonka Oh the Flow ensimmäisen levyn nimittäin Rumba valitsi klassikkoalbumiksi. Aika hienosti, ja uusin kolmas levy House on the Hill on saanut erittäin hyvät ja arvostelut, ja nämä ovat kaikki myynnissä tuolla myyntipisteessä teistä katsottuna takana. Ja muutamia luonnehdintoja seuraavasta yhtyeestä. Yhtyeen Krautboogie on aikaisempaan verrattuna entistäkin hypnoottisempaa ja suobluesmutaisempaa. Janne Westerlundin laulut koskettelevat elämän karuja peruskysymyksiä terävissä ja herkän täsmällisissä pysäytyskuvissa. Ja tästä me pääsemmekin aivan mahtavan aasinsillan kautta lempi koomikkooni Bill Hicksiin, joka tapasi lopetella tuota rotaatiotaan kysymällä, että onko tässä mitään järkeä tässä elämässä, onko tässä mitään pointtia. Ja hän sanoi, että no, ei siinä nyt siinä kummisempaa. Elämä on vain matka. Se heittelee sua sinne, tänne, tuonne. Siellä on ylämäki, alamäki ja se on hauskaa jonkun aikaa. But it's just a ride. It's just a plane ride. Lähdetään katsomaan, minkälaisen matkan meille tänään tarjoaa Plane Ride!
2: Oi rakkaat ystävät, ensin mä syön teidän pään, sit mä pussaan perään. Tää ensimmäinen biisi on Guiding Light. Okei, Anssi, lähdetään.

Kiitos se rakappale uudelta levyltä, mitä muuten saa tuolta takanurkasta. Road Music. Ja kiitos teille kaikille.

Kiitos paljon. Sellainen pienen pieni... Mitä tätä voisi sanoa? Ennakkovalomerkki, että muistelkaa sitten, kun tuli se oikea valomerkki, että täältä se tuntuu, oltiin ihan horteessa. One more round. Mutta tässä kerkee varmaan ottaa joku 4,5 kierrosta. Ja kiitos teille kaikille tosi paljon. Kiva soittaa täällä.

0: pitemmittä puheitta. Lauantaina aloittaa tässä Esa Kotilainen. Laitetaan Oscar Petersonin tuosta himmaan pois. Se oli hymni vapaudelle. Tämä on vapauden paikka. Me ollaan vapaita kaikki. Ja nyt on aika kuunnella tässä Esa Kotilaista ja Leffatalleella alkaa saman tien touhu ja Loverilla alkaa touhu, joten kuunnelkaa ja hajotkaa tonne maisemiin. Pistetään kuvat liikkumaan. Kiitoksia.
1: Mun on pakko tehdä pieni alustus, koska täällä on vähän erikoinen teos, että intro kestää 43 minuuttia. Niin sit tulee itse sävellys. Elikkä mennään luonnon ehdoilla. On äänittänyt jään alta ääniä. Ensimmäinen on jään alainen. Toinen osa on sitten pinta, jossa mennään. Tullaan pinnalle Pilkanmaan rannan lokkien avulla. Ja sitten ollaan Kupparinojan pinnassa kuuntelemassa kalojen litinöitä. Ja siihen tuli pari haukea mukaan. Eli kalat söi illalla pienempiään ja sitten tuli lintuja myöskin ihmettelemään. Ja siellä on viitasammakoita ja kaulushaikaroita ja kaiken näköisiä isompia ja pienempiä lintuja. Eli ne on mun kavereita tässä. Sitten mennään Valan laulun kanssa sitten itse sävellykseen, joka on sitten Ulappa nimeltä. Eli jäänalainen, pinta ja Ulappa. Kiitos.

0: mercy, mercy.
1: Kaiken aikaa.
2: Joo.
1: Ai joo. Niinkö?
0: Lepsiä.
1: Teillä on kaiken

0: Merci.
1: Y'all feeling good? Yeah.

Kita

Thank you. New York Story. Gentrify me. I went to school on

Broadway, but you can gentrify me. You can sell

0: Mercy.
1: Tito's fire.

Bye.

Gaitas. Yes,

of earthly delights. Kitos! Yeah!

0: Merci.
1: Jimmy Tenney, y'all.
0: Merci.

Dancing light.

0: Huhu! Kola ja Jimmo! Mä... Mä en haluu spiikata näitä kahta pois täältä. Mä toivon, että meillä olisi aikaa. Jos millään meidän järjestävä tahonne suosen, tanssitaan täällä lisää Kolainen Immun tahtiin. Haluatteko sellaista? Miltä näyttää? Saadaanko meidät taas? Kyllä me saadaan takas! Oh!
1: Kuulemma saadaan soittaa tämän lyhyttä ja pientä. No, katsotaan.

0: Kiitos, okay. Kiitos paljon.
1: Nico Willis, Jimmy Tenor.
2: No niin, hyvää iltaa radion kuuntelijat. Tässä avaruusdisko taikateatteri aloittaa Sandran seurassa.

eilen alkuun tunnelmoi Sandraa orkesterinsa kanssa. Jatketaan Sandraan parissa vielä yhden kappaleen ajan tässä on. Seuraavaksi matkustetaan raketilla numero 9 Venukseen. Kappaleen nimi siis Rocket Number 9, Take Off for the Planet Venus. Sandraan.

niin, kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Siinä alkuun kuultiin vähän Sandraata ja tässä juuri lopettelee Sahib Shihab. Soitetaan seuraavaksi hiukan Serge Gainsbourgia Ranskasta. Katsotaan miltä se kuulostaa.

Seuraavaksi kuunnellaan lisää avaruusaiheista musiikkia. Tässä on asialla Rättö ja Lehtisalo, biisi nimeltä Valonnopeus. Jostain syystä tämä on jäänyt multa aikaisemmin soittamatta tässä ohjelmassa, mutta korjataan tilanne ja soitetaan se nyt. Tämä voisi olla vaikka tämän ohjelman tunnari tästä lähtien. Tässä ollaan nimittäin aika lähellä sitä, mitä tämän radio-ohjelman nimi lupailee. Hienosti aloitettu.

0: come on. Hey, hey, sha-la-la-la-la-la. Hey, hey, come on.
1: Siinä asialla siis Rättö ja Lehtisalo Puu-levy-yhtiöllä julkaistu 12-tuumainen EP. Kappaleen nimi oli Valon nopeus. Kuunnellaan seuraavaksi tätä aivan uunituoretta kotimaista musiikkia. Tämä on julkaistu Jaakko Enokalevin omalla levy-yhtiöllä Jex-viihteellä. Tämmöinen 7-tuumainen bändin nimi on Yön syke. Ja kappale on nimeltään Gordon. Kuunnelkaapas, miltä se kuulostaa.

Yeah. Siinä oli siis Yön syke ja Cordon. Kuunnellaan seuraavaksi vähän ratsiaa. Ratsian kolmannelta levyltä tää kappale nimeltä Blow Up. Mulla on vähän heikko käsitys näistä suomipunkin eri vaiheista, mutta jotain kuitenkin. Sille, että tää Ratsia on kuitenkin käsittääkseni pihtiputaalainen bändi ollut ja sitten kolme pitkäsoittoa kai julkaisijoista tämä Jäljet levy, jolta tämä seuraava kappale kuullaan, niin se oli näiden viimeinen levy ja julkaistiin kai sen jälkeen, kun bändi oli jo virallisesti hajonnut. Ja sitten tässä on kuultavissa jo vähän semmosia postpunk-vaikutteita, mistä ei sitten kai, mitkä meni sitten kai vähän ohi siltä Ratsian punk yleisöltä ja tämä vikalevy oli kai aika jonkun sortin pettymys sitten aikoinaan, kun tämä tuli, mutta jotenkin osu käsiin tuolta kirjastosta tämä. Tässä on niin hieno kansi, tällainen valkoinen, missä on mustavalkoinen kuva, niin nappasin sieltä sitten kuultavaksi ja hienolta kuulostaa kyllä. Laitetaan tästä soimaan. Sopii hyvin tuo Yön sykkeen perään. Katsotaan, miltä tää lähtee täältä taustalta tulee. Yeah.

Joo, eli ratsian jälkeen laitettiin soimaan tällainen ranskalaisen muusikko pariskunnan tekele Game and Performance. Deux on yhtiön nimi. Hän julkaisi aikoinaan 2.7. Tämä on toinen.

maailmanlopun tunnelmista siirrytään hetkeksi 80-luvun Jamaikalle, jolloin digitaalinen vallankumous oli käynnissä. Tässä King Asha, King Tubin Firehouse-levyyhtiöllä.

kiitos muuten kaikille, ketkä pääsi viime torstaina Radio Hair Clubille paikan päälle tonne Rumaan. Siellä oli hyvät meiningit. Kiitos kaikille niistä bändeille ja muille yleisölle. Hair DJ:llekin kaikille. Tässä seuraavaksi sitten kuullaan King Ashan jälkeen vähän kotimaista Zebralistics -yhtyä. Yeah.

Siinä äsken soitti siis The Beginning of the End -kappale oli When She Made Me Promise. Tässä juurikin nyt soi Carl Hector and the Malcolms, Poets of the Rhythmin jäsenet tässä sivuprojektissa. Saksasta siis. Tää on levyltä Sahara Swing vuodelta 2008.

Tässä musiikkia Malista, Orchestra Regional de Gao, biisi nimeltä Sanjina. Nauhoitettu Malissa vuonna 1970. Orkesteri on siis Gaon kylän tällainen virallinen

Ja näin siirryttiin aivan sulavasti malilaisen musiikin parista takaisin suomalaiseen musiikkiin. Tässä äsken esiintyi Vesa-Matti Loiri, biisinimi oli 4 plus 20 vuodelta 71. Tämä on samanniminseltä albumilta alun perin, joka on Finn-levyn julkaisema. Se on vähän hankalasti saatavilla se levy, ja sitten Vesa-Matti Loiri ei kai siihen levyyn ole kauhean tyytyväinen, kun se on jossain haastattelussa todennut, että se ei missään nimessä halua, että sitä julkaista uusiksi edes CD-nä. Ja mulla ei sitä alkuperäistä levyä ole, mutta se tuo äskeinen kappale löytyy myös tällaiselta Finn-levyn kokoelmalevyltä, LP:ltä, tämmöiseltä kuin 5 menestyksen vuotta, mihin on kasattu sitten Finn-levyn kaiken näköisiä julkaisuja vuosilta 66-71. Tässä on muun muassa tämän Vesku Loirin lisäksi, tässä on vaikka mitä, tässä on Irvin Goodmania ja Esa Pakarista ja mitä kaikkea täältä oli, ja jotain Karelia-orkesteri, siltä oli hyvä kappale tässä. Kai mä sen kerron vielä, mistä mä tän levyn sain. Mun pikkuveli oli joskus puhunut kai sen kaverille jotain, että tai kaverinsa luona, että isoveljensä eli minä etsii vinyyleitä. Ja sitten niiden äiti ja isä oli sitten tuputtamassa sieltä vinyylejä mukaan, tai sano pikkuveljelle, että sano sille Arsille, että tulee katsoa, että mitä täältä löytyy, jos sieltä löytyisi jotain hyvää. Sitten mä löysin tän Veskun 4 plus 20 sieltä. Se oli, taisi olla ainoa hyvä levy siellä. Joo, jatketaan kotimaisella tuotannolla. Tässä on Joose Keskitalo ja Saimaan rannalla.

oli nem puhteni, valkopurjeinen. Minä vien sinut vesille, siniselle Saimaalle, selville selille, katsomaan Savonlinnan laivoja.

voi olla valmista, kun ei ole edes tehty mitään. Miten niin jalat maassa? Oletko nähnyt kenenkään kävelevän ilmassa? Pidän sinusta siinä kaikki. Pitääkö se todistaa tuhansilla sanoilla?

0: Dove Lindholm. Siirrytään seuraavaksi pienen Pekka Sträng-memoriaalin pariin. Vaikka sellaisen aasinsillan kautta, että Dove Lindholmin veli Kalle Lindholm oli Strängin hyvä ystävä. Laitetaan vaikka tähän alkuun. Pekka Sträng kertoo musiikistaan.
1: Musiikissani on romukasan svengi. Kissan tassuttelun sointi vanhan Fordin katolla. Tuuli tyhjissä sardiinipurkeissa ja hyljätyn polkupyörän akustisissa käytävissä.

Jep, tästä aloitellaan tätä muutaman kappaleen Pekka Sträng-memoriaalia. Tässä äskeinen kappale oli Kylmä kaupunki leviltä Magneettimiehen kuolema. Huomennahan siis tulee televisiosta tämä Pekka Sträng-aiheinen dokumentti, jonka nimi on Magneettimies. Se on nimi on mitä ilmeisimmin peräisin tästä hänen ensimmäisestä LP:stään. Tämä Magneettimiehen kuolema tehtiin siis vuonna 70 Love Recordsilla ja taustabändinä oli tasavallan presidentti, joka oli sen ajan huippumuusikoista koottu yhtye. Ja Love Records sitten, tai Pekka Sträng sai nuorena tietää, että sairastaa syöpää ja tulee siihen sitten myöhemmin kuolemaan. Ja hänellä oli sitten tällainen ajatus, että jos saisi nauhoittaa ja julkaistua jonkun levyn ennen kuolemaansa jälkipolville niin kuin muistoksi hänestä. Ja Love Records sitten tietenkin innostui, tai ei tietenkin, vaan oli hienoa, että Love Records sitten innostui näistä Strängin nauhoista, demonauhoista, jotka se sitten sinne toimitti. Ja Love Recordsissa sitten annettiin sitten heti studio käyttöön ja tasavallan presidentti sinne Pekka Strängin kanssa nauhoittamaan näitä sen tekemiä kappaleita. Ja vuonna 70 sitten julkaistiin tämä Magneettimiehen kuolema-levy ja siinä oli ensimmäisessä painoksessa oli käynyt semmoinen moga, että siitä puuttu kokonaan toi Pekka Strängin nimi. Ja siinä luki vaan Magneettimiehen kuolema. Se oli joku inhimillinen moga. Se oli kai painoon mennessä jotenkin tipahtanut sieltä se nimi lappu pois tai jotain. Pekka Strängillä oli myös semmoinen idea tästä levystä, että silloin kun se julkaistaisi, niin hän jakaisi sitä levyä paperipussissa kadulla ohikulkeville, mutta tähän sentään Love Recordskaan ei suostunut. Kuunnellaan seuraavaksi kappale Makea Sandra. Tästä löytyy tästä Magneettimiehen kuolema-levyltä myöskin tämä kappale, mutta sitten CD:llä on tästä bonusraitana tämmönen Soulsetin kanssa nauhoitettu versio vuodelta 69 tästä Makea Sandra-kappaleesta. Toi Pekka Strängillä oli semmoinen radio-ohjelma tuolla Yleisradiolla kuin Gravy von Krolokin Hymyn variaatiot, ja tämä kappale oli sitten sitä varten nauhoitettu. En tiedä, onko tätä sitten soitettu sen ohjelman jälkeen missään ennen kuin sitten tämä CD julkaistiin. Ja tämä päätyi sitten bonusraidaksi siihen albumin jatkeeksi. Mutta kuunnellaan tässä siis Pekka Strängin Soulset, Makea Sandra. Tuleeko se sieltä? No niin.

Joo, siinä, siinä siis Pekka Sträng ja Soulset -yhtye. Makea Sandra oli kappaleen nimi. Kuunnellaan seuraavaksi tota Strängin toiselta levyltä biisi nimeltä Auringon lapsi. Tää on siis Strängin levyltä Kesämaa, jonka Love Records julkaisi vuonna 1972. Katsotaanpas. Täältä lähtee.

Siinä kuultiin äsken Pekka Strengin toiselta levyltä Auringon lapsi. Seuraavaksi voisi kuunnella tästä tältä kesämaa-levyltä kappaleen Puutarhassa. Mutta kuunnellaan tästä tällainen pidennetty versio, joka löytyy sähkölevymerkin tällaiselta alalafkalta Jatspuun ensimmäiseltä 12-tuumaiselta, joka julkaistiin vuonna 2001. Siinä oli tällainen vähän pidennetty versio tästä Pekka Strengin 72 vuonna julkaistusta Puutarhassa -biisistä. Mika Snickarsin tekemä tämä pidennetty versio. No, kuunnellaan miltä se kuulostaa. Pannaan soimaan.

Juu, siinä siis. Puutarhassa. Pekka Streng. Joo, huomenna siis kannattaa katsoa, TV2:lta on tulossa tää Arto Halosen tekemä Pekka Streng-dokumentti Magneettimies. Tulee kello 22.50 alkaa. Ja ei kai siitä sen enempää. Se kannattaa katsoa. Mä en oo itse sitä vielä nähnyt. Mä pyysin sitä synttärilahjaksi DVD:nä, mutta se ei ollut vielä silloin kaupoissa. Mutta varmaan nyt te on jo jossain myynnissä. Joo. Tää Puutarhassa kappale, mikä äsken kuultiin, niin julkaistiin siis alun perin tuolla Strengin tokalla levyllä Kesämaa. Ja se jäi sitten Pekka Strengin viimeiseksi julkaisuksi, kun hän kuoli sitten, muistaakseni vuonna 75, kuoli sitten syöpään. Mutta häneltä jäi sitten kuitenkin tällaisia keskeneräisiä biisejä aika paljonkin. Oli valmistelemassa kolmatta levyä, joka jäi sitten keskeneräiseksi, kun tuli kaiken näköistä siinä taudin vaiheet sitten joutui käymään kaikissa hoidoissa ja muuta, niin ja sitten musahommat jäi sitten vähän puolitie tai niin kuin kesken ennen sitten kuolemaa. Nyt ne on sitten kuitenkin näitä demonauhoitteita voi kuulla, koska ne on julkaistu viime vuonna tällaisella levyllä kuin Pekka Streng ja Olympiaorkesteri Unen maa. Tämä on aika mielenkiintoisesti toteutettu, koska tässä on näitä Strengin demonauhoitteita ja sitten osittain sitten tämmöinen Olympiaorkesteri soittaa sitten niiden päälle. 2000-luvulla siis tehty nämä päälle soitetut osiot. Ja ilmeisesti tämä levy julkaistiin vähän niin kuin samoihin aikoihin, kun tätä dokumenttia oltiin tekemässä, mikä tulee huomenna, niin silloin kävi ilmi näiden demonauhojen laajuus, että näitä on kuitenkin aika paljon, niin sitten niitä alettiin sitten käymään läpi ja sitten tehtiin niihin uusia sovituksia tai soitettiin päälle ja muuta. Kuunnellaan tältä levyltä tämmönen kappale kuin Suru Perhonen. Laitetaan se tulee tuolta. Lähtisikö se soimaan? Noniin.

Siinä kuultiin tältä viime vuonna julkaistulta Unenmaa-levyltä kappale Suruperhonen. Mukana oli siis Olympiaorkesteri. Kuunnellaan tältä levyltä. Tässä on yhteensä 15 kappaletta ja nämä on vähän eri tasoisia nämä kappaleet. Nämä on aika siis pitkältä ajalta nämä kaikki demonauhoitteet, että tässä on osa on Magneettimiehen kuolema-ajoilta ja osa on sitten sen kesämaalevyn jälkeen nauhoitettu. Ja sitten osa näistä Olympiaorkesterin päälle soittamista osuuksista on, kuulostaa kyllä vähän huonolta, mutta ei se koko levyä pilaa, on täällä hyviäkin biisejä. Laitetaan tästä vielä kappale Sinä aamuna. Tämä on yksi niistä levyn hyvistä kappaleista. Oli toi äskeinenkin, tämä on myös.

Juu, siinä kuultiin sinä aamuna kappale tältä Unen maalevyltä. Nää olin siis näitä Pekka Strängin julkaisemattomia kappaleita, jotka sitten julkaistiin hieman käsiteltyinä versioina, Olympiaorkesterin päälle soittamina versioina viime vuonna. Joo. Soitetaan vielä yksi biisi tältä levyltä, kun toi oli niin surullinen kappale, niin soitetaan joku vähän iloisempi. Pekka Strenghan teki vähän näitä lastenlaulujakin myös. Varmaankin osittain sen takia, että hänen poikansa voisi sitten kuunnella niitä. Tai en tiedä hänen kuoleman jälkeen, mutta tämä on ehkä vähän tämmöinen lastenlaulutyyppinen kappale. Tämä on kans täältä Unenmaa-levyltä tämmöinen kuin Noidat. Kuunnellaan sen vielä tähän Pekka Sträng-osuuden loppuun. Laitetaanpa se täältä tulemaan. No niin.

Joo, ei lopetetakaan tätä Pekka Strengosiota vielä tähän. Tässä on vielä ohjelmaakin 7 minuuttia jäljellä. Laitetaan täältä Kesämaa-levyltä päätösraita. Mutta minä lähden. Mainostetaan tähän vielä nyt niille, jos joku ei tuossa aikaisemmin kuullut. Eli huomenna tulee sitten Kakkoselta Magneettimies-dokumentti tästä Pekka Strengistä, Arto Halosen tekemä. Kannattaa varmaankin katsoa se, jos tästä musiikista on kiinnostunut, ja muutenkin se on varmaan mielenkiintoinen muutenkin. Laitetaan soimaan tässä vielä, mutta minä lähden tältä Kesämaa-levyltä.

Yeah. Siinä Pekka Streng esiintyi. Tässä on vielä hetki aikaa, niin laitetaan tosta vielä yksi biisi ainakin. Tää on tältä Love Recordsin Isomies ja Keijukainen levyltä. Tää on omistan tämän biisin mun veljen pojalle Niilalle, kun sillä on reilu viikon päästä synttärit. Mä annoin Niilalle ristiäislahjaksi tän Isomies ja Keijukainen LP:n. Tää on tämmönen Love Recordsin lastenlaululevy, missä on Emma Numminen ja Rauli Badding ja muut sankarit mukana. Kuunnellaan tästä tältä levyltä tällainen kappale kuin Haitula. Ja lopetellaan sitten tähän biisiin. Jos siellä on Niila Keva radion ääressä, niin terveisiä. Laitetaan täältä soimaan.

Kiitos kuuntelijoille näihin tunnelmiin päättää avaruusdiskotaikateatteri tältä erää. Pysykää taajuudella. Radio HR.

taisi olla 86, kun oli viimeksi tylsää. Ei oo enää tänä päivänä.

0: Ei siitä enempää.
1: Siinä. Taivaisen Kallea, eli loiripukaria. En tiedä, onko tämä joku turkulainen erityispiirre, että kun keksitään tämmöinen hauska läppä, että matkitaan Vesa-Matti Loiria ja sitten tehdään tommosia biisejä ja sitten hoitaan siihen jotakin tyhmää päälle. Että voisi kuvitella, että se niin kuin jossain vaiheessa katkeisi se läppä, mutta musta tuntuu, että se on erityinen tämmöinen turkulainen piirre, että se vitsi ei niin kuin lopu. Eikä mä tiedä. Musta toi on ihan hauska niin sanottu läppä edelleen. Kun olisi tosta vähän, onko tää kuinka hauska läppä vai mikä tää on?

Tätä en edes yritä lausua, mikä tämän biisin nimi oli, mutta varmasti tunnistitte, että se oli J. Karjalaista portugalin kielellä. Yhtyön nimi on Eduardo and His Brazilian Aeroplane. Mutta tosiaan toi biisi on. Sitä en edes yritä lähteä lausumaan. Ihan hauska tämmönen, ainakin tuo ankkurinappiversiointi niin toimi ihan kivasti. No, mitä nyt tuossa on ehtinyt tuota kuuntelemaan, niin no en mä itse asiassa tätä kyllä lähellekään läpi kuunnellut. Täällä on telepatiaa ja muuta. Kaikkea mahdollista väinöä löytyy. Voisin sen joskus, kun olisi aikaa, niin kuunnella läpi tuonkin. Tuota. Pistetään tuohon. Seuraavaksi vielä toinen tuommoinen melko tuore. Tuore biisi nimittäin Malla Malmivaara tekee musiikkia nimellä Malla. Ja hänen uusin biisinsä on nimeltään Tilaa. Ja siitä tämmöinen erinomainen Roberto Rodriguezin remiksi. Tässä on hieman tuollaisia Italo-fiboja. Erinomainen kappale, etten sanoisi.

No mikä se nyt niin siellä naurattaa? No tietenkin se, että kuuntelee Dei soita parempaa musaa -ohjelmaa maailman parhaalta radiokanavalta Radio Hearilta. Tosiaan niin, se vaan on 1,5 tuntia taas kohta vierähtänyt tällä erää ja 2 viikkoa menee jälleen siihen, kun tulee tämä ohjelma uudelleen. Ei tämä ohjelma, vaan uutta liveä. Tämä ohjelma tulee sitten muun muassa sunnuntaina sillä alkuperäisellä paikalla siellä 8 aikaan illalla uusintana. Ja sitten Mixcloudiinhan nämä jollain viiveellä tulevat nämä kaikki ohjelmat kuunneltavaksi silloin kun haluaa. Sehän on tätä päivää tällainen podcast-ajattelu. Että silloin kun minulle sopii, niin minä kuuntelen radiota tai jotakin muuta äänikirjaa. Äänikirjaa kuuntelin tuossa. Kuuntelin Kirsi Sirenin eli Kikan elämänkerran, Raija Pellin Poliisi TV:stä tutun. Nyt viimeistään laitetaan ne videonauhurit pyörimään. Raija Pellin kirjoittama kirja, ja myös hän luki sen tuolla Suplassa ystävästään Kirsi Kikka Sirenistä tehnyt tuon kirja. Ja se oli hyvä kirja mielestäni. Antoi hirveän sympaattisen kuvan Kikasta ihmisenä, mitä hän varmasti oli. Ja käytiin siinä muuten sitten kaverin kanssa tuolla Kalevankankaan hautausmaallakin, Kikan haudalla. Ja totesin hänelle ystävälleni sen jälkeen, että minulla ei oikeastaan mitään syytä käydä täällä koskaan enää. En ollut aikaisemmin käynyt, muistaakseni, tuolla hautausmaalla. Nyt kävin, ja jos ei joku aivan väkisin raahaa, niin ei minulla ole mitään tarvetta mennä uudelleen sinne. Koska miksi menisin Juise Leskisen haudalle? Olen käynyt Kikan haudalla ja se riittää minulle. Siinä ihmisessä oli niin paljon lämpöä ja herkkyyttä ja inhimillisyyttä ja aitoutta, kuin vain yhdessä ihmisessä voi olla. Ja niin. Mikä olisikin vaan sen sopivampaa sitten lopettaa tämän kertainen ohjelma, kun kuudella Kikkaa. Kuuntelin tämän biisin tai törmäsin tähän biisiin heti melko lailla sen jälkeen, kun olin saanut tuon kirjan kuunnelluksi. Ja tässä oli jotain sellaista siihen sopivaa sitten sanomaa. Kaikki lähtee aikanaan. En tiedä, puhutaanko tässä ihmissuhteen päättymisestä vai erosta, mutta tarkoitan siis ihmissuhteen päättymisestä vai kuolemasta. Mutta minulle tämä tuntui kuolemasta laulamiselta tuon Kikkakirjan jälkeen. Tuli sellainen kuva, tai vahvistui sellainen kuva, että tuo iskelmaailma on kyllä todella raadollinen maailma. Rock'n'rolli tuntuu aivan kesyltä läpsyttelyltä siihen verrattuna, miten rankkaa nuo iskelmäkuviot ovat. Joo, mutta Dei soita parempaa musaa jälleen 2 viikon päästä ja kiitos, että kuuntelit ja kaikki lähtee aikanaan. Kick.

0: No niin, eli tervetuloa Alakulttuuri yläkaupungilla ohjelman pariin. Ollaan taas täällä Vakkarin kellarissa, missä ei ole vähän aikaan oltu, ja meillä on Laura Naukkarinen täällä vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja moi.
0: Tämmöinen kysymys oli mua kiehtoo, että se on uusi EP tulossa ja sen australian levyyhtiö taustalla. Niin kerrotko siitä vähän?
1: Joo, tai itse asiassa eilen, eli keskiviikkona, julkaistiin semmoinen 20 minuutin yhden biisin sisältävä EP. Ja se on Long Form Editions-niminen levyyhtiö tosiaan Australiasta, ja he julkaisee semmoista syväkuuntelusarjaa, eli nämä julkaistavat kappaleet on vähintään 20 minuuttia pitkiä. Okay. Et se on, niiden idea on se, että semmoinen musiikin kuuntelun syventäminen ja pitkä kesto. Niin, joo.
0: Miten sä löysit sieltä? Koska mä tiedän, että country-yhteistyö toimii niin kuin Suomen ja Australian välillä. Mutta miten sä löysit sitten tämän levyyhtiönsä? Vai löytikö he sinut?
1: He löysivät minut. He kysyivät, että voisinko mä lähettää heille jonkun kappaleen sitä julkaisua varten. Niin näin päin se sitten meni.
0: Joo. Miten mennään ihan tuonne alkuun? Että miten sä niin alun perin rupesit tekemään musiikkia? Muistatko enää niin kauan, että joskus lapsena tai nuorena, että miten sä innostuit musiikin teosta?
1: Joo, kyllä mä muistan semmoisia erilaisia hetkiä, että mä kävin pianotunneilla lapsena ja joku semmoinen

0: pianovihko, musta se oli hirveän tylsä, että siinä ei ollut sanotuksia, niin sitten mä keksin niihin biisiin, niin kun, biiseihin sanotukset ja kirjoitin siihen nuottivihkoon ne mukaan, että sitten oli kivempi soittaa niitä läksyjä, kun niihin oli sanatkin. Joo. Ja sitten tuossa teini-ikäisenä punkkarina, niin sitten alkoi ehkä enemmän tekee itse musaa kuin älys, että ei ole pakko olla tosi hyvä soittaja saadakseen tehdä musaa, niin siitä se sitten oikeastaan alkoi. Ja ekat äänitykset on tehty sitten ihan niin kuin kasettimankalla sillain moniraituria imitoiden, että toiseen mankkaan kasetti soimaan niin kuin kovaa ja sitten sen päälle soitin uuden kerroksen samalla kuin toinen mankka sitten äänitti sen tuotoksen ja taas uudestaan ja uudestaan. Että, joo.
1: Tämä ohjelmahan lähtisin punkista. Me tehtiin Jyväskylän meininki-punk-dokumentti silloin. Punk täytti 40 vuotta Suomessa tai maailmallakin. Ja tuota, punk on silleen mielenkiintoinen, että on pakko kysyä Björkistä, koska Björkillä on punk-tausta ja vaikutteista muutenkin, että onko sulla sitten niin kuin yhteyksiä, mihin sitä lähti kehittymään sitten, kun tuli parikymppisenä. Vielä niin. ehkä iso laajempi vaikutteita sulle.
0: Joo, niin on, Björk on periaatteessa kyllä ollut yksi sikäli esikuva, että olen myös kuunnellut Björkin musiikkia. En mitenkään hirveän intensiivisesti, mutta kumminkin se on ollut semmoinen hirveän rohkaiseva tekijä tuossa musa-skenessä. Ja sitten tosiaan oman punk-kauden jälkeen sit alkoi kiinnostaa tuommoinen lo-fi-estetiikka ja indie-poppi. Ja sitten pikkuhiljaa vähän oudompi musa, niin kuin noise ja uusseelantilaiset underground-bändit ja amerikkalaiset underground-bändit, että semmoinen vähän kehityskulku siitä punkin jälkeen sitten kehkeytyi.
1: Miten semmoista pääsee niinku tekemään? Tuon punk-homman mä ymmärrän, että täällähän tehdään Virossa. Kaikki väskäläiset punk-levyt painetaan Virossa, se on yksi levyyhtiö, mikä halvalla painaa ja tämmöisiä parinsaan kappaleen painoksia ja sitten esitetään Suomessa ja ehkä ulkomaille kiertueita, mutta se on hyvin semmoista matalan profiilin homma, niin miten tämä on sun juttu? Sun kuitenkin sä oot ollut Ylellä ja sua on niin kuin lehdissä ja palkittu ja näin, niin miten, se, niin kuin, miten sä oot, niin kuin, oot sä niin kuin itse noussut vai onko taas niin kuin kerran joku löytänyt sieltä, että hei, tämä on mielenkiintoista, vähän taiteellisempaa juttua kuin punkki ehkä?
0: Niin, en mä tiedä. Mä en itse asiassa tiedä, miten esimerkiksi sinne Ylelle, tai miten siellä on. Siellä on varmaan ollut jotain toimittajia, jotka on ottanut selvää ja ollut kiinnostuneita erilaisista musiikin niin kuin ilmentymämuodoista. Että mä oon kyllä kumminkin niin kuin edelleenkin seikkailen ihan undergroundissakin, vaikka toki ehkä tätä on nyt tehnyt niin kauan, että alkaa jo ihmiset myös sillä lailla tunnistaa välillä nimen. Joo. Niin sitä kautta sitten sitkeästi.
1: Joo, no se on se. Usein monesti, että kun joku nousee julkisuuteen, niin se on tehnyt tosi pitkään, niin. 3 tai 5 vuotta tehnyt.
0: Niinpä. Joo, ja mun eka julkaisu tuli ulos varmaan semmoinen siis pikkuinen, pari pikkusta vinyylisinkkua bändien kanssa, niin ne tuli, oliko se 97 vai 98, että onhan sitä nyt sitten yli parikymmentä vuotta. Kyllä. Tehty.
1: Miten toi sitten, sä oot Pekko Käpin kanssa ja muuten, niin miten teidän yhteistyö toimii, että kun monesti on täältä ollaan eri puolilla Suomea ja on hankala tavata ja treenata, niin miten tämä käytännössä? Oot sä vielä Kemiössä, mä tässä vähän haikun, tulin aika pikaisesti tätä haastelua tekemättä jossain syrjässä.
0: Joo, asun Kemiön saarella ja teen siellä ja tosiaan Pekko on ollut kaikilla mun levyillä mukana soittamassa. Ja aika paljon me tehdään sillain noita äänityksiä etänä, että mä äänitän pohjia ja sitten lähetän Pekolle ja Pekko pistää oman sormenjälkensä sinne jouhikolle. Että sillain tehdään tosi paljon ja Pekkohan on soittanut myös joihinkin mun noihin elokuvasoundtrackkeihin. Mä oon tehnyt elokuvamusaa niin samalla metodilla. Ja sitten aina välillä me onnistutaan sit soittaa myös livenä yhdessä. Et viimeksi just perjantaina Lontoossa, Cafe Otossa soitettiin yhdessä keikka.
1: Noita pitää saada talteen just tommoseen, koska mä muistan, että blues tuli Eurooppaan 50-luvulla. Pariisissa ja Lontoossa ja Amsterdamissa, niin nämä on tosi arvokkaita, kun ne nauhoitettiin. Et meillä on nyt tämä Jyväskylä, että me koetan ottaa keikkoja talteen.
0: Hyvä.
1: Tällaista kulttuurityötä. Mutta tuosta otas nyt, niin toi, että kun te olette keikalla niin, ja sitten teette levyjä, niin onko se niin kuin, että esimerkiksi tuonne vakiopainisen tai just jonnekin yleisradio, että joudut sä tekemään niin kuin aina miettimään sen keikkapaikan, että mitä sinne mahtuu ja mitä soittimiesillä voi olla, minkälainen äänentoisto. Että saat saa, niin kuin, onko sulla semmoisia, niin että joutuu jostain niin jättämään pois, vai saako sen aina esittää semmoisena, kun haluaa sitä omaa musiikkia siihen?
0: Niin, joo, toki tulee mietittyä jonkun verran, että niin kuin millainen kokoonpano ja setti mihinkin, millekin keikalle sopisi parhaiten. Ja no sitten, kun realiteetit tulee vastaan, niin usein on vaan helpointa lähteä ihan yksin esiintymään. Mutta sitten aina kun tulee mahdollisuus esiintyä bändin kanssa tai duona, niin kyllä mä sitten mielellään tartun siihen, koska se musiikki alkaa elää ihan eri tavalla, kun on muita ihmisiä, soittajia, niin kuin tekemässä se oma osuutensa.
1: Joo.
0: Ja siinä live-soittotilanteessa mä en osaa olla mikään hirmoinen diktaattori, että kun mulla on kumminkin niin hirveän lahjakkaita soittajia ollut mukana, niin he on sitten saanut aika vapaasti niin kuin sitten maalata siihen päälle, niin se on ollut aina mullekin tosi inspiroivaa, se kun on päässyt soittaa sitten muiden kanssa.
1: Se on bluesissa sen näkee, että ihan silleen, että on vanhempia Ruotsista tuo Bill Öström ja muita, ja sitten paikallisia, niin kuin tuo Elias Kahila, joka soittaa selloa, niin ne, jos joku toivoo yleistä jonkun biisin, mäkin toivon toi, jonkun ootas nyt, en muista biisin nimeä, mutta joku Highway-kappale se oli, niin hän vähän aikaa niin kertoi tämä kokeneempi musiikki, että näin se niin menee, ja sitten se toisesta säkeistä lähtiin, niin he soitti jo tosi hyvin yhteen. Se on niin hämmästyttävä, että tuommoinen biisi, jota sä et koskaan kuullut, mutta se on siellä niin ytimessä se, tai siis selkäytimessä se homma.
0: Joo, se on kyllä mahtavaa silloin, kun se tapahtuu.
1: Ja sitten semmoinen jopa, niin kuin, että tavallaan semmoinen vähän niin kuin sovittaminen lennosta.
0: Kyllä,
1: sovittaa
0: joo.
1: Siinä, ja tulee jotain ihan.
0: Niin just, joo, ja hetkessä soittaminen.
1: Joo. Mites toi elokuvan musiikki, niin ootko mä haastelin Joose Keskitaloa, vaikka hän ei tee elokuvan musiikkia, mutta hän tekee hirveän unenomaista ja elokuvallista musiikkia. Mä tenttäisin, että ootko sä niin saanut vaikuttaa, että hän kyllä kielti viimeisen asti, että et ei elokuvista vaan niin unista, mutta ootko Joose musiikkia kuunnellut tai törmännyt muuten?
0: Oon toki kuunnellut, joo. Mä myös tykkään tosi paljon Joosen musiikin tunnelmasta ja semmoisesta pehmeydestä, missä on aina kumminkin se joku semmoinen särö, terä mukana.
1: Se on hyvin kanssa tämmöistä niin kuin itse tehtyä, mutta todella tavalla siis yksi Suomen parhaita.
0: Kyllä.
1: Ja Pekko Käpit sanoi tämän samaa.
0: Joo.
1: Sinusta varmaan mä ainakin en ole tosiaan lukea, kun meillä on näin hektistä täällä. Mutta tämä piti vielä kysyä tuosta, ootas nyt. Niin, että mistä näitä elokuvamusiikki, täällä on todella niin kuin, täällä on Keski-Suomen elokuvakeskus ja paljon arkisen upeita elokuvafestivaali täyttää 20 vuotta, niin mitenkä sun rakkaus elokuviin alkoi? Tai muistatko sä, että oliko se niin kuin musiikin kautta, kuvien kautta vai näiden yhdistelmänä, että se on kiehtoisa kokonaisuus siinä?
0: Kyllä se sen niin kuin, tavallaan elokuvan rakkauden kautta, että nuorena on tosi paljon istunut tuolla Orionissa Helsingissä katsomassa elokuva-arkiston sarjoja. Ja sitten, niin se on vaan semmoinen intohimo. Ja sitten mä en edes aluksi ajatellut, että sitä pystyisi yhdistämään tähän mun musiikkiharrastamiseen, kunnes sitten semmoinen yli 10 vuotta sitten säästin ekan mykkäelokuvani ja siitä lähtien olen sitten säästellyt niitä.
1: Joo.
0: Nykyään jo aika paljonkin, monta keikkaa vuodessa. Ja sitten Jan Forström, ohjaaja, oli ensimmäinen, joka pyysi mua tekemään niin kuin koko pitkään elokuvaan musiikit.
1: Joo.
0: Niin siitä se sitten lähti, että nyt teen parhaillaan 5. koko pitkään tällä hetkellä musiikkeja.
1: Joo,
0: ja se on kyllä ollut itselle semmoinen tosi tärkeä maailman avautuminen se, että saa tehdä musiikkia elokuvaan. Jotenkin se koko prosessi, että pääsee siihen elokuvaan jotenkin sisälle, ymmärtää sen rakenteet ja miettii, että millaisia musiikillisia elementtejä sinne rakenteisiin tai voisi laittaa, tai miten se musiikki voi välillä kannatella kuvaa jopa.
1: Joo.
0: Ja, se on tosi mielenkiintoista.
1: Tähän loppuun kysyy vielä toi, että miten tuo yhdessä tekeminen, koska se on sekä niin kuin musiikista elokuvasta tosi iso juttu, että onko se semmoista yksinäistä aikaa, että Kauko Röyhkässä, tähän on hirveän paljon tykkää olla yksinään, ja Joose Keskitalo on kanssa aika paljon viittää, että onko sulla niin kuin semmoisia niin kuin molemmat puolet vai oletko sä enemmän sitten niin kuin sosiaalinen?
0: No, mäkin olen kyllä aika semmoinen yksinäinen susi, että mä sillä lailla tykkään tehdä itse päätökseni musiikista ja tarvin myös niin kuin ihan sillä lailla päivittäin monta tuntia myös rauhaa ja yksinäistä aikaa. Että semmoinen koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä oleminen ei ole mitenkään helppoa mulle. Mutta sitten tuommoisissa luovissa prosesseissa, niin kuin vaikka elokuvan tekemisessä, niin kyllä se yksi niin kuin parhaista puolista just siinä hommassa on se, että saa sen ohjaajan kanssa niin kuin visioida ja keskustella ja luoda sitä elokuvan maailmaa yhdessä. Ja sama sitten, kun soittaa soittokavereiden kanssa, että parhaassa tapauksessa tekee yhdessä jotain semmoista, mihin yksin ei olisi ikinä pystynyt tai ei olisi tullut mieleenkään tehdä, niin. Että jotain, niin kuin keksii jotain ihan uutta.
1: Kyllä. Mm. Onko se semmoista ajatonta? Musta jotenkin tuntuu, että ainakin itse kaikki, ketä haastatellut ja mitä tykkää kuunnella ja katsella, että se on musiikki ja elokuvat on semmoista ajattomia, että en mä niin kuin tykkää, jos se kiinnittyy varsinkin nykyhetki, mitä enemmän me mennään 2000-lukua, niin sitä vieraammalla se tuntuu itsestä.
0: Joo. Se on totta. Se on myös semmoinen elementti, mikä mua kiehtoo just joo, elokuvassa ja musiikissa.
1: Joo.
0: Toki niin kuin myös tarvitaan semmoista, että ollaan niin kuin tässä ajassa ja jopa niin kuin tätä aikaa edellä.
1: Joo.
0: Niin kuin, että, koska eihän me voida elää nostalgiassa tai semmoisessa menneessä idealismissa myöskään.
1: Mutta tavallaan on tuotu takaisin, koska mä mietin aina kun synnyin 79, että olisi ollut kiva niin kuin elää silloin 70-luvulla. Niin nyt on toi loufi ja noi kova keikkameininki, että nauhoitetaan levyt silleen niin kuin, vähän niin kuin kasettimeiningille, mutta keikat on tosi rajuja. Että nyt pääsee kokemaan vähän sen 70-luvun punk-
0: niin, totta.
1: Ja klubin meiningi täällä Suomessa. Että se on tosi siistiä. Tavallaan me on tuotu se takaisin, kun niin paljon haluttu ja on riittävästi ihmisiä, jotka haluaa niin sitä.
0: Otetaan niitä parhaita puolia sieltä. Niin kuin takaisin käyttöön. Joo. Ja se on ihan hyvä muistutus myös semmoisessa teknologia- ja tulevaisuususkossa, että niin kuin, et vanhassa vara on joskus ihan hyvä. Joo.
1: Kiitos paljon haastattelusta.
0: Kiitoksia.
2: Mä ajattelin aloittaa tämmillä biisillä, jonka nimi on Sorbus kun alla. Se kertoo kahdesta ihmisestä, jotka etsivät kotia.

0: Ja, das wäre auch noch sehr, was wir hier machen. Mä tein minkä sä yhtäisin seuraavaksi. Aloitetaan tuosta Poseidon kappaleesta. Se on uusimmalta levyltä tai toisiksi uusimmalta, koska eilen ilmestyi semmoinen pieni EP muuta. 20 minuutin syntetisaattorifiilistely. Mutta tämä on sitten siltä just edeltävältä julkaisulta, eli Poseidon levyltä nimibiisi. Ja nyt on kyllä tosi kova joku kierto.
1: Katsotaan.
0: Tadadaa.

Lo siento tanto. Vihdoin mainokannan kitarapedaaleja ja hirveitä läjää mukanani. Ja sitten se tarkoittaa, että tännekin tuli junalla ja oli kaksi vaihtoa, eli kolme eri junaa. Ja aika paljon kaikkea kamaa. Ja nyt mä vihdoin älysin, että mä voin pistää kitaran suoraan syntetisaattoriin, koska siellä on kaikki efektit.

0: linnunlauva.
1: Linnunlauva.
0: Ja kaikuja.
1: Ja kaikuja.
0: Kevätlintuja saunan edestä.

0: Jos mä soittaisin vaikka cover-biisin. Tehdään äänestys. Soitaanko Juokse sinä humman?
1: Kyllä.
0: Kaikki Okei. Toinen vaihtoehto olisi ollut tosi tylsä, niin sovitaan näin.

0: Kannus, kiitos. No nyt mä soitan sen Blade Runnerin sitten.
1: Hyvä Jukka!
2: Jei, jau, vau, vau, vau, vau, vau. Kunhan ei nähdä mitään silmätutkimuksia.
1: Jukka vei, aina on
0: tämä on semmoinen surullinen Blade Runner. Tämä on tosi surullinen.

Oh, yeah, I had actually already started. Okay.

0: sem erősebb írt, a kész rosszabb nála is. A bolond lány!
1: No niin, no niin. Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne yläkerran puolelle myös Höstfest 2012 luentosarja jatkuu täälläkin. Kerrotaan ensin hieman tulevien luentojen ohjelmaa. Tuolla terassilla aloittanee näillä samoilla minuuteilla Ige. Ja sitten 45 minuutin kuluttua, eli kello 21.30, niin terassilla esiintyy Mustat kalsarit ja alakerrassa esiintyy Jorse. Mutta ei mennä asioiden edelleen vielä, sillä tänne tulee nyt pitämään luentoa professori Jarse. Ja luennon aiheen he saavat esitellä itse, mutta kuvittelen sen olevan jotenkin hyvin poikkitieteellistä meininkiä. Näillä mennään. Jarse,

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Me ollaan Jaarase Turusta. Hauska nähdä näin paljon porukkaa. Täällä paikassa, joka oli vielä täysin tyhjä 2 sekuntia sitten.

biraz. Alright, tota noin. Tosiaan eka kerta Jyväskylässä Jarsella. Hauska olla täällä ja erikoiskiitos Riukupastorin porukolle, jotka on ystävällisesti lainannut kitaravahvistinta. Me oltiin kovassa kusessa, koska meillä ei ollut tarvittavaa vahvistusta, mutta kiitos. Kiitos heidän, niin vahvistus löytyi. Nyt tulee Jytä-biisi ja tota noin. Sen jälkeen mustat kalsarit soittelee tuossa ikkunan takana. Kiitos vielä kerran.

0: Joo.
1: Hello everyone.
0: Se oli siis Jarse. Alakerrassa aloittaa tovin kuluttua Jorse. Täällä ei aloita mitään, mutta täällä voi vaikka vetää perseet.

have kept. Kuunnellaan seuraavaksi vähän Don Carlosia. Vanha Jamaika mikkimies tulos Red Roomiin Helsinkiin, ja jos joku on kuuntelijasta tuolla siellä päin, niin kannattaa mennä tuolla katsomaan. Seuraavaksi Don Carlos.

kuunnella. Mies, joka oli ennen laulajaksi ryhtymistään vartijana toiminut erilaisissa show-meiningeissä, oli vartijana ja päätti sitten jossain vaiheessa, että lähtee levyttää. Tulos oli Eyes of Thunder, Prince Farai, biisin nimi Head of the Buccaneer.

Ayo, ayo. Dongin na raw.

0: drive the big merchant ship.
1: Viime viikolla löysin lumihangesta 8 euroa. Fiilis oli kuin tämän laulajalta tässä näin.

0: salaneuvostoa.
1: Dub-ryhmä Kymppitulmasen julkaisi tuossa Helsingistä ja Porista ilmeisesti kokoonpano. Pistetään soimaan.

Tässä soi siis Salaneuvosto, uusi kymppituumainen, ihan mysteerilevy, ei mitään hajua mistä nää jätkät on mulla, kun jostain luin, että Helsingistä Porista on tää jengi, mutta ei mitään aikaisempia julkaisuja tai mitään tollaista. Kymppituumaisessakin etiketit tietenkin väärinpäin. Biisin nimi on YYA.

Se oli salaneuvosto. Kuunnellaan seuraavaksi Lightmanin ekaa levy. Uusi levy on tulossa. Natural Notes CD-painos löytyy jo kaupoista, mutta vinyyliä ei ole vielä tullut. Joten kuunnellaan tästä vanhalta Springtime-levyltä nimikko biisi.

seuraavaksi kuunnella Brother Samuel Cheatham, tämmönen joku hämy gospel funk 7-tuumainen, mikä löytyi Lifesaverista. Ei mitään haju tänkään levyn taustoista. Tää on joku outo chicagolainen Soul Rebels of the World. Katsotaan, nyt kuulostaa.

0: kuunnella vielä vähän lisää Jeesus-musaa tähän putkeen. Tää on ei kun mistä sitä alkaa? Uudesta Seelannista. Tällainen 200 painettu tuolla Timmionin kautta. Elder William Smith, His Voice. Kuunnellaan.
1: When God tells us to move, yeah. Amen, pray the Lord, we got to move. Yeah.

Jeesus-musaa. Te ettei menisi ihan miksikään herätysohjelmaksi, niin kuunnella vähän Religion That I Believe. I don't

Solitaires. Tämä Bricks-levyyhtiön joku tämmönen julkaisematon demonauha, joka on sitten numero-levyyhtiön tämmöisellä. Kuullaan seuraavaksi Myron and E with the Soul Investigators. Näillä tyypeiltä on albumi tulos, 2 sinkkuu ulkona. Ja lupaavalta kuulostaa.

Yes, se oli siis Myron and E taustalla The Soul Investigators. Sitten seuraavaksi kuunnellaan tällainen bändi kuin East of Underground. Wax Poetics, tämä musalehti. Ihan vitu harvinaisen funkkilevy, mikä on tää on ilmeisesti joku Jenkkien armeijan bändin joku julkaisu. Ja tosi mielenkiintoisen kuulosta, kuunnellaan.

Seeing I used to underground, ja biisin nimeltä Java Girl. Seuraavaksi kuunnellaan kovaa tyttöfunkkia. Laitetaan sekin vaikka naisten päivän kunniaksi, vaikka se meni jo eilen. Barbara Mason ja You Better Stop It.

Joo, eli äsken kuultiin vanha Pimmion biisi. Ja biisini oli Stone Cold. Toka Pimmion 7 joskus aikoinaan. Tässä kuullaan Etelä-Koreasta Kim Sun ja biisin The Man. Kansatekstien mukaan kitaristi on Etelä-Korean Elvis. Tarkoittaa sitten, jos luki, että Kim Sun oli sellainen supermies, joka sävelsi kaikille biisit. Mutta sillä oli siihen semmoinen ehto, että kunhan se saa B-puolella kokeilla kaikkia omia juttuja. Tää on yksi semmosista B-puolen kokeiluista.

Yes, se oli Kim Sun ja biisin nimi oli The Man Who Must Leave. Seuraavaksi siirrytään vähän toiseen maanosaan. Mennään Länsi-Afrikkaan. Siellä Malissa joskus oli tällainenkin orkesteri pystyssä kuin Kanaga de Mopti. Mopti on yksi kaupunki Nigerjoen varrella, tärkeä kaupunki, jos lähtee Timbuktuun päin sieltä. Itse oltiin siellä parin friendin kanssa, ei tosi nähty tätä bändiä siellä keikalla tai mitä. Kanaga de Mopti.

Siinä oltiin Malissa. Tässä on Burkina Fasosta. Burkina Fason James Brown. Conde Mangue. Volta Disco Bell. 7-tuumasena. Julkaistu joskus. Löytyy tää 7 Ogadogoon. Jostain hämmistä levykaupasta. Kuunnellaan miltä se kuulostaa.

Siinä Condemango Burkina Fasosta. Seuraavaksi kuunnellaan beninläistä musiikkia. TP Orkestra Polyrytmoa. Ja ystäville täytyy suositella heinäkuun 3. päivä Helsingissä. We Got Beefissä esiintyy DJ Frank, joka on tunnettu näistä levyn metsästys matkoista Länsi-Afrikassa. Kansi käy tsiigaamassa näistä löydöistä ja muista voodoofunk.com. Ja tämmöstä soundia varmaan sitten luvassa myös hänen keikallaan silloin.

siinä musanäyte Beninistä, TP Orkestra Polyrytmo. Tässä seuraavaksi, sorry. Seuraavaksi tulossa gaanalaista musaa Basa Basa Sounds feat Fela Kuti Nigeriasta. Tämä bändi lähti joskus 76 vuonna Nigeriaan levyttää tätä levyä ja sieltä oli tarkoitus sitten roudaa levyt takaisin Ghanaa. Ja jostain syystä Fela Kuti innostui tästä ja päätyi sitten mukaan tälle levytykselle. Jostain syystä kaikki ei mennytkään ihan nappiin sen markkinoinnissa tai jotain. Ja osa levyistä kai katosikin siinä matkalla ennen kuin ne päätyi Ghanaan. Ja tästä tulikin siis tästä levytyksestä, mutta tämä kuulostaa vitu hyvältä. Otetaan tulevaa.

Yeah, sinne meni Basa Basa Sounds ja Fela Kuti. Seuraavaksi siirrytään Etiopiaan, musa siellä on tehty. Ja tästä lähtee.

0: Yeah.
1: Se oli Soum Geberes and Walias Band Musica. Seuraavaksi tulos Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on, mä en aivan varma mistä on, jostain Länsi-Afrikasta, ilmeisesti Gaanasta. Tällainen tota Stone's Throneita, tää nimikkokappale, Super Eagles, Love is a Real Thing. Tää on vika biisi muuten. Kiitos, kiitos jos joku on jaksanut

Kiitos kaikille kuuntelijoille, jos joku on vielä radio vastannut. Terveisiä kaikille frendeille. Tulkaa joskus tänne kyllä.

Toistan. Hyvä radiohearin kuuntelija, tämä on yö lähetys.

räjäyttäjät. Olin tänään tuolla ihmisten ilmoilla ja oli aika omituista verrattuna siihen, että eilen ainoa liikkuva asia, jonka näin, oli hirven takapää. Se oli kyllä muhkea se.

Se oli Lee Hazelwood. Joo, jännää kyllä tuolla ihmisten ilmoilla. Siellä on niin monenlaisia tapoja toimia eri ihmisille. Jossain paikoissa asiat on ihan niin kuin ennenkin. Ja jotenkin porukka tulee juttelemaan ja näin, että tuntuu, että pitäisi lähteä karkuun, mutta aivan loistavaa oli tuossa paikallisessa Jyväskylän keskustan S-Marketissa, eli Metsurin herkussa, jossa oli sellainen ihminen, joka oli päättänyt, että häntäpä ei noin vain nytten tartuteta, ja oli päättänyt pitää sellaista turvaväliä, ei niinkään, että olisi itse valmistautunut sille jollain välineellä, siihen ei ollut mitään maskeja eikä muita sellaisia, mutta hän jokaiselle ihmiselle, joka tuli 3 metriä lähemmäs, huusi, turvaväli, turvaväli. Ja kiinnostavaan tilanteesta teki se, että hän oli siinä palvelupisteillä, jossa niin kuin oli ostamassa jonkunlaista perunasalaattia ehkä. Ja sitten osti sellaista jonkunlaista vihersalaattia myös, läpinäkyvään muoviseen rasiaan. Niin ihmiset yrittävät katsoa, että mitä siellä olisi siellä palvelutiskillä tarjolla, niin hän aina huusi ja ajoi ihmiset pois. Ja sitten siellä oli sellaista arkaa porukkaa ympärillä kerääntyneenä, jotka katsoivat silleen huolissaan jokaista ihmistä, joka käveli tämän kyseisen tyypin ohi, että voi ei, toivottavasti tuo ihminen ei kohta tule ajetuksi pois.

internetin hallitsijoilla jotain kivanukaa vastaan, mutta koitetaan kolmannen kerran, josko lähetys nyt pysyisi. Tänne on tulossa nyt ensi viikoksi uusi nettiyhteys. Ehkä sitten kaikki muuttuu, mutta nyt mun pitää vaan kytätä tarkasti, että aina jos katkee, niin heti naksautan takaisin. Aina tästä on selvitty ja saa nähdä, selvitäänkö tänään.

No joo, nyt päästiin tavallaan sen biisin loppuun. Se oli Michael Kiwanuka ja Love and Hate. Joo, on tää jännittävää aikaa. Musta tuntuu, että tämän päivän säätiedotuksissa meteorologit oli erityisen korostavaisia sen suhteen, että miten älyttömän huono sää nyt vappuna on, että on kylmä ja varmaankin tulee räntää ja on ankeita ja muuta ja lämpötilat kuitenkin pyöri tuolla jossain viiden asteen tienoilla ja enimmäkseen kyllä näytti poutaselta siinä kartassa, eli aika perus vappu sää, itse asiassa aika hyväkin aika usein, kun vappuna itse on tuolla harjulla kököttänyt, niin on satanut lunta ja maa on ollut ihan likomärkä, että nythän on ihan niin kuin hyvät oltavat. Mutta ehkä mä hyväksyn tollaisen valeuutismuodon kuin korostetun huonot säät. Se oli mun mielestä kyllä tänään nähtävissä, mutta toivottavasti ihmiset nyt uskoo näitä säätiedotuksia. Itse ajattelin olla ja lähettää, että se voisi olla oma vappusuunnitelma ja toivottavasti se saa jonkun muunkin jäämään kotiin ja kuuntelemaan. Kyllä piknikillä voi olla ihan niin kuin omissa nurkissakin ja laittaa vaan kaiuttimen täysille.

taas pätki. Mahtava. Tänään olisi ajatuksena jollain tavalla laskeutua vappuun. Tänään on tällainen niin kuin jonkunlainen vappuviikon kiiras keskiviikko, että alkaa tämä tunnelma siirtyä kohti sitä vapuun harrasta viettoa. Ja tänään jollain tavalla puolen yön tienoilla oltaisiin jo ihan vappuisissa tunnelmissa itse kukin. Huomennahan on sitten vappuaatto, joka on tämä

Joo, on siis kevät, kuljen makuuhuoneen ja keittiön ja vessan ja suihkun väliä.

0: täällä Kuopan lähettyvillä oleva järvi, josta on kertonut jo aiemmin, ei ole pulputtanut eikä räksynyt enää aikoihin. Ennemminkin tuntuu, että siitä on irtoamassa valtava jäälautta, joka on tämän järven osan viimeinen. Tämä Kuopan lähellä oleva järvialue on tällainen varjoisa vesi. Ei ole monta kymmentä metriä enää, kun sula alkaa, mutta tässä rannassa jää vielä. Näin ne ajat muuttuu. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.
1: Kävelen Sture.

0: Joo. Tällainen jännä uusi juttu nyt täällä.
1: Täällä Kuopassa on tällainen uusi juttu, kun rahasin tänne nimittäin vinyylisoittimet. On nimittäin vähän sellainen periaate, että vappu ilman vinyylilevyjä ei ole kyllä yhtään mitään.
0: Siirryn tänne nyt toiseen huoneeseen. Täällä Kuopassahan näitä huoneita nykyisin riittää. Katsotaas, miten toimiks tää mikään.

Hulda Huima oli siinä. Joo, nyt on kyllä kiinnostava hetki. Kello 22.20 ja vähitellen aletaan lipua sinne vappua kohti. Mitä teillä liittyy oikein tuohon vapun juhlimiseen? Voitte kirjoittaa hear.fi-osoitteessa. Siellä on tämä meidän laatikko, johon voi kirjoittaa. Nykyisin vissiin kuuluu sanoa niitä jonkinlaiseksi huutolaatikoksi, eli shoutboxiksi, mutta itse käytän kyllä mieluummin sanaa oneeliner, eli oneeliner.

Yleensä silloin, kun on tuollainen aika pitkä kappale radiossa, niin se johtuu siitä, että toimittajalla on jotain säätämistä siinä samaan aikaan. En kommentoi, onko kyse tällä kertaa ollut siitä. Seuraava kappale on kaksi asiaa. Se on ensinnäkin hienon taiteilijan muistolle ja toisekseen se on muistutus meille, miten nyt edetään, kun tämä suuri juhla laskeutuu yllemme. Vappu lähenee, vappu saapuu, 1,5 tuntia vappuaattoon. Opiskelijoiden vappu on alkanut jo kauan sitten. Jollain tavalla

0: Viikon promopaketti. Me soitamme sen, mitä sinä tuotat. Levymusiikkia lukupäätä säästelemättä.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana juuri tuoreen Just a Little Longer-nimisen singlen julkaissut Sara Emilio. Kerron nyt alkuun artistihistoria lyhyesti.
2: Mä olin aikaisemmin artistinimellä Rose. Nyt mä oon tässä lähiaikoina vaihtunut mun artistinimen Sara Emilioon. Ja se on myös mun oikea nimi. Se Rose oli alkuperin vähän niin kuin akronyymi. Ja se oli niin kuin Remains of Sara Emilia. Se tuli mun oikeasta nimestä myös, niin nyt mä oon vaan päättänyt, että se on paljon simppelimpi ja paljon helpompi markkinoida. Helpompi löytää Sara Emilia nimellä.
1: Miten sun uusi musiikki eroaa siitä, mitä sä teit Rose-nimellä?
2: Musiikki on selkeästi myös edistynyt enemmän semmoiseen metalcore-maailmaan. Et mä oon tosi pitkään ollut metallifani, niin kuin tosi iso metallifani, ja mä oon aina kuunnellut hirveästi metallia ja oon tykännyt siitä ihan hirveästi, mutta mä en oo ikinä oikein kuvitellut, että no ei mun ääni ehkä kuitenkaan sovi siihen maailmaan, mutta nyt tuli semmoinen hinku siihen ja sitten studiolla tehtiin sitä ton Pommisuoja Music Productions Pekka Rajamäen kanssa tehtiin toi Just a Little Longer, toi mun uusi sinkku, niin siitä tuli niin hyvä. Kyllä mä ehdottomasti jatkan sillä metallilinjalla eteenpäinkin.
1: Miten uusi musiikillinen ilmaisu vaikuttaa live-esiintymiseen?
2: Live-esiintyminen on tässä vaiheessa vielä aika samantyyppistä. Mulla ei ole nyt kun vaan toi yksi tommonen vähän rajumpi biisi ja sit mulla on se viimeisin EP, mistä mulla on singback-versiot, niin niitä mä voin silleen käyttää lava-esiintymiseen, että mä voin seistä ja laulaa. Ja se on ihan hirveän kivaa. Ja sit kun mulla tulee lisää biisejä, niin tietysti siihen sitten lisäten. Mutta tällä hetkellä mä myös yleensä tuon pianon omille keikoille, että mä voin sitten soittaa mun vanhempiakin biisejä ja vaikka kovereita tai mitä tahansa, niin sitten myös pienolla. Bändiä olisi ihan mahtava saada jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä se on vielä hakusessa. En mä tiedä jos synästä, mutta muuten mä oon miettinyt, että joku elektrinen kitara ja rummut, viulutyyppistä instrumenttia voisi laittaa sinne taustalle ja sitten pianisti, jos löytyy jossain vaiheessa, mutta ei muuta tällä hetkellä.
1: Mikä rohkaisi sua siihen, että Rose kuopataan ja lähdetään hakemaan jotain ihan uutta?
2: Mä olin oikein pitkään pohtinut sitä, että se Rose oli silleen jonkin verran symbolinen mulle ehkä, mutta sitten se oli myös sen verran yksinkertainen, mutta samaan aikaan monimutkainen, kun siinä oli ne pisteet välissä ja sitten mulle oli tullut useampia kommentteja niin kuin musiikkimaailman ihmisiltä ja tutuilta, jotka oli sanonut, että joo, ehkä kannattaa harkita vielä tässä vaiheessa, kun on sen verran pieni artisti, että se ei silleen haittaa, niin tässä vaiheessa saa vielä vaihtaa nimeä ja kannattaa harkita sitä, niin sitten mä laitoin siihen kunnolla ajatusta ja sitten me pähkäiltiin, mikä se nimi sitten sit voisi olla. Ja sitten me päädyttiin ihan vaan omaan etunimeen ja toiseen nimeen.
1: Se on ainakin semmoinen, että ei tarvitse arpoa, muistaako ihmiset.
2: Joo.
1: Ja voisin kuvitella, että näyttää keikkajulisteessakin ehkä hieman kutsuvammalta.
2: Joo, todellakin.
1: Mitä sä haluat viestiä ihmisille sun musiikilla?
2: Isoimpana viestinä on aina ollut rohkaista ihmisiä, jotka kärsii tai on kärsineet jonkinlaisesta mielenterveysongelmista, niin kuin mä oon kärsinyt tosi pienestä masennuksesta, niin mä aina yritän välittää semmoista viestiä, että vaikka meidän sisällä on paljon kaikkea tummaa ja vähän ärhäkkää, niin niistä kaikista tunteista ja asioista saa silti tehtyä jotain kaunista ja ne kaikki tunteet on hyväksyttyjä ja niitä saa kokea ja niiden kanssa saa tuskailla ja Ja elää elämää semmoisista tunteista ei pitäisi olla mitään häpeää.
1: Sitä, että esimerkiksi oma mieli oireilee, niin ei ole syytä peitellä, mutta ei sitä myöskään pidä hävetä ja ajatella, että on vaikka huonompi kuin muut, koska ei ole mieleltään terve.
2: Niinpä, koska ne on kuitenkin sairauksia ihan niin kuin mikä muukin, vaikka sydänsairaus tai joku ihotauti, niin ne on kaikki kuitenkin semmoisia asioita, mille ei oikein loppujen lopuksi voi tehdä muuta kuin yrittää elää niiden kanssa parhaiten ja tietysti hankkia apua niin paljon kuin siihen pystyy mahdollisesti saamaan apua, mutta sitä ei kannata vältellä ja mä haluaisin, että tulevaisuudessa ihmiset pystyisivät puhumaan siitä myös paljon enemmän, kun nykyään on vähän silleen hys, älä puhu mistään negatiivisesta, mutta maailmassa on kuitenkin tosi paljon sitä negatiivista ja omassakin sydämessä on sitä negatiivisuutta sen verran paljon, että sitä on välillä hyvin hankala välttää.
1: Ja jotenkin tämä nykyyhteiskunnan vaatimus, että sä et saa näyttää sitä, että sä voit huonosti, niin sehän vaan lisää pahoinvointia.
2: Niinpä. Ja meidän kaikkien pitäisi olla jotenkin täydellisiä tai jotain, mutta se on ihan pötyä.
1: Jos sä yrität olla täydellinen, niin siitä seuraa vaan kaksi asiaa. Ensinnäkin sä et ole koskaan tyytyväinen itseesi ja toisekseen se, että sä et ole itseesi tyytyväinen, aiheuttaa sen, että suhun ei ole tyytyväinen kukaan muukaan.
2: Niinpä.
1: Mitä sun uralla on luvassa seuraavaksi?
2: Saadaan julkaistua toi mun uusi sinkku ja sitten mulla on tulossa vielä useampia muitakin sinkkuja toivottavasti tässä kesän aikana, mitä mä sitten loppaan aina tonne Spotifyhin ja muihin alustoihin ja sitten keikkailua mahdollisimman paljon. Somepresenssiä yrittää koko ajan pitää tietysti yllä, vaikka se on välillä vähän turhauttavaa, mutta mahdollisimman paljon semmoista musiikin iloa.
1: Onko sulla terveisiä viikon promopaketin kuuntelijoille?
2: Mut löytää Spotifysta tietysti nimellä Sara Emilia ja kaikista someista, jos mä olen siellä somessa, niin löytyy nimellä Sara Emilia Official. Ja siellä mä postaan yleensä mun keikkakalenterin ja kaikenlaista muuta promoavaa materiaalia ja hassuttelua ja musiikkivideon pätkiä ja kaikenlaista, mitä elämässä tapahtuu. Ja sitten mä haluaisin sanoa, että musiikki on aivan ihana asia elämässä ja se on aina ollut tosi ihana asia. Ja mä toivon, että ihmiset kuuntelee mun musiikkia ja muutenkin musiikkia ja kunnioittaa sitä musiikin tärkeyttä elämässä. Just a little longer. Ehkä ulkopuoliselle kuulostaa siltä, että mä höpisen jostain ihmisestä tai vaikkapa miehestä, että stay with me just a little longer. Mutta tämä ei ole totuus. Totuus on se, että just a little longer kertoo siitä, että haluaa, että se ilo elämässä ja semmoinen motivaatio elämään ja kaikki nämä positiiviset tunteet, mitä välillä sieltä vilkkelehtii aina joinakin hyvinä päivinä, niin haluaisin, että ne semmoiset positiiviset tunteet pysyisi elämässä vähän pidempään ja että niitä voisi kokea vaikkapa useammin ja että ne semmoiset masentavat päivät ei veisi itseään niin matalalle. Tavallaan syntyi pitkän prosessin jälkeen, milloin mulla oli ollut vähän sille vähän molempia, että mä olin silleen aika syvässä masennuksessa, mutta mulla oli semmosia myös ihan hyviäkin päiviä, milloin pystyi ihan nauramaan ja hymyilemään ja pitämään hauskaa perheen ja kavereiden kanssa. Ja sit mulla oli vähän koko ajan vähän semmoinen herkkä fiilis. Nyt kohta tämä ilo lähtee ja kohta mulla on taas ihan paska olo. Herkkä olo, että nämä hyvät päivät olisi elämässä vähän enemmän ja ettei koko ajan taipuisi sinne sängyn pohjalle. Niin sieltä sitten tuli Just a Little Longer.

Tervetuloa Late Night Chanstere lähetykseen. Maaliskuun 9. naistenpäivän vastaisena yönä. Tai itse asiassa jo jälkeisenä yönä. Kuulimme siinä avaukseksi yhteyttä nimeltä Heat. Levyltä Let's Heat vuodelta 1983. Kappale Throw Out That Rag. Late Night Chanterion teema tänä iltana on yksinkertainen kysymys siitä, mistä me ihmiset täällä maan päällä saada elinvoimaa noin pohjimmilta. Ei sillä, että kysymystä nyt tarvisi ajatella mitenkään sen syvällisemmin tai huolestua siitä, saako sitä itse tarpeeksi. Kyllähän sen itse huomaa tietenkin. Huomaa tietysti myös sen, jos sitä ei saa ja jos joutuu tilanteeseen, jossa sen joutuu itselleen määrittelemään uudestaan, mikä sen innon tähän kaikkeen luo. Tällaisia ydinkysymyksiä Late Night Chanstereossa, kuten tavallista. Seurassani Kidus, luonnon kauniin Oulunkylän kattostudiosta. Tässä soi Kammerflimmer Collective Abstention -levyltä vuodelta 2005 kappale Nachtwache 15. syyskuuta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.

Tässä siis taustalla tai koko ajan soinut 10 minuutin ajan Karelia ja Karelian levy nimeltä Nunnu vuodelta 71 Blue Masterin julkaisu. Olemme kuulleet B-puolta tältä Nunnu äänitteeltä, joka koostuu neljästä osasta. Joiku juttu, tuohi soi, uusi hymni vapaudelle ja kahdella sarvella. Hetken päästä erästä toista Suomi klassikkoa, myös Blue Masterin julkaisu, nimittäin harvinaislaatuinen äänitys Peter Brötzman yhdessä Juhani Aaltosen, Peter Kovaldin ja Edward Vesalan kanssa. LP vuodelta 73 nimeltä Hot Lotta. Peter Brötzman, joka tänä iltana Helsingin Vanhalla esiintyi Avanti-orkesterin kerran Avantgarde-illassa, jossa Avanti tulkitsi muun muassa Zionit Skelsia, La Monte Youngia ja Mechanic Balletti tuli myös. Sinänsä hienon konsertin päätteeksi huomasin, että itse Terry Riley oli myös yleisössä läsnä. Aikamoinen vanhan koulukunnan Avantgarden ilta siis oli tänään tuolla Vanhalla. Myös Terry Rileyta tänään siis kuunnellaan. Tässä vielä Karelia jonkun aikaa ja sen jälkeen tuohon Blue Masterin Hot Lotta julkaisuun Peter Brötzman, Juhani Aaltonen, Peter Kovald ja Edward Vesala. Kuuntelet Late Night Joint Stereota täällä Radio Hearin Oulunkylän toimituksessa.

kuuntelet Late Night Joint Stereota. Siinä itseään ilmaisi hyvinkin etevästi tänäänkin siis Suomessa, Helsingissä vanhalla konsertoinut Peter Brötzman. Ja tällä äänityksellä kanssa Juhani Aaltosen, Peter Kovaldin ja Edward Vesalan vuodelta 1973 levy nimeltä Hot Lotta. Ja kuulimme siitä nimipiisin Hot Lotta. Ohi mennen siellä vanhan aulassa Brötzman sattui kävelemään vastaan ja paiskasin siinä sitten ainoastaan kättä, koska hän näytti kiireiseltä. Ja voitte vaan kuvitella sen kädenpuristuksen voimakkuutta. ...40 vuotta free jatsia töötänyt mies vastasi kiitoksiini ainoastaan lausahduksella "It was all my pleasure." Näin varmasti kyllä. Myöhemmin voidaan kuunnella hieman myös konsertin yleisössä vaikuttanutta Terry Royalita. Toivottavasti saada mies esiintymään jossain vaiheessa Suomessa, Suomeenkin. Itse asiassa tuntuu vähän siltä, että hän oli sitä varten tänne paikan päälle oikein kutsuttu, että tämä mahdollistuisi. Hieman vuosikymmentä toiselle mennään. Seuraavaksi täysin uutta julkaisua. Mainikas Philadelphian Pardo Bond, joka on häirinyt psykedeellisen rockin tai pelkästään psykedeellisen musiikin parissa jo pitkän aikaa, on julkaissut uuden levyn nimellä LSD Pond. Tässä nimikappale tuplalevyltä. LSD Pond ja biisi We Are LSD Pond. Kuuntelet Radio Hearin Late Night Joint Stereota täällä kanssasi edelleen, kidus. Ja kun oli puhetta elinvoimasta ja mistä sitä saa, niin katsotaanpa mitä tuo yökokkailu saa aikaiseksi. Aion panostaa runsaaseen valkosipuoliin ja runsaaseen lihasisältöön.

Nämä äänet kuuluvat Johannes Riisitaudille. Nimetön raita uudelta kokoelmakasetilta Herska Massive Compilation 1. Herska Massive, joka on ilmeisesti Jyväskylästä lähtöisin tai sinne keskittynyt porukka. Ja tällainen tuore kasetti eriskummallista ääntä ja musiikkia on nyt viimein julkaistu. Mukana muun muassa Blumstein, Subtle White, Toiminto, Ghostbuster Keaton ja tässä alla saava ehtivä läski. Tätä ennen aivan uutta Portisheadia. Portisheadin kolmas levy nimeltään Third on juuri julkaistu tai julkaistaan kuukauden päästä. Siltä kolme raidan The Trip. Johannes Riisitaudin akustinen teos polveli tuossa jonkinnäköisen strumming musicin parissa sekin, joten näin pääsemme kätevästi jo alussa mainitsemaan Charlemagne Palestinen pariin. Tässä otteita teoksesta Strumming Music, Charlemagne Palestine.

yötaivaan äärellä tässä Stars of the Lydia. Aika tuore äänitys, live keikka, live at Wellands Dublinissa 23. marraskuuta 2007 ja kappale nimeltä Tipis Demis. Late Night John Stereon toimitus tuossa takahuoneessa paistoi äsken pannulla pari kananmunaa, joiden kerran silputtaa valkosipulia, runsaasti pekonia, sipulia, suolaa ja valkopippuria sekä hieman juustoa siihen kananmunan päälle sulamaan pannulle. Kaksi mainiota omatekoista niin sanottua hampurilaista, jonka nautin tuossa sitten appelsiinin mehu tapio viina drinkin kerran. Kysymyksiä elinvoimasta, kysymyksiä elämästä. Täällä taajuudella ja striimillä Late Night Joint Stereossa. Näitä pohtien musiikin avulla. Tässä legendaa itseään tältä illalta Helsingissä havaittu ja tavattu Jerry Reilly. Shree Camel levyltä vuodelta 80. Celestial Valley.

Ja näin sävelmiin hiipuu tällä erää Late Night Johnsterin lähetys. Kansainvälisen ajan näyttäessä kello 4 aamuyöstä sunnuntai aamuna 9. maaliskuuta. Kuunnellaan vielä loppuun uutta levyä. The Silver Mount Zion Memorial Orchestra and the Tralala Band. Ja kappale Blind, Blind, Blind. Oikein paljon kiitoksia, arvoisat kuuntelijat. Ehkä nämä sävelet herättivät jotain kysymykseen elinvoimasta, johon Rudy Hare ei ota kantaa sen kummemmin, että sen saa kaikki avata itse mielessään. Sen verran sanon kuitenkin minäkin, että suolainen ja rasvainen ruoka auttaa moneen moneen asiaan. Oikein hyvää yötä kaikille. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi

Tässäpä soi alkuun Anna-Maaretin levyltä Valvosbaiki kappale Voinnat. Levyhän on tänä vuonna ilmestynyt. Ja oikein sopiva kappale mielestäni toi tämän uuden ohjelman alkuun. Tarkoitus on tässä tehdä tätä ohjelmaa silloin, kun sopivalta tuntuu ja ambient ja pitkä ääni, kaikennäköiset luonto, ympäristöäänitykset ja semmoiseen pidemmän äänen estetiikkaan sopivat kappaleet ja niiden ympärillä jutusteluja ja tietysti sen äänen kuuntelu. Jotenkin ne ympäristöäänitykset itsellä on ihan niin kuin yhtä kuin ambient musiikin kuuntelu. Mulla on vähän se joskus fundeerannut semmoistakin ajatusta, että se ambient musa on sitä nykyajan tulen tuijottelua. Katsella sitä tavallaan aika samanlaista tulta, mutta mikä aina on sitten niissä pienissä yksityiskohdissa aina erilaista ja samaten sen ääni, kaikki pienet poksahdukset ja kipinät. Siitä kai se tavallaan se ympäristöäänikin sitten jotenkin siihen uineet mukaan. Tähän ensimmäiseen jaksoon mulla oli ilo saada Juho Tuomaisen haastattelu. Meillä oli tuossa muutama päivä sitten Zoom-sessio. Juho Tuomainen on julkaisemassa helmikuussa ensimmäistä albumiansa Improv Loops Vol. 1 EP. Ja sen asian ympärillähän me tässä sitten keskusteltiin. Ennen kuin laita sen haastattelun tosta, niin pistetäänpäs tämmönen kappale kuin Improv 0168. Ennen sitä soimaan, niin pääsee vähän sille frekvenssille, mitä matskua Juho tekee.

0: Tässä siis juotuomaisen kanssa Zoomissa tarkoituksena jutella ensimmäisestä julkaisusta. Eikö tämä sun debyytti julkaisu Improv Loops Vol. 1? Mitä tämä julkaisu pitää sisällänsä?
1: Joo, eli Improv Loops on semmoinen projekti, mikä alkoi tuossa 1,5 vuotta sitten. Eli se on semmoinen mun aamurutiini, joka sisältää kitaraharjoituksia ja sitten vähän meditaatiota ja sitten yhden nauhoitussession. Ja tämä Improv Loops-projekti koostuu näistä nauhoituksista. Ja tämä Vol 1, mikä nyt julkaistaan tammikuussa, on sitten ensimmäinen tässä sarjassa ja se sisältää 3 biisiä. Sellaisia 7 minuuttisia about.
0: Joo.
1: Semmoista improvisoitua ambient-musiikkia sähkökitaralla soitettuna.
0: Mikä labeli tämän julkaisee muuten? Tai julkaisi eilen itse asiassa 13.12.
1: Se on tällainen turkulainen uusi labeli kuin Oneiric Tones. Oneiric Tones.
0: Joo, miten tämä tapahtui? Prosessi, että sä, tai yleensäkin,
1: tämä
0: miten sä
1: meni.
0: niin päädyit siihen, että nyt on niin matskuu sen verran, että ja tämän, vai tuliko sulla, että nyt on niin nämä biisit on semmoista, että mä haluan julkaista, ja sä lähdet siitä, vai miten tämä homma meni kasaan?
1: No se tuli jotenkin silleen, vaan kaikki tapahtui yhtä aikaa silleen, että mulla alkoi olemaan niitä biisejä, niitä improvisaatioita jo sen verran siinä kasassa, että alkoi tuntua, että nyt nämä täytyy jotain kautta jonnekin laittaa, että ei jaksa vaan tehdä itsekseen näitä tietenkään. Ja sitten siinä samassa rytäkässä mun vanha ystävä Lasse Tapio Junnila sieltä Turusta, niin tai hän on siis itse asiassa vanha raahelainen, niin kuin minäkin, niin hän oli perustamassa sitten omaa labeliä. Ja Lasse tuli mulle silleen, että pystyisikö jäbä duunaan meitsille logon.
0: Joo.
1: Kato, kun mulla on semmoista historiaa, mä oon graafinen suunnittelija aikaisemmalta
0: Okei. Okay.
1: ammatilta, niin se
0: Joo.
1: oikeastaan lähti vähän niin kuin siitä.
0: Joo. Sitten sä sanoit, että
1: Sitten
0: sulla
1: mä
0: olisi
1: duun...
0: itse asiassa matskuakin vai?
1: Se oli jotenkin semmoinen, se vaan tuli siitä sillä,
0: Joo. No,
1: että
0: mutta.
1: miten toi maksu sillä, että miten se hoidettaisiin. No, me hengattiin siinä näin ja se oli tämmöinen oravan nahka kauppameininki,
0: Aika oli kypsä
1: että
0: silleen
1: no joku
0: ja
1: tällainen.
0: joo,
1: Niin.
0: joo.
1: Sitten mentiin sillä, että mä
0: Joo.
1: hoidan semmoista niinku visuaalista puolta ja sitten Lasse niinku masteroi niitä mun biisejä ja sitten katsotaan niistä yhdessä sitten aina, että mitkä julkaistaan ja millä tavalla ja näin poispäin.
0: Joo. Onko se itse asiassa labelin ensimmäinen artisti? Vai onko se
1: Joo,
0: pelkästään
1: Lassen
0: labeli?
1: itsensä ohella.
0: Joo,
1: Kyllä.
0: joo, joo, no niin.
1: Eli me ollaan
0: Niin.
1: aivan alus.
0: Joo, no niin, mahtavaa. Onko nämä muuten, kun sanoit, että 1,5 vuotta oot äänittänyt näitä aamumeditaatio
1: Joo.
0: loopeja? Onko ne kaikki niin kun soitettu kitarat, kun mä nyt tiedän, että sä myös soitat shakuhachia ainakin, mä en tiedä muita soittimia, mutta onko ne kaikki aamusessiot tehty kitaralla?
1: Ne on ainoastaan vaan sähkökitaralla tehty
0: Joo,
1: kaikki.
0: joo.
1: Ja ne on kaikki semmosia niin kuin yhden oton stereonauhoituksia.
0: Joo.
1: Yhdellä kitaralla, muutamalla pedaalilla, looperilla. Ja siitä sitten vahvistimen kautta suoraan mikseriin ja nauhuriin.
0: Joo.
1: Nopea tapaus.
0: Niin. Kutsutko sä edelleen niin kun sun musiikkia, onko se ambienttia vai kokeellista musiikkia vai mihin, vai kategorioitko sä sitä millään tavalla?
1: Kyllä mä varmaan sanoisin, että se on ambient-musiikkia. Jos mä kuuntelen vaikka niin kuin jotain ambient-playlistejä vaikka Spotifysta tai Bandcampista, niin kyllä se silleen sinne maailmaan niin kuin menee se estetiikka.
0: Joo.
1: Että semmoisia niin kuin ääniympäristöjä kyllä kasailen. siinä, missä moni muukin tavallaan.
0: Niin,
1: Kyllä
0: niin.
1: se on ambient-musiikkia. Hyvin paljon inspiraatiota saan tuolta niin kuin Japanin suunnalta,
0: Joo.
1: japanilaisesta vanhasta ja uudesta ambient-musiikista.
0: Mites tämä Japani kulma sulle on tullut musaa?
1: Niin, no se on varmaan ollut, Japanin kulma oli mulla varmaan jo siinä vaiheessa, kun mä tein graafista suunnittelua työkseni. Semmoinen japanilainen estetiikka niin kuin taiteessa yleensäkin ja designissa on aina ollut semmoinen, niin kuin, mikä on viehättänyt. Ja sitten, no Japani on tietenkin todella lähellä tässä mun elämässä, kun mun vaimo on Japanista kotoisin ja
0: Joo,
1: tosiaan
0: no niin.
1: asuttiinkin siellä
0: Joo.
1: viitisen vuotta asuttiin Kiotossa ja siellä mä aloin niin kuin enemmän tekemään musaa.
0: Joo.
1: Niin jotenkin se on aina vähän niin kuin ollut siinä mukana toi Japani. Ja tosiaan nyt soitan sivusoittimena shakuhachia kanssa, eli
0: Joo.
1: bambu, huilua.
0: Joo. No miten haluatko tai muistaksä tai osaksä edes kertoa tai analysoida, että miten sulla tapahtui, koska sähän nyt kuitenkin opiskelet Sivassa ja sun tarkoitus on ammatiksessa tehdä musiikkia ilmeisesti muusikkona, niin miten tämä uranvaihto, että sä teet graafista suunnittelua, sitten sä jotenkin niin kuin päätit tai päädyit tai jotain tapahtui, että sä rupesit tekemään musiikkia ja sun tähtäin on nyt ammattilaisuus siinä. Miten tämä
1: Kyllä,
0: kävi?
1: hyvä, varsin oleellinen kysymys. Siis kyllä mä muistan aika tarkalleen, että miten se meni. Eli mä olin siis niin kuin Helsingin kaupungilla silloin graafikkona 2012. Ja sitten se oli se aika, kun me vaimon kanssa tai siis silloin tyttöystävän kanssa mietittiin, että pitäisikö meidän vaan nyt mennä naimisiin ja muuttaa yhteen. Ja no, sitten näin kävi ja sitten se Japani tuntui siinä vaiheessa siltä niin kuin oikealta vaihtoehdolta, että ei jää, en, tai, niin kuin, en jää Helsinkiin, vaan minä muutan hänen eloksi sinne. Ja mä olin siis graafinen suunnittelija ollut siihen asti niin kuin ainoastaan. Mä en ollut tehnyt mitään muuta duunia ikinä elämässäni.
0: Joo.
1: Ja sitten siellä Japanissa mä olin 24V. Kauhean aikaisin mentiin naimisiin.
0: No.
1: Anyway. Niin,
0: Reflektointi.
1: Se oli ihan semmoinen kato fiilis. Mä halusin tehdä jotain muutakin kuin graafista
0: Niin.
1: suunnittelua.
0: Joo.
1: Plus, että mulla oli semmoinen fiilis, että niin kun mä kaipasin jotenkin niin kun vielä enemmän niin kun semmoista taiteellista tekemistä.
0: Joo.
1: Vaikka toi niin kun design-puoli on kans tosi siisti juttu ja niin kun mä kyllä tykkäsin paljon siitä hommasta ja vieläkin silloin tällöin just niin kun ystäville teen logoja sun muuta.
0: Joo.
1: Mutta kyllä mä muistan silloin, kun tein sitä duunia, niin mulla oli, alkoi tulla vähän semmoinen fiilis, että niin kun olisi siisti itse asiassa niin kun tehdä taidetta tai niin kun luoda itse jotain. Että se ei olisi aina niin kun tavallaan taidetta, teollisuutta niin sanotusti, vaan niin kuin se olisi niin puhtaasti taidetta, omaa luomusta. Sitten mä aloin kuvittamaan niin kuin vapaa-ajalla, tekemään omia kuvituksia, piirustuksia, maalauksia. Niin kuin se lähti vähän niin kuin siitä kautta niin kuin
0: Joo.
1: taiteellisempaan suuntaan. Mutta sitten kun Kiotossa oltiin ja yksissä bileissä tapasin sitten niin kuin paikallisia musatyyppejä ja näin poispäin, niin sitten se musiikki jotenkin tuli siellä niin kuin, tavallaan takaisin elämään. Musahan oli ollut tietenkin harrastuksena jo pitkään siinä vaiheessa, mutta
0: Joo.
1: sitä kautta se sitten vaan niin kuin, tuli ja me perustettiin siellä rockibändi kavereiden kanssa Kiotossa. Ja

0: Sä haluat nyt tehdä tätä sitten ammatiksesi ja hakeutua opiskeleen ja Sibaan juuri vai oliko joku muu vaihtoehto jollain tavalla ja onko se
1: Joo,
0: aina ollut se
1: kyllä, kyllä.
0: sähkökitara? Ja.
1: Joo, kyllä se on aina ollut sähkökitara. Mun isä siis on, tai oli kitaristi. Isä nukkui pois tuossa 2020. Mutta hän oli siis kitaristi ja kitara tuli häneltä minulle, niin sähkissä on aina ollut se semmoinen niin kuitenkin mun
0: Niin.
1: juttu.
0: Niin.
1: Ja tosiaan rockibändi oli ensimmäinen bändi siellä Japanissa, missä olin. Mutta mulla alkoi siinä pikkuhiljaa tulee sitten semmoinen, että olisi siisti tehdä vähän niin kuin erilaisiakin soundeja ja kaikkia niin kuin tietää vähän enemmän soinnuista. Ja kun mä en oikeastaan silleen kauheasti tiennyt siinä vaiheessa vielä paljon mitään niin kuin, varsinkaan niin kuin teoreettisia asioita musiikista. Mutta mä olin kuunnellut niin kuin vaikka jatsmusiikkia paljon aikaisemmin. Mulla on paljon CD-tä, niin kuin, mitkä mä oon ostanut joskus teini-vuosina. Jats-levyjä, fuusiolevyjä, proge-juttuja, kaikkea tämmöistä. Mutta mä en ikinä tiennyt, että mitä niissä tapahtuu sille, että mitä nämä on nämä ihmeelliset soinut. Niin jossain vaiheessa se tuli sitten silleen, kun me soiteltiin sillä rockibändillä niitä keikkoja, niin sitten no, mitä jos mä vähän niin kuin yrittäisin opiskella niitä juttuja, mitä mä oon aina kuunnellutkin ja sille, että
0: Niin.
1: voisikohan sitäkin tehdä silleen, nyt kun tätä voi tehdä, niin voisikohan sitäkin tehdä sen. Ai se oli
0: Joo.
1: joku tämmöinen.
0: Joo, joo. Joo.
1: Sitten mä muistan, mä ostin Kiotossa sellaisen chordbook, semmoisen ihan oppikirja, missä oli kitara soinnut niitä eri otteita näistä. Mä kävin ne kaikki varmaan läpi niin kuin näin ja vähän niin kuin opettelin sen, että miten niin kuin sointu kasataan, mitä siinä täytyy olla, että sitä sanotaan täksisoinnuksi ja mikä tämä on ja näin poispäin. Ja no sitten aika tuli ja minä ja mun vaimo ajateltiin, että pitäisikö asua Suomessakin, kun nyt kun ollaan 5 vuotta kohta oltu täällä Japanissa ja näin. Niin. Sitten sekin vähän tuli siinä sitten yhtä aikaa, että no mitä jos mä sitten menisin vaikka musakouluun. Ja. Sitten mä hain tuonne Popjats-konsalle Helsinki.
0: Joo, joo,
1: Lähetin ne paperit sieltä
0: Niin,
1: Japanista. Ja sitten muutettiin Suomeen ensimmäistä kertaa yhdessä ja sitten oli ne pääsykokeet siinä niin kuin heti keväällä. Ja no sinne hän pääsin sitten ja mä kävin niin kuin sen aluksi, sen niin kuin PJK, Popjats-konsa. Ja siellä sai sitten sitä jatsia opiskella ja treenata ja pääsi vähän soittamaan muutamia keikkojakin sitten. Siinä pääsi sitten vähän niin kuin käytännössä skulaamaan sitä ja niin kuin oikeasti oppimaan sitä, että mitä, niin kuin, miten ne käytännössä menee noi teoreettiset jutut ja näin poispäin. Ja vähän semmoista korvan kehitystä tapahtui sitten aika paljonkin siinä.
0: Oliko silloin niin kuin tämä ambient mukana vai onko se aina ollut tavallaan mitä sä oot tehnyt ja onko se niin kuin onko se semmoinen sun soolojuttu ja sitten sä muuten soitat niin kuin bändeissä jotain ihan muuta vai miten se?
1: Se ambient tuli silloin, kun mä olin siellä PJK:lla.
0: Okei. Okay.
1: Muistan, kun mä taistelin hirveästi noiden niin kuin jats-juttujen kanssa. Vähän niin kuin sillä semi pystymetsästä menee konsalle, niin sitä on ihan sillä niin kuin huonona siitä, kun ei niin kuin tajua niitä,
0: Joo.
1: mitä tässä pitäisi soittaa ja näin pois. Mä treenasin ihan älyttömän paljon. Mutta silti se älytön turhautuminen, kun sä et siltikään niinku vielä jotenkin niinku hiffaa, että miten tämä nyt. Niinku. Se oli tosi haastavaa ja mä muistan, että se oli itse asiassa todella stressaavaa kanssa. Mä olin joskus aika, niinku aika todella huononakin siitä silleen. Ja sitten mä muistan, mä olin kämpillä ja sitten mä olin vaan silleen, että ei hemmetti, että nyt meikä kyllä niinku, nyt mun täytyy vähän chillata ja mä sitten ilmoitin mun opettajille, että nyt mä otan pari päivää, että mun täytyy vähän niin kuin levätä. Tämä on nyt niin paljon, mulla alkaa jo kroppakin hajoamaan, kun mä treenannut niin paljon. Se oli joku tämmöinen näin. Ja sitten mä niin kuin ihan vaan loikoilin sohvallani ja kuuntelin YouTubesta jotain niin kuin levyjä. Sitten mä en tiedä, miten mä päädyin. En muista, miten mä päädyin, mutta mä päädyin kuuntelemaan japanilaista vanhaa ambienttia. Ysäriltä Hiroshi Yoshimuran Wetland.

0: viimeistä levyä. Ja sitten muistan, kun mä olin sillä, että ei hemmetti, että tämmöistäkin musiikkia niin kuin on olemassa. Se jatsin treenaaminen oli semmoista niin tuskallista ollut mulle
1: Niin.
0: sille. Ja sitten se Yoshimuran musa oli niin semmoista niin kuin rentouttavaa ja tuntui niin kuin olisi mennyt johonkin kotiin ja sillä, että ah, ihanaa, tämmöistäkin musaa niin kuin on. Ja tämmöistäkin musaa saa olla. Ja tämäkin on niin kuin aivan fine. Ja tämä on todella jees. Sillä, se oli semmoinen iso kokemus mulle.
1: Joo, wow.
0: Ja sit mä aloin siitä niin kuin fiilistelemään, kuunteleen paljon ja tälleen näin. Sitten oikeastaan vasta sen konsan jälkeen mä niin kuin aloin sitten vähän, niin kuin, että pitäisikö tehdä tämmöistä vähän niin kuin itsekin.
1: Joo. Miten sä, kun sä teet nyt musat töitä, niin soitatko sä siis niin kuin ihan kaikkea genreä ja sitten tämä ambient on sulle tämmöinen, niin kuin, tai missä roolissa ehkä tämä ambient musan tekeminen sähkökitaralla tällä hetkellä sulla on niin kuin sun työjärjestyksessä?
0: No kyllä se on aika niin kuin se niin kuin ensimmäinen tällä hetkellä. Tietysti mulla on tuo koulu, toi mä oon nyt siis kolmannella luokalla Sibelius-akatemiassa Global Music-ohjelmassa. Ja tottapa se on ollut todella intensiivistä. Ja meillä on tietenkin ollut siellä niin kuin kaikenlaisia pakollisia kursseja. Global Orchestra, Transcultural Ensemble, vaikka mitä, niin kuin Global Choir, niin kuin, mihin on periaatteessa nämä 2 viimeistä vuotta suurimmalta osalta varmaan mennytkin. Mutta siis aina kun on jotain niin kuin koulussa täytynyt tehdä jotain omaa, niin mä oon niin kuin aina ujuttanut sitä ambienttia sinne ja tota mun omaa settiä. Ja nyt mä valmistelen mun niin kuin kandikonserttia.
1: Joo.
0: Ja se niin kuin perustuu sitten luonnollisesti tähän niin kuin ambient tai tähän kitarajuttuun.
1: Miten se on otettu siellä se Global Music-linjalla? Tai miten siihen suhtaudutaan, että sä niin kun, tosissaan niin kun, tuot sitä ambienttia, oot sen kanssa, että tää on niin mun juttu, niin.
0: No yllättävän hyvin silleen. Se ei tietenkään ole ehkä niin kuin ihan tavallisimmista genreistä tuossa niin kuin, tuossa porukassa. Mutta tietysti kun mä teen sitä sille improvisaationa, niin siitä semmoisesta luovasta vinkkelistä se on sinänsä aika lähelläkin sitä, mitä me myös opiskellaankin tuolla, niin kuin, tuolla koulutusohjelmassa.
1: Joo.
0: Tietysti ehkä siellä improvisaatio saattaa monesti olla enemmän semmoista niin kuin kokeellista improa, mikä on ehkä vähän semmoista räväkämpää
1: Joo.
0: monesti tyyliltään, mutta, niin
1: Joo.
0: kuin, mutta hyvin mun mielestä sillei ihmiset on supportannut mun
1: Joo,
0: tekemisiä.
1: joo, joo, joo. Näetkö sä missään tämmöisessä, no sä vähän sanoitkin, että näet, mutta siis se, että tämmöisessä jossain eri kulttuurien kansanmusiikissa, niin näetkö sä semmoista kuitenkin ambient-viboja siinä? Itse vaan siis kysyn sen takia, kun mun mielestä niin kun Suomen tai arkainen traditio, niin se on semmoisen toiston ja kaikki ne soittimet on niin semmoisia ilmaisukyvyltä hyvin rajoittuneita, niin se on aina pakko olla niin kuin pidempään tai toiston kautta, niin se on vähän semmoista niin kuin ambient-henkistä, niin näetkö sä mitä niin kuin eri, kun sä olet opiskellut siis tylsää metaforaa niin kuin sulatusuunnista, tai joku tämmöinen, niin kuin, missä on niin kuin paljon joka puolta maailmaa kaikkia niin kuin kulttuureita ja varmaan tuodaan kaikkien traditioiden musaa, niin löytyykö sieltä jotain tuota tosi pitkältä jostain tämmöinen niin kuin vastaavanlainen kontemplatiivinen tai meditatiivinen kulma tuommoiseen. Mä en tiedä, mitä mä edes
0: Joo.
1: varsin kysyin, mutta jos sä sait siitä jonkun idean.
0: Joo, kyllä. No siis aivan ehdottomasti toi niin kun, japanilainen honkyoku-musiikki, mikä on siis shakuhachi-musiikkia.
1: Joo.
0: Ne on siis soolokappaleita käytännössä, missä tutkitaan periaatteessa sitä sen soittimen niin kun soundia. soitetaan semmoisia pitkiä hengityksiä, pitkiä fraaseja, missä fiilistellään jotain yhtä nuottia, ja sitten ehkä siinä fraasin lopussa se nuotti soitetaan jollain toisella tavalla uudestaan, tai sillä, siinä on
1: Joo.
0: vähän eri soundi, siinä fiilistellään
1: Joo.
0: semmoista äänenväriä, ja sitten se on itse asiassa suoraan liitoksissa niin kuin nimenomaan meditaatioon, sillä tämä niin kuin honkyoku musiikki tai se sen tyyppinen niin kuin shakuhachin soitto on itse asiassa alun alkaen ollutkin niin kuin tietyn zen-tradition niin kuin meditaation harjoitusmetodi.
1: Joo.
0: Oli siis 400 vuotta sitten Japanissa oli tämmöisiä komuso-munkkeja, jotka harjoitti siis meditaatiota shakuhachilla. Se on todella siistiä.
1: Joo,
0: Ja
1: joo, joo.
0: se on niin kuin niin sanotun tämmöisen Rinzai Zen niin kuin osaston
1: Joo.
0: alla on semmoinen kuin
1: Joo.
0: Hukei niin kuin, mutta sitä ei enää ole, mutta siis oli silloin back in the days ja sieltä sitten, no siitä on paljon infoa, mutta sitä ei ilmeisesti tiedetä ihan tarkalleen, että miten se niiden päivittäinen harjoitusmenetelmä meni, että miten ne käytännössä sitä niin kuin skulaas, mutta sitten on näitä biisejä, mitkä ilmeisesti sitten vissiin on sitä niin kuin,
1: Joo.
0: mitä
1: Onko
0: ne tässä
1: niitä
0: sitten harjoittelee.
1: siis jonkun kulttuurin tämmöisen antropologian osalta niin kuin joskus nuotinnettu vielä niin kuin joskus parhain tavallaan
0: On.
1: vahalieriön aikaan ehkä äänitettykin jopa vielä ja
0: Siis kyllä, siis
1: Joo, joo.
0: se on hyvin mielenkiintoista se japanilainen, miten ne kirjoittaa shakuhachille. Se on tosi hienoa, kun siinä ei tuossa honkyoku-musiikissa ei sinänsä ole semmoista tasaista biittiä tai rytmiä, että se vähän niin kuin you kind of feel it out, niin se kirjoitetaan sillä, että siinä on aina se nuotin nimi, ja sitten siitä nuotista lähtee semmoinen viiva, niin kuin ylhäältä alaspäin oikealta vasemmalle kirjoitetaan, niin kuin vanhaa japania. Viiva lähtee, ja sitten se kuvastaa sitä, että se nuotti soi. Viiva lähtee ylhäältä alas, ja sitten siinä saattaa siinä viivassa olla vaikka semmoisia, että se vähän liikahtaa vasemmalle, ja sitten se jatkuu siitä alas, niin se tarkoittaa, että sitä ääntä lasketaan alemmaksi siinä jossakin kohtaa, ja sitten jos se palaa siihen keskitasolle taas, niin sitten se palautetaan siihen samaan nuottiin, ja siinä on niin kuin
1: Onko se niinku
0: tämmöisiä
1: fiiliksen
0: graafisia.
1: mukaan kuitenkin, että se ei ole sellainen notaatio sillä, että tämä on C ja tämä on aisia, vaan se on niinku, että tässä on tämmöinen niinku ele, tee se oman
0: No, se on niin kuin
1: fiiliksen
0: vähän niin
1: mukaan.
0: kuin molempia tavallaan, että ne ei merkkaa niin kuin sitä tarkkaa nuottia, että onko se D vai onko se E, vaan se ne merkkaa sen niin kuin, että sen tavallaan tabulatuurin, että miten se mitkä reiät täytyy niin kuin painaa, että se saat sen nuotin, koska on eri mittaisia shakuhatseja ja ne on kaikki eri sävellajissa, eri
1: Joo.
0: äänen korkeus tulee sieltä, kun se on isompi tai pienempi, niin mutta niin kuin kirjoittaa sitä silleen.
1: Joo. Kiinnostavaa. Nyt kun ajaa tuota keskustelua Sakuhatsen, niin onko sulla vastaavanlaisia niin kuin, aamu- tai päivä- tai iltameditaatioita, mitä sä äänität? Jotain tämmöisiä improsessioita Sakuhatsella, ja onko sulla niin kuin, tarkoitus, että sä joskus julkaiset myös Shakuhachi EP:n tai LP:n tai
0: No
1: tuplavinylin tai
0: tota, no tota, ei ole vielä ollut. Mä aloitin soittaa shakuhachia siis tuolla Siballa
1: Joo.
0: reilu 2 vuotta sitten. Et mä oon sinänsä siinä vielä kyllä aika niin kuin alussa. Mutta itse asiassa viime viikolla soitin ensimmäisen keikkani
1: Joo.
0: shakuhachilla.
1: Mahtavaa.
0: Ja se meni aivan hyvin minun
1: Joo.
0: mielestä. Mä soitin siinä yhden tällaisen honkyoku-biisin niin kuin soolona, ja se meni minun mielestä ihan hyvin niin kuin siihen nähden, että olen 2 vuotta vasta soittanut. Se oli aivan jees. Mä olin
1: Joo, joo.
0: tyytyväinen.
1: Niin, niin, niin,
0: Mutta siis vähän olen ehkä miettinyt sitä, että tuohon niin kuin loop-hommaanhan sitä voisi pikkuhiljaa alkaa ujuttamaan, tekemään
1: Joo.
0: vähän kokeiluja, koska sinänsä se menisi aika iisisti siihen niin kuin sen kanssa.
1: Niinpä. Joo, ja kiinnostava soitin. Se on jo varsinkin toi, mitä sä puhuit sitä estetiikasta ja sitä meditatiivisesta puolesta siinä, niin se tavallaan, että shakuhachi varmaan tällainen elektronisen musiikin polulta tulevalle, niin yleensä joku soundi synässä, että tässä on tämä shakuhachin pätsi ja sitten sillä soittaa mitä ikinä, mutta sitten on niin
0: Jep, jep, jep.
1: oleellista kuulla sillä lailla, niin kuin tradition osalta, että mitä sillä tarkoitetaan. Mitä sitten kun sä puhuit noista improista, niin sävelläksä myös? Missä osassa sävellys sulle on?
0: No tätä niinku ambient-settiä mä en oo vielä ainakaan lähtenyt säveltämään.
2: Kello on 21. Tämän aseman kautta A-radio, asiaton radio-ohjelma.

0: Oikein oikein hyvää iltaa ja mitä kello on? Se on tasan 9 illalla.
1: Oho.
0: Ja A-Radio Show tältä köhien lähtee liikkeelle, mutta täällä ollaan nyt kuitenkin molemmat Antero ja Kimmo paikalla. Oikein oikein hyvää iltaa. Ja koitetaan nyt tehdä parhaamme ainakin.
2: Tsempataan vähän. Koko viikonloppu edessä.
0: Ei yrittänyt laiteta ja totta maar, tässä nyt alkaa pikkuhiljaa kesä tekee tuloaan. Näyttää hyvältä ulkona ja tässä nyt yritetään saada sit sellaista kesäfiilistä jengille. Kaikille, ketkä siellä nyt kuuntelee. Moni saattaa itse asiassa kuunnella vaikka siellä nyt omassa pikkupuutarhassa, missä on sitten yrttejä laittanut kasvamaan ja odottelee vaan kesän pörjäisiä sinne ja toiseen käteen iso tuoppi. Siitä se kesä lähtee ja totta kai A-Radio on kesämiehen ja kesänaisen asialla. No miksi me oltais?
2: No ei, me ollaan kaikkien asialla, joo.
0: No juuri näin. Tuttu kaavaan, meillä on täällä muutaman puheen aihe ja sitten pistetään väliin hyvää musiikkia. Ja, meillä on aika usein tässä alussa, niin pistetään kyllä sellaista tiedätkö, niin kunnon poljentoa. Silleen, että ei ole niin mitään kyseenalaistettavaa. Onks pojat niin kuin oikealla asialla ja tänään ollaan oikealla asialla. Ja oikeesti Adela ja KGB.

0: Chippy.
1: No, aika reteetä
2: meni. Oli aika huikea biisi. Adela oli siis tämä kyseinen neitokainen, joka tämän meille tempasi, ja kuunnelkaapa sieltä sitten häneltä, saattaa jotain muutakin. Ei, kovaa shittia löytyy. Liikenneaihe totta kai tässä noniin, kohtaa. Ja, se on taas se aika vuodessa sitten, kun aletaan katsastaa autoja.
1: Niin kellä on, kellä ei.
2: Joo, mullahan oli siis niin kuin vanha hopa-aika, niin se osui jotenkin aina tälleen keväälle, alkukesää. Mm-hmm. Sehän vaihteli
1: paitsi
2: vähän.
1: Paitsi niinä vuosina, kun sä et muistanut sitä.
2: Niin sä aina katsoi siirtyä, että jos et sä muistanut katsastaa sitä, niin sit kun sä muistit vihdoinkin viedä sen sinne hakea sit leimaa, niin sit se siirtyi. Et jos se oli aikaisemmin toukokuussa ja sä veit vasta kesäkuussa, niin sen leiman saannin jälkeen, jos satuit saamaan sen, niin se oli sit seuraava kerralla, niin se niin kuin riitti sinne vuoden päähän, eli kesäkuuhun.
1: Se on vähän niin kuin alennusta siinä yhden kuukauden.
2: Tavallaan.
1: Katsastuskuluissa.
2: Se on juuri näin. Mä muistan nyt tässä sitten, kun vanhasta hopasta alkoi ikään kuin, hän alkoi sen verran linkkaamaan, että täytyy vaihtaa menopeliä. Ja niin muistan jotenkin siinä kaupanteko hetkellä tämän uuden auton osalta, että se oli katsastettu, sen oli tarkistanut. Mulla oli jäänyt mieleen, että se oli jotenkin tässä niin kuin alkukesästä.
1: Joo.
2: Et kun mä lähdin sitten syksyyn sen kanssa, niin tavallaan ei ollut niin kuin huolen häivää siitä, että milloin se pitää katsastaa, koska se on siellä sitten ensi vuoden
1: alkukesästä jossain. Kyllä.
2: Joo. Ja mulla olisi vähän tässä niinku huonoa tuuria ollut. Mä en tiedä, että onko tämä nyt niinku valinta, niinku oma valinta ollut jotenkin väärä tässä vai et muuten vaan huonoa tuuria, mutta mä tässä aloin kuuntelemaan nyt sitten toukokuun alusta, niin niinku vähän sellaista niinku jurnutusta sieltä etukulmasta.
1: Hmm.
2: Et vähän niinku, et mä nyt en ole asiantuntija, mutta että niinku, et se voi olla vaikka laakeri tai sitten näitä kuuluisat sähköä tuossa ainakin. Tesloissa on siis tämä pusla.
1: Niin, aivan.
2: Että ne on jotenkin ihan lenkkua, ne on jostain niin kuin halppis. Ne on varmaan muovista tehty tai jotain. Ja et voi hemmetti, että tämä nyt tähän piti sitten sattua vielä kohdalleen. Että pakko tämäkin on nyt sitten fiksata. Ja siitä tuli jotenkin mieleen, että niin, mutta hetkonen, että mullahan on muuten se katsastuskin tässä tulossa. Että mun täytyy nyt varmaan kyllä tsekata, että milloin se katsastus on, että mun on ehkä syytä hoitaa niin kuin tämä ennen sitä kuntoa. Ja sitten tässä autossa, niin siinä ei tullut, että kun normaalisti sulla, kun sä avaat hansikaslokeron, niin sitten sulla on siellä niin kuin, sulla oikeasti sulla on yhdet hanskat siellä.
1: Joo.
2: Sitten sulla on se vanha, onko se G-sarjan, sellainen Eurooppa-kartasto.
1: Joo.
2: Ja sitten kaikki sellainen roina, mitä sä et ole jaksanut vielä roskikseen, niin sä työnnät vaan sinne hansikaslokeroon.
1: Mm, puoliksi syöty suklaapatukka. Ja.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ja sitten sulla on siellä ne entiset leimapaperit, mitkä katsastusmies on sulle antanut.
1: Aa.
2: Ja mä sitten avasin sen hansikaslokeron, ja et missä se täällä on. Et mä tarvin nyt nähdä sen, että tiedätkö, että mä näen, että mikä on se päivä, milloin viimeistään täytyy viedä. Juh, mä juh, en juh, varmasti juh, hoitaa juh, sitä hommaa. Siellä ei ollut sitä.
1: Meillä on Teslas varmaan jonkun valikon takana.
2: Mä en tiedä, voi olla, että on näinkin, mutta sitten mä ajattelin, että mä katson sitten sen suoraan niin kuin sylttytehtaalta, että mä en katsomaan sen Traficomista, taitaa olla nykyään nimeltään siis tämä viranomaispaja. Mennään sieltä katsomaan, laitan sinne pankkitunnuksilla, kirjaudun sisään. Ja
1: niin, että ne niin kuin pitää kirjaa sitä asiasta.
2: Niin.
1: Joo.
2: Heillä on jonkinnäkö hantsi siitä.
1: Rekisteri siellä. Onko se sillä
2: kesän
1: numerolla?
2: Alussa.
1: Onko se sillä numerolla, rekisterinumerolla siellä?
2: No siellä on ja sitten omistaja kautta haltija. Ja
1: niin, se löytyy aika helposti.
2: Se pitäisi löytyä sieltä ja löytyikin. Kirjauduin sisään sinne ja silleen, että niin kuin klikkasin, että omat autot. Niin ensimmäinen asia, mikä sieltä tulee vastaan, niin sellainen iso punainen laatikko.
1: Huom!
2: Ajokiellossa. Mitä? Siis oikeasti mun auto käyttökiellossa. Et mistä tämä nyt johtuu? Kyllä mä mielestäni kaikki verot ja kaikki on maksanut tässä. Ja sitten nopeasti plärään, niin se on maaliskuussa mennyt vanhaksi mun leima.
1: Eihän tämä nyt ennätys sulle vielä ole, mutta aika hyvä suoritus.
2: Et hetkonen, että nyt täytyy sanoa, että jotain mulla nyt, että kävikö siinä kaupan teossa jotenkin, että menikö mulla sekaisin, kun tiedätkö, kun siinä on, totta kai mä vertailin niin kuin monta autoa, että Ne oli siinä rivissä.
1: Se muistin jonkun toisen auton.
2: Se voi olla, että mä muistin nyt jonkun toisen auton siinä.
1: Tai
2: se
1: vanha, oli vanha nyt, hopan.
2: No se voi olla, että vanha hopankin tai joku tällainen. Sillä nyt käynyt sitten. Ja, mä olin mennyt ihan niin kuin, vaan pelkästään omalla muistilta asti. Ja, hemmetti. No ei sitten saman tien, kun nyt oltiin, niin varasin sitten seisomalta sitten katsastusajan.
1: Et jäänyt pyörittelemään sitä.
2: Kun mä ajattelin aika nopeasti hoitaa sitten tätä.
1: Tämä on toiminnan miehiä.
2: Mullahan on siis sellainen reitti, missä mä ajan sellaista, niin kuin, tiedätkö, sellaista metsätietä.
1: Joo, sellainen purrata.
2: Missä aika harvoin tulee sitten poliiseen vastaan.
1: Joo, joo.
2: Ja tuota, niin mä sitten aamulla taas hyppäsin tälle metsäreitille ja ajelin sitten se, hyvä kun se vie melkein suoraan sen katsastua, se vaan
1: olisi pihaa tuonne aika huono tuuri,
2: Itä-Hakkilaa.
1: Oot jo 2 kuukautta ajellut ilman sitä, että se sinä aamuna poliisi tulisi vastaan.
2: No se on totta. Mutta pikkasen mua niinku kalva se ajoittaisi siitä, että kun mä tiesin, että mulla on varmuudella mulla on vikaa tuolla etupäässä.
1: Niin, aivan, että mitä siinä sitten käy siinä katsastuksessa, niin, vaikka sä sinne selviät.
2: Ja pieni niinku huoli siitä oli sitten koko ajan ja sinne ajoin sitten katsastusasemalle ja ei siinä auttanut muuta kuin sitten mennä tiskille ja sitten totta kai kun mä olin sen varannut etukäteen siihen, niin sitten ilmoittaudun
1: niin,
2: paikalle.
1: Niin, tietysti olit tulossa.
2: Niin,
1: joo.
2: Hän siihen sitten katsoi. No, sulla on vähän pitkälle mennyt toi leima. Ja tota, niin on käynyt, ja, mutta tota, ei mitään, hän ottaa sen sitten heti hoitoonsa. Ja
1: ei kovasti syyllistänyt.
2: Mä luulen, että hän oli enemmän niin kuin rahan kiiltosilmissä siinä, että tämä voi olla meille pitkäikäinen asiakas. Hän muutamaa kertaa pikkasen pimittää tuota leimaa,
1: niin
2: tämä lypsetään tästä kaverista oikeasti, niin hyvä tili vielä tässä keväällä.
1: Ei paljon vaihtoehtoja.
2: Ja niin hän hyppäsi sitten siihen pulkkaan ja vei sen sitten sinne kierrokselle halliin, ja missä siinä kaikki näitä jarrutestejä ja painetaan torvea ja vilkutellaan valoja ja sen sellaista. Sitten se tulee siihen niin kuin pukille, missä nostetaan ilmaa. Ja tiedätkö, mä en tiedä, onko paljon käynyt noita kassoja, mutta siinä on sellainen, että siinä nostetaan niin kuin se auton, mun mielestä se nostetaan niin kuin auton akselista. Että niin kuin tämäkin, niin hän nosti ekaksi sieltä niin kuin takra-akselista ylös sellaisella niin kuin puikoilla tai haarukalla.
1: Joo.
2: Silleen, että sulla on niin kuin renkaat kokonaan ilmassa.
1: Joo, joo.
2: Ja sitten hänellä on sellainen niin kuin sorkkarauta, millä hän niin kuin sieltä renkaan alta testaa sitä, että kuinka paljon se nuljuaa.
1: Niin, niin, onko se vielä kiinni?
2: Niin. Ja mä siinä pyyhin niin kuin kylmää hikeä, että nyt ollaan vielä siellä takapäässä, että kohta siirrytään sitten etupäähän ja mä en voi niinku katsoa tätä.
1: Joku hämäys pitää keksiä just sillä kohtaa, kun sen on ihan siihen kankeen.
2: Ja tiedätkö, no, niin täytyy sanoa, että vaikka mä oon niin paljon kehunut vanhaa hoppaa, että kuinka hän oli, niinku, hän oli tavallaan niinku, osasi olla niinku tilanteessa kuin tilanteessa, niin aina ajan tasalla, niin aika yllätyksen hoiti kyllä nyt tämä tuore hoppa.
1: Hmm.
2: Koska täs kävi just niin. Elikkä siinä kohtaa, kun hän siirtyi sinne niin kuin etupäähän ja hän oli niin kuin lähti nostamaan sitten auto ilmaan. Ja mä niin kuin pidin jo niin kuin käsiä silmiin, että mä en niin kuin voi vaan katsoa, että mitä tässä, kun se oikeasti tipahtaa se rengas hänen syliinsä sieltä, kun hän nuljauttaa sitä.
1: Tästä täytyy kyllä merkintä laittaa.
2: Ja hän lähti niin kuin nostaa, niin se kävi jotain sellaista, että se vähän niin kuin horjahti eteenpäin se auto. Ja se alkoi niinku huutaa suoraan huutoa. Siis se meni paras hälytin tai joku tällä lähti päälle. Kaikki valot vilkkuu ja hän huutaa siellä suoraan huutoa sille, että niinku molemmat pidetään korvia siellä. No sitten mä sain sen jotenkin rauhoitettua, että puhelimesta tiiäks, että kun sieltä nykyautoista, niin saatte, että mä rämpäsin ovia kiinni ja auki ja sitten loppujen lopuksi hän lopetti sen. Ja molemmat siinä niinku vedettiin henkeä, että mikähän sille nyt tuli.
1: Uskaltaako koskea vielä?
2: Ja hänellä jäi ne haarukat jotenkin siitä niin kuin jumiin vähän, ja hän niin kuin vielä kysyi, niin kuin, että viittikö sä nostaa niin kuin tänne, että kun tämän ilmajouset tai jotkut tällainen laski, että se on nyt sellaisessa asennossa, että hän ei saa noita haarukoita pois sieltä. Ja mietin, että no ei tässä kyllä mitään niin kuin sellaisia ilmajousia ole, että tässä on nyt jotain muuta käynyt ja okei, ja hän nostaa sen takaisin ylös tuolla ja hänen täytyy ottaa sitten tuo takapää kaksi irti ja hän sieltä ne haarukat kävi laskemassa ja sitten hän vahakaa tusasi siinä etupäässä ja sai ne haarukat sieltä pois sieltä jumista. Ja hän alkoi sen jälkeen niin kuin täyttää sit kuponkia. Hän siinä sit, niin kuin toisella silmällä yritti olla ihan muina miehinä. Ja, niin kuin,
1: kysyi, että, vähän kesken?
2: No vähän silleen, että meinaatko sä niin kuin tähän oikeasti nyt pistää pausen suomassa, että hän niin kuin rukkasia naulaa. Ja nyt varovasti niin kuin kysyi, että miltä sitä nyt niin kuin näyttää. Ja, no, hän oli niin kuin sitä mieltä, että no, ei tämä niin kuin ihan mallikkaasti nyt mennyt, mutta kyllähän on pakko tähän leima laittaa, että kun ei hän ole pystynyt niin kuin todentamaan, että mitä tämä etupään kanssa kävi. Lähdettiin oikeasti leiman kanssa siellä, niin kuin kantapäitä lyötiin yhteen ja tanssittiin oikeasti hallista ulos. Ja, niin ihan mahtava. Mun mielestä on hieno tuolla, että hän osaa niin kuin pikkasen pelata peliä. Jatketaan musiikin, siellä lähti jo pientä rahinaa. No, suunnilleen samalta kuulostaa mun etupää kuin vase etukulma. Ajaa hiljakseen.
1: Tää rahina on laittanut levylle Offenbachia ja Around the Fire.

0: I remember that night.
1: Siitä on jokunen 10 vuotta aikaa, kun viimeksi on oikeasti niin Helsingissä pistetty ilmahälytystä, ilmapommitushälytystä päälle. Ja
2: niin hajatusten ulkopuolella.
1: Niin, joo. Ja siellä on, mä ymmärsin näin, että tänään oli, vai ei kun eilen, ei, tänään oli ollut oikeasti tilanne päällä siinä, ja siellä oli sitten vanhimmat muistiet ennen vanhaa, silloin kun Neuvostoliitto viimeksi hyökkäsi, niin siis kokkoja poltettiin kaupungin siellä laitamilla, silleen, että aha, siellä sitten.
2: Mutta eikö tämä ollut vähän niin kuin siellä sun kulmilla sitten, laitoinko se nyt sitten viime yönä takapäivä
1: oikeasti, niin.
2: Tulet, harhaatus tulee.
1: Taloyhtiön puheenjohtaja tuli kyselemään siinä jossain kohtaa, että mites toi, grillattaisiko sitten vasta aamulla. Mutta ei kun siis oikeasti, niin tällä oli tilanne ollut nyt Helsingissä, siis näitä oli, mä tiedän, onko se sitten ollut tällainen niin kuin tekstiviesti vai näihin 112 sovelluksiin?
2: Se ei oikein toiminut edes kunnolla se systeemi. Se oli vähän, että jotkut oli jotain varoituksia saanut ja osa ei. Siellä oli jo 112 johtajakin pyytänyt anteeksi. Ei mennyt hyvin.
1: Mutta mä luulen, että tuossa on nyt ihan sama, että mistä sovelluksesta tai mistä chatista tai tekstarista se viesti olisi pitänyt tulla. Että kyllä jengi niin kuin hereillä oli. Tuossa nyt muutamakin ihmistä, ketä on kuullut, ketkä on niin kuin asunut siellä suunnalla, niin nehän lähtee siis nämä hornetit, jotka on niin kuin, kun ei ole mitään muuta nyt tarjolla, juu. Niin ne hornetit käy siis niitä sitten tuikkaamassa tuolla.
2: Niin, ne herättelee kyllä sitten.
1: Niin täytyy sanoa, että kyllä se niin kuin aika lailla puolikaupunki oli hereillä sitten, kun he jyrisivät tuonne jonnekin Porvoon edustalle niin suihkarellaan. Mutta sehän nyt vähän tässä epäselväksi, että montako niistä droneista niin sai niin kuin ammuttua alas.
2: No kyllä tämä mun mielestä alkaa, niin kuin tämän päivän kun on seurannut näitä tiedotteita ja mediaa, niin alkaa olla aika lailla selvää, että kukaan ei ole nähnyt yhtään ainoita droneja, puhumattakaan siitä, että olisi ampunut niitä.
1: Mä en tiedä oikeasti, että niin kuin kehtaisinko mä, että niin kuin oikeasti.
2: Voisi nyt sanoa, että kyllä yksi pikku drone ammuttiin alas.
1: Mietit nyt, että kotonakin, niin sä, että sut ekaksi herätetään, että nyt on niin kuin oikeasti tiukka paikka, tosi kyseessä, nyt tulee droneja, että kipin kapin tänne. Ja sä siinä sitten niin kuin, omalle kultamuikkelille siinä huikkaat vaan ja hyppäät siitä harrikan kyytiin ja ajat sinne sun lentotukikohtaa.
2: Ilmatorjuntapaikalle.
1: Ja mutta siis tällainen niin kuin Hornet-lentäjä, tiedätkö?
2: Niin.
1: Niin hän oikeasti niin hän lähtee siitä nahkatakki lepattaen ajaa ja menee hyppää sitten puikkoihin ja siitä taivaalle. Koko Helsingin herättäisi, kun hän pistää oikeasti. Eihän puolella kaasulla lähde tollaseen. Hän lähtee niin oikeasti urku auki siitä.
2: Joku kerrankin on tilanne.
1: Ja on niin oikeasti niin liikkuvat takana siinä valmiina, että kaikki mikä tulee vastaan, niin hän tiputtaa oikeasti. Ja hän on siellä sitten jossain Porvoon ympärillä, vai minne hänet oli hälytetty. Hän vetää siellä rinkiä, niin kuin, ei ketään.
2: Mitään. Ei missään. Niin. Kaikki on nukkumassa.
1: Niin tuutko sä oikeasti nyt tällaisen lähön jälkeen sitten takas himaan, että ei siellä tullut mitään.
2: Mieti, minkälainen adrenaliini.
1: Niin, kun jengi trapo hurraa niin kuin siellä Helsingissä, että nyt niin kuin näyttäkää niille, että ampukaa kaikki ne, mitä sieltä Venäjältä tai mistikinä tuleekaan, niin ammutte nyt alas. Ja niin kuin odotetaan, että nyt jotain oikeasti, kun, no jos heidät on herätetty ja sieltä on vielä laitettu niin kuin oikein 112 soitettu kaikille jokainen, että nyt pommisuojii. Niin et sä nyt oikeasti niin voi tulla tolleen niin kuin tyhjin käsi sieltä tällaiset, että niin kuin joku sarja edes vetää sinne ja edes sen verran, niin kuin, tiedätkö tällä vanha.
2: Pikkusen valo juo vaan siellä taivaalla.
1: Juuri näin, joo. Niin kuin tällä vanha metsästä, että pusikossa näkyy, hän oli kuulevina, että siellä joku liikahti, niin sellainen sarja sinne.
2: Tanskalaisethan kokeili tätä, että kun ei ole yhtään dronea missään.
1: Joo.
2: Joku aika sitten siellä oli niitä droneja havaittu.
1: Ja siis viime syksynä oli mun mielestä.
2: Joo,
1: oli,
2: joo. Ja nyt on pikkuhiljaa ruvennut vuotamaan siellä informaatiota. Et ilmeisesti yhtään että droneja ei missään ollut. Ja ne oli jonkun matkustajakoneen laskeutumisvalot jossain 30 kilsan päässä, mitä ne ampuu. Onneksi niin kaukana, ettei niillä ollut mitään mahdollisuuksia osua siihen.
1: IT-tykin niin, oikeasti vähän panettuneet patruunat. Niin.
2: Joo, eihän ne yskin puoleen väliinkään.
1: Joo, niin, mutta siis joku tällainen mun mielestä olisi, että vähän olisi nyt voinut tarina, että kuka sen nyt tietää oikeasti, mitä siellä on. Niin nyt tänäänkin meidän, niin kuin oikeasti meidän ilmavoimien koventaja, niin hän oli siellä lakkikourassa ja toteet, että no ei siellä nyt oikein ollut mitään. Ja olisi vetänyt vaan ihan pokerinaamalla vaan, että 50 tiputettiin.
2: Kauhea ronehyökkäys.
1: Siellä ne on Suomen lähes nyt kaikki, että onneksi ei tulla. Nimenomaan.
2: Tosin nämä nyt vissiin oli, jos niitä olisi ollut, niin ne olisi kyllä vissiin ollut ukrainalaisten lennokkeja.
1: No, mutta että
2: siitähän se varmaan pistellä lähtikin, että sieltä Ukrainasta soitettiin, että meidän lennokit tulee siitä ohitte, että ette pelästy sitten. No pelästyttiin sitten.
1: Niin, en tiedä. Jatketaan nyt kuitenkin musiikilla. Jotenkin harmittaa, että toi jätettiin puolitiehen tämä koko homma.

Yeah! Callum Scott ja Roots oli tuo äskeinen kipale, ja tepastatus nyt saman tien. Saati hyvä syke päälle, niin Lucky Dropout ja Tim Halperin, heidän yhteistuotos vielä tähän päälle ennen A-radio-uutisia. Undeniable on tuo kappale nimeltään, ja sillä puskataan nyt seuraavat vajaa 3 minuuttia, ja sitten päästään Kimo ääneen.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Ranskassa yliopiston professori sai tehtäväksi valita elämäntyöpalkinnon saaja. Professori on nyt saanut valinnastaan kritiikkiä, sillä hän valitsi itsensä.
2: Mutta toisaalta, että jos et sä ittees luota, niin kehen sä luotat?
0: A-uutiset.
1: Kanadassa jahdataan sarjatuhopolttajaa. Epäilty on erikoistunut ulkohuussien tuhoamiseen.
2: Ne on kyllä hauskoja kepposia. Räjähdysvaara.
0: A-uutiset.
1: Ja urheiluutisissa. Kaliforniassa mies rikkoi Guinnessin leuanvedon maailmanennätyksen. Uusi 24 tunnin ennätys on 12 412 leuanvetoa.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa härkä. Varman päälle pelaaminen ei onnistu, joten ainoa keino hallita tapahtumia on olla alati läsnä ja tarkkaavainen. Kannattaa antaa yllätyksillekin tilaa.
0: Tämä ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia ja saattaa olla haitallinen lapsille.
2: Ehdottomasti. Hyviä vinkkejä. Jos nyt satut olemaan härkä, niin ei kannata pelata varman päälle. Täysille. Kaikki liko. All in.

0: Ravin Lenny, en tiedä miten lausta nimi, mutta Love Me Not on tuo kappale nimeltään, tämä amerikkalaisneitokainen. Tullut rytinällä itse asiassa tässä viime vuosina, en tiedä itse, voiko puhua edes vuosista, mutta tämä on aika omintakeinen hänen tuo laulu tyylinsä. Ja
1: on kiva.
0: Se on hauskan kuulosta mun mielestä, ja silläpä me otettiin nyt hänetkin tähän sitten showhun mukaan ja pyöräytettiin niin sieltä. Hänen lempparibiiseistään.
1: Näin on. Ja huomenna sitten kova paikka, kun Suomi voittaa Euroviisut.
0: Onko näin?
1: No kyllä. Okay. Vedonlyönti tilastot.
0: Onko taas Suomi-media, niin no kyllä ihan varma tieto?
1: No kyllä, mä luulen, että ne valkkaa sen vedonlyöntisivuston, missä se Suomen voittomahdollisuus on paras.
0: Joo.
1: Ja sen raportoi. Et se on 43% on todennäköisyys, että Suomi voittaa Euroviisut.
0: Okay. Se ihan varmaa sitten vielä on.
1: No ei se ole. Lorenilla oli 50 silloin. Se on kaikki aika ennätys.
0: Okei, okay. No mutta siis eli 50 pinnalla se on niinku varma.
1: No kun varhaisen jo sitten.
0: 40, mitä se, 43 oli nyt tällä hetkellä.
1: Joo.
0: Että onhan tässä nyt tietysti huomenna illallahan se vasta lähtee kone käyntiin. Että siinä mielessä tässä on vielä aikaa nyt pumpata prosenttia ylöspäin.
1: On. Ja sitten epäillään sitä, että siellä on nyt masinoitu myös jonkunnäköinen tämmöinen pieni huijaus.
0: Onko siellä Peteli ja Lindalla niin nyt kampanja päällä?
1: No ei heillä, mutta Israelilla on.
0: Ja siis ovatko he nyt yrittää, eikö heidän kannattaisi niinku itsensä puolesta laittaa?
1: Itsensä puolesta, hän kampanjoikin.
0: No hieman jo ajattelin.
1: Joo, erikoista. Kyllä, koska monessa
0: toisaalta
1: maassa.
0: Toisaalta Peteli ja Lindan biisi, niin eihän se silleen huono nyt ole
1: kuitenkaan. Ei ole, mutta ei kovin hyväkään.
0: No, mutta toisaalta mehän tuossa kuunneltiin ohjelman alussa, kun todettiin, että Pirulaatinen on muuten Euroviisut huomenna. Pakko sitten on nyt jotain sanoa.
1: Niin.
0: Ja sitten molemmat siinä tuijotettiin toisiamme hetken aikaa, että onko kumpikaan kattonut. Siis kun siitähän tulee ne esifinaalit tai tällaiset semifinaalit.
1: Semifinaalit oli jo.
0: Joo.
1: Heikommat on pudonnut pois.
0: Ja siinä olisi ollut niin mahis vähän kuunnella niitä biisejä.
1: Siellä on Australia, on yksi myös ennakkosuosikeista.
0: Onko he finaalissa mukana?
1: Kyllä. Ja, okay. Ja Kreikka ja olikohan se Tanska.
0: Joo.
1: Mutta en kyllä näitä muista. Kreikan biisiä on pikkusen kuunnellut. Mutta.
0: Me yritettiin kuunnella tuossa ennen ohjelmaa pikkasen läpi.
1: Niitä aika loppu kesken.
0: Niitä olisiko nyt yli 36 tai jotain tällaista niitä biisejä, mitä finaalissa on.
1: Mm.
0: Päästiin johonkin niin kuin luokkaan 15. Niin täytyy sanoa, että aika sutta ja sekundaa on nyt tarjolla. Ainakin siihen asti.
1: No kyllä se nyt jo siitä tietää, kun liekinheitin on siellä. No siis se on ihan hyvä, mutta ei se nyt ole minusta mikään niin kuin
0: no mutta he kuitenkin voitti takatuka. Muistatko tämän?
1: No muista, ja sehän se vasta helmi olikin.
0: Niin. Se on kyllä harmi, että he eivät päässeet.
1: Koska ei, ehdottomasti.
0: Sillä on ollut ehkä paremmat
1: chanssit. Mieti, kun se on saatettu poikkeuslupa Epulle, että voiko haitaria soittaa suorassa lähetyksessä.
0: Niin kuin totta.
1: Nyt on viululle haettu lupaa.
0: Joo. Ja se olisi kyllä pakko ollut pyytää tällä erikoisoikeus.
1: No olisi, mutta siinä olisi kyllä kiire, kun olisi pitänyt takatukkaa hokea samalla. Ja
0: hän oli laskenut sen varaa, että hän ei tarvitse haitaria oikeasti niin revitellä.
1: Niin ei se saa soittaa, mitä oikeat soittimia.
0: Et riittää, että hänellä on se tuossa.
1: Miksi niin ne antaa Lindan soittaa?
0: No mutta eikö se Linda ihan osaa kuitenkin soittaa
1: no, viulua? No mutta monta muutakin muusikkoa varmaan vuosien varrella ollut, jotka osaisi soittaa, mutta ei ikinä sano mitään soittaa.
0: No mutta hän pystyy soittamaan viulualassa hän kyykyssä.
1: No niin, onko se sitten se?
0: Viulukyykky.
1: Nee. Niin. Se voi olla kyllä sekin.
0: Minihameessa.
1: Itävallassa, Viinissä on nämä kilpailut huomenna illalla.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: No mitä ennakkosuosikki? A-radio, meillä on aina ennakkosuosikki. Niin, nyt jääkö meillä nyt oikeastaan edes valita varaa? Eikö meillä nyt pakko laittaa nyt meidän oikeasti Pete ja Linda?
1: BBCn edustaja Iso-Britannian Englannista. Se on
0: sä tykkäät hädestä?
1: Se on musta kova.
0: Okei. Okay.
1: Se voittaa. Me ollaan soitettukin muuten se jo.
0: Niin hän oli siis tämä syntetisaattorimies.
1: Ein, zwei, drei.
0: Noniin. Se oli itse asiassa ihan hauska biisi. Tässä voi tulla vielä nyt kilpailussa.
1: Päästään se jatkoihin.
0: Sulla on siis tämä brittien Saksa-edustaja ja mä nyt laitan sitten kuitenkin Peten ja Lindan, koska pitää heitä muistaa kannustaa.
1: Kyllä.
0: Okei. Elämä ja kuolema kysymys. Magnus Ferrellillä. Life or Death on tämä seuraava hauska kiupau biisi. Tässä on Kimmon lempisynsäkin.

0: ihan hauska tuolla. Wah, wah, wah, wah, wah.
1: Viime viikolla puhuttiin siitä, kuinka Eila Hukkanen on uusi Suomen vanhin ihminen ja nyt pikkuhiljaa on tässä muutkin mediat päässeet tämän jutun jäljille.
0: Joo, siis Eila Hukkanen, niin 108V ja hänen kilpasiskonsa, niin...
1: Ja puoli. 108,5. Se on ja sitä työtä. Se on vähän kuin, niin kuin se alkupäässä elämää. Joo. Tiedätkö, puhutaan niin kuin joku 6 kuukautta.
0: Jep.
1: Sitten siinä on pitkän aikaa, että ketään kiinnostaa se, että se on 6 kuukautta.
0: Vähän niin kuin oikeasti, niin sanotaan tässä niin kuin meidän iässä, niin sillä ei oikeastaan väliä edes sinne vuosilla.
1: Ei, se 5 vuotta sinne tänään vaan sama. Mutta sitten kun sä oot taas Eilan iässä, niin kyllä 6 kuukautta.
0: Sanotaan, että se kampanja se käy aika pieneksi, lyhykäiseksi siinä kohtaa, niin pakko niitä piikkejä niin alkaa vähän tarkemmin katselemaan. Ja
1: jos rupeaa askelta vähän väsyttämään ja miettiä, että pääseekö 109-vuotiaaksi, niin että paljonko pitää tsempata vielä.
0: Joo, mutta näin kävi hänen kilpasiskonsa, niin hän... Taisi olla, olisiko hän ollut sama ikäinen, 108-vuotias myöskin, koska hän oli jotenkin sillä lailla, että tämä, joka nyt Rauha hänen muistolleen lähti sitten yläkertaan, niin hän oli siis syntynyt syyskuussa 1917, eli kyllä. Se oli vielä, niin kuin puhuttiin, vielä niin kuin Venäjän valla-aikaa.
1: Kyllä.
0: Ja nyt sitten Eila, niin hän oli muutaman kuukauden nuorempi, niin joka tapauksessa, niin... Mutta näin me vähän sitä ajateltiin silloin, että kyllä Eilan kannattaa nyt sitten, kun hän oikeasti niin, saa tämän tavallaan piikkipaikan, niin hän kannattaa nyt jollakin tavalla hyödyntää tätä, ja että ihan varmasti lehdet tulee olemaan kiinnostuneita. Ja,
1: PR-kampanja.
0: Joo, ja täytyy sanoa, että varmasti Eilaltakin tällä vielä tulee, mutta tässä kohtaa niin Lotta Svärt-säätiö, niin he ennätti.
1: Heillä on PR-ihminen.
0: Heillä on oikeasti PR-ihminen. Niin...
1: Heillä on myös se, että heillä ei ole enää montaa Lottaa.
0: No sekin, että hänellä tavallaan sen jäsenrekisterin ylläpitäminen helpottuu aika paljon, kun niin. kaikki pystyy muistamaan ulkoa tällä hetkellä. Mutta että hän pani oikeasti merkille, että hetkonen, että Eila Hukkanen, tämä kuulostaa nyt tutulta.
1: Niin, eikö se ole siellä listassa?
0: Joo, no hän kävi sitten tarkistamassa. Ja totta tosiaan, niin Eila Hukkanen, hän on oikeasti Lottajärjestön... Nyt voi sanoa ihan vanha tekijä.
1: Niin. Voi sanoa, että myös vanhin jäsen.
0: Joo.
1: Elossa oleva jäsen.
0: Siis. Aika suurella todennäköisyydellä.
1: Niin. Jostain löytyy kuitenkin kuin ruottalainen, joka on ollut jäsen.
0: Noi, pirulaat.
1: Fentele.
0: Joo, mutta tässä kohtaa, niin jääkö sinun nyt oikeasti, että jos olet niin hyvä PR-ihminen, siis henkilö, joka niin ymmärtää sen oman
1: niin, tässä on paljon mitään tekemistä edes.
0: Niin.
1: Tarvii vaan niin kuin kirjoittaa se juttu.
0: Niin, teillä on oikeasti, niin teillä on niin kuin tähti on valmiina. Niin. Siinä on niin kuin, siellä on oikeasti kaikki iltalehdet.
1: Valovoimainen tähti.
0: Niin. Kaikki on hänen perässään jo valmiiksi, niin nyt ei tarvita kuin, niin kuin vähän sinne suuntaan raapasta joku juttu. Niin
1: omia se.
0: Niin.
1: Omia tämä juttu itselleen siis.
0: Ja näinpä. He sitten päätti, että no miten olisikohan Eila

0: Mutta väitän, että tämä oli kyllä hyvä siirto ja hyvä valinta. Että totta kai, että Eila, niin ei nyt Lotta-säätiön ihmisiä. Niin,
1: ja siis totta kiusataan, kai, totta kai siis se valitaan aina, koska se on, niin kuin, tämä nimitys sen tapahtuu niin kuin Lotan päivänä.
0: Niin, totta kai.
1: Ja aina se on tuossa. Kiusataan vaan heitä ihan, ei tosissaan.
0: Joo, mutta hyvä valinta. Ja nyt siellä on sitten Eila kantaa nyt soihtua ja toivottavasti hän nyt kantaa kuitenkin sen seuraavaan Lotan päivään asti. Ja hän on itse asiassa aika hyvävoimassa, että tässä on oikein valokuva tässä meidän jutussa. Niin se on jännä juttu, että tällainen niin 108-vuotias, mikä on niin siis ihan niin uskomattoman ne. Paljon vuosia.
1: Ne.
0: Niin silleen, että kun hän nyt katsoo tässä, niin että jos itse eläisi 108-vuotiaaksi niin tällä tahdilla, kun naama oikeasti valuu alaspäin, niin vähän niin kuin aivan rusina. Niin Eila, mä sanoin, että Eila oikeasti, niin jos hän tulisi tuossa kadulla vastaan ja siinä pistettäisiin vähän tanssiksi ja kysyisi, että minkäs ikäinen Eila on, niin että Eila siinä tota vinkkaisi silmää ja sanoisi 80. Kyllä mulla menisi läpi.
1: Enkä.
0: No, kyllä mä sanoisin, että hän voisi ihan hyvin olla 80. Niin huikeet, että hän on niin kuin melkein 30 vuotta hänellä enemmän vuosirenkaita kuin mitä ehkä sitten kasvolta voisi päätellä. Niin, silleen. Uskon kyllä, että Eila on vielä pitkään tässä mukana ja kantaa soihtua ylpeydellä ja totta kai sitten myöskin Lotta-säätiö tekee tunnetuksi samalla. Heitetään musiikkiin väliin. Kimmo tietää seuraava esiintyjä.
1: No toki, tässä on kauan.
0: Hän on koko illan etsinyt Wikipediasta tietoa. Ja
1: on lappu tässä kirjoitettu, käsin kirjoitettu lappu tuottajalta. Caroline Romano, Not Used to You.

0: All right, kiirettä pitää Euroviisut alkaa huomenna, mutta ja päättyykin. Ei, itse asiassa ei pääty, päättyy vasta sunnuntai-aamuyöstä, mutta sitten oliko niin, että lauantaina niin siinä tulee jo sitten myöskin lätkää. MM-kisoa.
1: No vielä parempi, alko tänään jo.
0: Alkoko?
1: Joo, okay. Suomi voitti jo.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: MM-kultaa.
1: Hieno juttu. Joo. Hieno juttu.
0: Teen gliiderin.
1: Näin just, Ruotsi muuten hävisi.
0: Okei, okay. Aika mahtavaa. Mahtavaa, niin suoraan finaaliin ja Ruotsi kaatu. All right. No, no mitä seuraava biisi?
1: Joo. Kyllä.
0: Ei, ja, no kerro nyt, ei vissi ollut Ruotsi vastassa.
1: Ei, kun Saksa oli vastassa.
0: Okei. Okay. No mutta siis kyllä Saksa nyt jollain lailla on viime aikoina pelannut.
1: On.
0: Kyllä se mikään selviä ollut.
1: Niin, ja hän mekin kotikentällä siinä, kun ollaan just rajaa ylittä Sveitsin puolella. Niin
0: joo, okei. Okay.
1: Pelaamassa lätkää ja SM-liiga saatiin tuossa taputeltua. En kyllä peliä

0: kattonut, mutta siellä oli
1: tappara.
0: Siellä oli pokaali hajotettu saman tien. Siihen kommentoitiin, että ne oli nostanut väärin sitä.
1: Älä nyt.
0: Ne, en mä tiedä, minkä takia sä annat niinku riehakkaalle porukalle, jotka rupeaa Suomen mestaruutta juhlimaan, niin sä annat jotain, mikä menee rikki, kun sä nostat sitä väärin.
1: Mietin nyt, kun niinku ensimmäinen, mitä teki oikeasti poika? Mitä hän tekee ensimmäinen?
0: Niin olisiko se saunassa kestänyt kuitenkaan?
1: Juuri näin. Niin, se nyt on ihan varma, että sit korjataan ja lommottautaan sitten.
0: Kaiken siinä on nimenomaan.
1: Ensi kaudelle sitten taas kiiltää. Niin
0: eikä sitä kannata ihan kauheasti edes kiillottaa, kun
1: kohta se kuitenkin taas on
0: lomalla. Se on taas tuossa, niin nimenomaan. Ja eikö se ole kiertopalkinto sen takia, että siinä näkyy se, että sinun on voittanut joku aikaisemmin?
1: Pikkasen patinaa, kun siinä oikeasti puuttuu puolet.
0: Nimenomaan.
1: Kulhosta.
0: Niin no, siinä näkyy joku hampaa jäänyt reunassa ja mitä kaikkea. Eikö se ole siis musta se on hienompi silleen.
1: Joo, siis siinä on niin kuin elämäntuntua silloin, mutta täytyy noista elämäkisoista sanoa, että hirveästi en tiedä, niin kuin nyt varmaan selvisi jo tässä, että en tiennyt edes, että tänään on jo alkanut. Mutta ettei varmaan hirveästi tule tietämäänkään, koska tässä oli jotenkin nyt, kun ne tulee Maikkarilta, niin mä saisin kuulla siis, että Elisa Viihde ja sitten Elisan nämä siis kaapelikanavat, niin eipä vaan tule kolmosen lähetyksiä, eikä mitään siis näitä Maikkarilähetyksiä.
0: Niin ne oli siis Maikkari joku tämmöinen lisäkanava, että ne ei tule sieltä, että sä et voi pistää telkkariin vaan päälle ja katsoa kolmosta.
1: Ei, koska mähän käytän siis mulle niin kuin Elisa Viihde sillä niin lailla, että mä pystyn niin kuin painamaan siis kaukosäätimestä nappia, ja sitten ne sieltä tulee sieltä tästä riimattomasta.
0: Ei tarvitse enää kävellä lähellä siihen telkkariin.
1: Pitkä keppi.
0: Nappia painamaan.
1: Ei, vaan siis näin just, että mulla on sitten niin kuin siellä oikeasti, niin mä pystyn nappia painamalla, niin tiedätkö, nauhoittamaan juttuja ja vaihtaa kanavaa, ja kaikki tulee HD-nä siellä, kun ne tulee internettiä pitkin. Mm-hmm. Niin, ei paljon nyt näy vaan kolmosen lähetykset. Ja, tässä on nyt iso riita kehkeytymässä, koska Maikkari niin kuin veti oikeasti maton alta nyt tässä niin kuin just ennen kisoja.
0: Onko täytyy joku sopimusriita siis?
1: No, sopimusriita. Mä toisaalta mä niin kuin ymmärrän tämän keissin, että siellä on niin kuin, Maikkari, niin he haluaisi nyt pikkasen tehdä tiliä tällä.
0: Ne niin kuin haluaisi, että Antti anna euroa.
1: Niin ja siis nimenomaan ne haluaisi, että anna Elisa euro. Että kun
0: jaa,
1: se on
0: niin,
1: että
0: sitä kautta lypsetys.
1: Niin, että kun tämä on mennyt sillä lailla, että siis kumpikaan. Että Elisa ei ole pyytänyt rahaa Maikkarilta siitä, että he lähettää, jakaa
0: Elisa
1: heidän
0: just, Elisa on
1: signaalia.
0: Just laittanut isot mainokset, kato meillä ilmaiseksi jääkiekon MM-kisat.
1: Niin, mutta sitten taas että Maikkari, jolla on, niin kuin, heillä ei mitään muuta olekaan kuin siellä mainoksia. Saat niin kuin mainoksia katsoa aamusta iltaa. Mm. Niin he olivat nyt niin kuin, se ei nyt riitä, että he näyttää nyt mainoksia ihmisille, niin haluaisi nyt vielä, että Elisa pistäisi vielä siihen niin kuin pikkusiivun vielä sit lisää. Ja että totta kai mä olen nyt pikkasen ehkä tässä Elisan puolella sen takia, kun mä haluaisin pirulata näkymiin nämä MM-kisat omasta Elisa-viihteestä.
0: Voisi pikkuvilauksen katsoa Ruotsin
1: niin
0: pelejä.
1: Ja sitten taas toisaalta, että jos Elisa nyt lähtee tähän, että he jollain lailla niin kuin, tiedätkö, pistää sitten pikkasen fyrkkaa Maikkarille. Mm. Niin kohta siellä on kaikki muutkin kanavat vaatimassa, että just te niin oikeasti jaatte meidän kanavia.
0: No
1: näinhän
0: kanavia. Se on, käsi on jo, anna
1: niin
0: rahaa.
1: Niin, mä ymmärrän, että tässä ollaan kohtuu tiukkana ja katsotaan, mihin toivottavasti kääntyy.
0: Ja eli se on hyvä tilaisuus kaataa tämä homma, kun katsojathan tästä on niin kuin ärtyneitä.
1: Ei juuri näin.
0: Ja eli se on helppo syyttää tästä Maikkaria.
1: Me oltaisiin kyllä näytetty.
0: Me oltaisiin ihan hyvin, olisitte voinut katsoa niitä, mutta Maikkari kielsi, otti pois tämän ja just yllättäen ennen näitä kisoja.
1: Ja. Tiedätkö, mä luulen, että tässä, miten Elisan kannattaisi toimia nyt tässä kohtaa. Heillä ei ole nyt sopparia.
0: Mm. Piraatti.
1: Siis vähän näin. Näyttäisitte silti. Niin. Pistätte nyt vaan sen jakoon, ainakin ne MM-kisat. Että jos ette kehtaa niin kaikkea sisältöä, mutta laittakaa ne MM-kisat nyt jakoon. Ihan sama.
0: Oikeudessa sitten ratkotaan.
1: Nimenomaan. Sitten odottelette sitä, että sieltä tulee se Maikkarin lakimies pirauttaa, että oikeudessa tavataan. Ja tästä saatte muuten sitten oikeasti niin, sinne oikeustalolle pikkasen sitä, miksi sanotaan, sellaista niin kuin, goodwill-poveria, kun oikeasti nyt pystyt sanoa, että me oltiin niin kuin oikeasti pahaa MTV3 vastaan tässä ja näytettiin täällä MM-kisat. Ja
0: nyt me oikeasti tiedettiin, että meitä tulee sattua tämä, niin me näytetään tämä nyt yli, että katsojat haluaa nähdä nämä. He on tottunut siihen ja he odotti, ja miten he olisivat voinut valmistautua mihinkään muuhun, kun näin yllättäen tulee tämä juttu. Et kyllä meidän oli vaan pakko näyttää.
1: Juuri näin.
0: Sopimusjutut sitten ratkotaan myöhemmin, jos on pakko.
1: Ja tämä tulee ihan varmasti maksamaan meille, niin pahoittelut tästä, mutta että nyt kun tämä maikkari meitä vei rosikseen, niin meillä nyt oikeasti niin kymppi tulee hintaa lisää tai meidän palveluja. Me ollaan oikeasti Elisa Viidellä.
0: Antti, sä kaavaa luottokortti. No on tämä nyt vähän väärin, mutta toisaalta tapellaan sitä pahaa maikkaria vastaan, niin kyllä mä annan, kympi.
1: All right. Debbie Dawson lähtee tuosta pillut vingutellen kohti iloista maailmaa. Ei vaan onnellista maailmaa. Happy World on tuo kappale nimeltään. Tämä on oikeasti kiva biisi, kuunnellaan.

0: huikee Debbie Dawson, tuossa Kimmo sieltä ihan oikeaoppisesti tunnisti. Siellä on Abbaa, siellä on James Bondia, siellä on kaikkea. Tässä olisi ollut huikee Euroviisu-biisi, en tiedä minkä takia Debbie ei ollut siellä lauteella nyt, mutta...
1: Se on silleen, että jos sulla on oikeasti hyvä biisi, niin sä et mene Euroviisuun.
0: No, on se näinkin. On se näinkin. Mutta joka tapauksessa hyviä biisejä nyt varmasti muutama löytyy sieltä huomen illalta. Olkaapa tarkkana, kun siellä saadaan sitten Pete ja
1: Lintalauteen. Ei ole istumaan valmiin.
0: Sulla on hyvä paikka siellä sitten.
1: Niin, on juhlat alkaa. Joo. Otan paidaankin pois.
0: No, mutta katsotaan. Voisi olla, että yllättää vielä. Ja Suomen Euroviisut ensi vuonna. Tämä on se kova juttu.
1: Olisi ihan kauheat.
0: Joo. Ja lätkää totta kai, sitä riittää nyt tässä sitten hyvän tovin, mutta mainitaan nyt vielä tuossa nopea säätiedotuskin ensi viikolle, niin ihan helteitä.
1: Aini ja Risto Ryhävaas hukku sinne mereen, niin
0: me ei älä nyt, hän elää siellä oikeasti onnellista
1: valaa. No aini, sori, se menikin.
0: Onnellista valaa elämää. Okei. Okay. Yami, Shafedi ja Karin Leon ovat tämän... espanjankielisen. Mä luulen, että he on Meksikosta. Tässä on vähän sellaista. Puuttuu vaan ne tötteret torvet sieltä. Pero ja Si on tuo kappale nimeltään. Ja sillä teet hyvästellään nyt kaikki rakkaat kultamussukat viikonlopun viettoon. Ja kesä on alkamassa.
1: Aradeille tuntia vielä viikon kuluttua.

Sara Milasson kappale Mossy Glossy soi tässä äsken kimalaisten jälkeen. Se on albumilta Multicore, joka on ainakin Arch Recordsilla julkaistu 2022. Se, mistä mä tykkään tuossa kappaleessa, on se ehkä fiilis, mikä siitä tulee, että itselleni. Joku semmoinen sen jälkeinen aika, kun luonto on tosi alasajettu harvinaisuus. Ja meidän elinympäristössä ei enää kuulu sinitiaisia tai mitään muutakaan semmoista luonnossa normaalisti, mitä me nyt kuullaan, kun mennään vähän edes puistoon, ainakin täällä Suomessa. Niin jotenkin se fiilis, että siinäkin niin kuin luonto haluaa vielä yrittää kommunikoida jotenkin tämmöisen rikkinäisen elektroniikan kautta tai jotain semmoisia haamuja menneisyydestä tai luonnosta tai luontoyhteydestä. Mutta joo, se on vaan se mun fiilis, mikä tosta kappaleesta tulee. Ja siksipä halusin sen siihen soittaa. Ihan alussa oli tuollainen puusarvella pihalla soitettu improvisaatio, luikautus. Sen jälkeen kimalaisia kurpitsan kukissa. Tuossa viime viikolla juttelin Jolean kanssa, tai se oli varmaan haastattelu Zoomin välityksellä jälleen, ja keskusteltiin siinä Jolean taustasta ja muusta asiasta. Jolea julkaisi tuossa 2-3 vuoden loppupuolella ihan albumin Grand Nada, eli Suuri tyhjyys. Tässä seuraavassa haastattelussa keskustellaan vähän senkin pohjalta. Ja sitä ennen soitan tähän väliin kuitenkin kyseiseltä albumilta kappaleen Granada, että päästään vähän tunnelmiin, missä liikutaan.

0: Tänään siis Jole, eli Joanna Similä, täällä mun kanssa Zoomissa juttelemassa Ambientista ja sen ympäriltä.
1: Joo.
0: Mä tuossa vähän kuitenkin mietin alku, että mitä sun kanssa juttelisi, mutta ehkä nyt kun Ambientista, jos lähtee se kulma edellä, niin miten sun Ambient jutut on yleensäkin alkanut ja minkälaista musaa sä oot tehnyt ennen sitä ja mitä kaikkea sä teet tällä hetkellä?
1: Joo, no tämä on ihan mielenkiintoinen keskustelun avaus ja tämä myöskin liittyy myöskin kiinteästi tähän Lovi-klubiin ja siellä mitä järkkäsit tuolla kansallisteatterissa
0: Joo.
1: silloin
0: Okei. Okay.
1: joku vuosi sitten. Ootapas, koiran pois sylistä. Kääntää mun mikrofonia. Niin, eli aloitin musahommat joskus 2005-2006 jotain semmoista. Tai itse asiassa vähän aikaisemminkin kuin sitä, mutta taisi tulla ensimmäistä release 2006, ja siis oli sellaista niin kuin alternative elektropoppia. Se on hirveän vaikea laittaa mihinkään tiettyyn kategoriaan, mutta et se meni enemmän sinne niin kuin popin puolelle. Ja tietenkin siinä oli sitten isossa osassa sitten niin kuin lyriikat ja vokaalit, ja sitten tein tuotannon itse, ja kaiken tein itse siihen niin, ja yritin sitä hommaa monta vuotta ja tuli keikkailtua ja tehtyä tosi monta EP:tä ja niin kuin yritettyä sitten sillä saada jonkinlaista jalansijaa jossakin tai niin kuin elantoa sitten siitä hommasta, mutta ei se nyt sitten vaan lähtenyt oikein mihinkään. Ja sitten tunnetusti sitten nuorilla muusikoilla tulee sitten näitä tällaisia musiikillisia kriisejä, että jos asiat ei mene niin kuin on ehkä ajatellut. Ja sitten näitä nyt ehti tulla ehkä useampikin tuossa vuosien varrella, mutta sitten jossain kohti vaan sitä sitten turtu siihen, että okei, tämä homma, että ei vaan niin kuin kiinnosta ketään tämä mun musa. Että tässä on jotain semmoista, että tämä ei nyt vetoa ihmisiin. Ja sitten vaikka sitä musaa nyt tekeekin ensisijaisesti itselleen, niin kyllä sitä niin kuin haluaa jonkunlaisen niin kuin tunneyhteyden myöskin muihin ihmisiin tai sellaista, että et sillä on myös merkitystä sitten laajemmassa mittakaavassa, että joku kuuntelee ja se ei ole pelkästään vaan minä ja mun kaverit.
0: Niinpä ei sitä mustaa naukkoa halua kukaan oikein tehdä.
1: Niin, just näin. Sitten se tuntuu turhalta, että vaikka sitä itselleenkin tekee vähän niin kuin myös terapiana, mutta ei se pidä niin kuin olla pelkästään sitä. Niin, tästä sitten pääsenkin hirveän pitkä story tässä nyt, mutta sitten tällaisen, mulla oli just menossa semmoinen niin kuin pohdinta päällä, että mitäs mä niin kuin jatkan tästä, että mikä olisi se mun uusi juttu, että mistä mä löytäisin sitten vähän merkitystä, että mistä mä löytäisin myöskin kuuntelijoita ja saisin semmoisen yhteyden ihmisiin, niin kuin minkälaisen musiikin kautta, mikä se olisi. Ja mulla on niin kuin tietynlaisia ajatuksia siellä täällä, mutta ne ei ollut oikein konkretisoitunut sitten mihinkään suuntaan. Sitten mä sain sulta keikkapyynnön sitten tänne Lovi-klubille, ja sitten se oli niin kuin toimisana siellä hyvänä niin kuin niin kuin tönäyksenä oikeaan suuntaan, sanotaanko. Että se sitten vähän niin kuin pakotti tekemään ja kokeilemaan. Ja että mä sain siitä sellaisen ulkoisen motivaation nyt sitten, että hei nyt lähdetään testailemaan, että mitä se nyt voisi olla. Ja tehdään nyt tällainen projekti ja katsotaan, mitä tästä tulee.
0: Okei. Okay. Oliko siis Ambient niin kuin sulle kuitenkin sellainen omanlainen tyyli? Tai olitko sä kuunnellut tai tehnyt ja oliko se sellainen tuttu genre ennen
1: Joo.
0: sitä?
1: Kyllä mä niin kuin neoklassista vähän niin kuin kuuntelin aika paljon sellaista, mikä sitten voisi sanoa, että se menee myös sinne niin kuin
0: niin,
1: tietyllä tapaa
0: ambientiin. Minimalismia. Ja,
1: Kyllä, just sellaista. Ja sitten jotain ihan tällaisia, miten nyt sanoisin, sellaista niin kuin klassista ambienttia joskus aikaisemmin, mutta että olin kuunnellut. Ja sitten mä ajattelin, että no lähdetään nyt vähän kokeilemaan, että mikä se oma ilmaisu sitten tuossa olisi. Että lähinnä siinä on niin kuin omat haasteensa siinä, kun tosiaan tuli tällaisesta vokaalimusiikista, missä oli niin kuin sanotukset ja oli niin kuin vahvat narratiivit näissä kappaleissa. Että miten mä saan nämä narratiivit nyt sitten, se mitä mä haluan sanoa, miten mä saan ne nyt tällaiseen instrumentaalimuotoon, että miten mä saan sanottua sanottavani. Ja siinä oli sitten niin kuin itsellä tekemistä ja löytämistä sitten. Että se oli hirveän niin kuin mielenkiintoistakin sitten löytää ne uudet ilmaisutavat, että enää ei voinutkaan käyttää sanoja tai rytmejä samalla. Tai kaikki piti löytää niin kuin tietyllä tapaa uudelleen, että se oli hirveän kiva.
0: Joo.
1: Kiva.
0: Aika jännä hyppäys tuolla. Silloin kun mä pyysin artisteja sinne klubille soittaa, niin mä siinä niin kuin, vähän niin kuin omasta puolestani ehkä vaan kuuntelin vaan siis ihmisten musaa, ketkä nyt ehkä kuitenkin vielä asu sillä suurin piirtein maisemissa, että pystyy ajattelemaan, että pyytää sinne klubille soittaa. Ja sitten se idealle vähän se, että niin kuin ihmisiä, jotka ei nyt ole välttämättä, tai artisteja, jotka on tehnyt musaa, mutta ei välttämättä just ambienttia, niin tavallaan mä en tiedä, mistä se idea lähti, mutta sellainen, että pyysin vaan sellainen, että onko teillä ambient-settiä, niin tavallaan, että saisi kuulla semmoista ihan uusia kulmia. Siihen kävi sitten niin kuin Jimmy Taylor kanssa soittaa live, ja Jorikaan nyt Hulkkonen, se ei ole niin kuin ehkä semmoinen ambient-muusikko, mutta se toki varmaan tekee, ja launauu, tämmöisiä vaikka vähän niin kuin siinä suunnassa, mutta kiva, että jännä kuulla toi niin kuin sun suunnasta tuolla tavallaan oli sitten.
1: Joo, kyllä sulla oli rooli tässä nyt.
0: Okay. Hienoa. Mutta oliko se toi Weight of Clouds, mikä siitä, vai oliko se niin kuin jotain se muuta matskua, mitä?
1: Mä tein sen levyn Atlas periaatteessa, se oli se setti, minkä mä soitin siellä.
0: Niin se
1: siellä,
0: oliko se edellinen sitä?
1: Se oli edellinen, joo. Ja sitten tämä Weight of Clouds oli mun tämmöinen koronalevy, minkä mä tein sitten tämän eristyksen aikaan.
0: Okay.
1: Se oli myös mulla niinku to-do-listillä, että mä halusin joskus elämässäni tehdä tällaisen niinku just neoklassisen levyn, niin silloin mä sen ehdin sen tehdä, mikä oli hieno juttu.
0: Joo. Miten tuossa vähän, kun vielä muistan kysyä, niin sä sanoit, että 2005-2006 sulla oli niinku sellainen vähän aloit musan tekemistä ja oli keikkoja tällä, oliko sulla sitä ennen joku instrumentti? Niin kuin pohjalla tai lauloit sä, mikä sun niin kuin tuommoinen ilmaisumuoto oli? Onko lapsesta saakka ollut jotain?
1: Joo, mä lapsena kävin sellotunneilla ja mä olin varmaan Suomen huonoin sellisti. mä siis rakastan jousisoittimia, mutta mä oon jotenkin sellainen, että mun on tosi vaikea keskittyä harjoittelemaan. Ja niin kuin, että se ei vaan niin kuin luonnistunut multa silleen kauhean hyvin. Tämä mun sellistin ura loppui sit siihen, että mä sitten kaksikymppisenä mä myin mun sellon sellaiselle suomalaiselle sellotaiteilijalle. Se oli Jussi joku, en muista sukunimeä, joka halusi sellon omaan musiikkivideonsa, minkä hän voisi sytyttää tuleen sellaisessa jossain tervametsässä tai jossakin. Ja, ja sitten tämä sello, joka oli kiduttanut mua kaikki ne vuodet, niin se sai sitten arvoisensa lopun toivon mukaan tässä musiikkivideossa. Että,
0: näikö sä se lopputulema vielä?
1: Mä joskus yritin etsiä sitä, mutta mä ainakaan löytänyt sitä YouTubesta sitä videota, mutta mun mielestä se olisi jotenkin tosi hieno lopetus sille, että se oli vähän semmoinen, se ei ollut mikään kauhean hyvä instrumentti nimittäin myöskään, että se ei auttanut mua asiassa.
0: Joo, okei. Okay.
1: Mutta joo, sellistinä aloitin, rakastan edelleen jousimusiikkia ja myöskin aloitin niin kuin laulamisen silloin teini-iässä ja hankin mun ekat studiokamat 16-vuotiaana. Ja olin semmoinen, kävin jossain midi-kursseilla ja DJ-kursseilla. Kaikki, mitä mä löysin jostain kansanopistoista ja muista, niin mä menin niille ja mä olin se ainoa nuori ja nuori nainen siellä sitten paikan päällä, mikä sai sitten ihmettelyä luokseen. Ja siitä menin sitten musiikkitieteelliseen ja sitten tosiaan musiikkitieteilijä, niissä papereissa nyt kesti vähän pidempään. Ja sitten myöskin kävin opiskelemaan tutkinnon musiikin tuotannossa ja sitten musiikkimanageroinnissa. Tie vei tänne niin kuin musiikkipuolelle, mutta ei niin kuin instrumentin kautta suoraan kuitenkaan.
0: Kuitenkin. Siitä, kun sä neoklassista puhuit tuossa ihan vähän aikaa sitten, niin tuliko se jo sieltä niin kuin sellisti ajoilta tai selloharjoittelut tavallaan? Minkälaisessa musiikkimaailmassa elit silloin ja onko se niin kuin paljon muuttunut sen jälkeen, kun sä lähdit tuohon elektroniseen musiikkiin ja vaikuttaako
1: Joo,
0: se edelleen sitten tämä,
1: musta on,
0: jotain siitä
1: niin.
0: sello urasta vaikuttaako se edelleen?
1: Niin, ehkä se jäi vaan se niin kuin mieltymys sit siihen äänimaailmaan, että kun jousisoittimien ääni vähän niin kuin mimikoi myöskin ihmisääntä, että siinä on sitä samaa joustavuutta ja tietynlaista niin kuin äänen väriä, mutta mä en ikinä oikein tuntenut, että mä sopeudun sit siihen lasarimaailmaan, että se ei ollut se mun paikka, niin ei sieltä niinku jäänyt sen ihmeemmin vaikutusta sitten, että se on, jäi vähän vieraaksi. Että kyllä se niinku elektroninen musiikki on myös aina ollut niinku nuoresta lähtien tosi tärkeä itselle, että et se tuntui taas luontevammalta lähteä tekemään sitten tietokoneiden parissa ja syntetisaattoreiden kanssa ja samplata ja tehdä niinku sitä kautta musiikkia.
0: Niinpä. Ja haluatko avata sun label manager puolta? Onko tämä Audiobaum niin sun tämänhetkinen labeli? Oliko se sun ensimmäinen ja ainoa tähän mennessä vai miten se tuli siihen mukaan?
1: Joo, mä perustin Audiobaumin 2009 muistaakseni ja tein sen kautta kaikenlaisia niin kuin audioalan töitä. Se toimii myöskin labelinä itselleni, että kun tosiaan mulla on niin kuin musiikkituottaja ja musiikkimanagerin tausta, niin mä valitettavasti tiedän ne sopparit, mitkä siellä puolella on. Olen auttanut monia kavereita esimerkiksi niiden näissä levytyssopimuksissa ja muissa ja se on ihan jotenkin hirveätä, mitä niissä soppareissa on ja miten yritetään sitten suoraan sanottuna kusettaa näitä artisteja. Että siellä voi olla ihan hirveitä klausuleita ja sellaisia, niin kuin, että varataan oikeudet omistaa se musiikki vaikka lopun ikää, mikä ei ole taas, niin kuin, ei tietenkään sitten ole kestävä lain silmissä, mutta että siellä on ihan niin kuin hirveät juttuja, mitä yritetään saada läpi sitten artisteille. Että se on tämä artisti maksaa ja artisti menettää oikeutensa. Että mulla on ollut jotenkin niin, ja on edelleen sellainen hirveän vahva oikeuden taju, että vaikka olisi ollut mahdollisuuksia päästä labeleille, mutta ne ei ole tuntunut reiluilta ne diilit, niin mä en ole lähtenyt sitten siihen. Että mä mieluummin pidän kaikki oikeudet sitten itselläni. Ja siksi mä myöskin perustin Audiobaumin, että sitä kautta mä sitten julkaissut suurimman osan. Mutta sitten koronan tultua, niin mä sitten ajoin ton labelin alas näin niin virallisesti.
0: Okei,
1: että sitä ei niin enää yrityksenä ole olemassa. Että se on nyt tällainen kaunis nettileibeli / muisto, mitä siitä on jäljellä.
0: Joo.
1: Et ehkä jossain kohti mä sitten tuon sen takaisin tai sitten keksin jotain muuta. Että katsotaan, että se oli ihan niin kuin kiva. Kiva yrittää, mutta on se vaikea tie.
0: Niin. Se on ehkä monta kertaa mielessä ollut niin kuin esimerkiksi toi Lovi-label. Ja ollaan sitten puhuttu sillä niin kuin ihan lähimpien tuttujen kanssa, vaan joiden kanssa tehdään musaa joko kollabeissa tai samoja porukata tai muuta. Mutta tuonhan se oman labelin semmoinen pitäminen jotenkin se, että ainakin saisi niin kuin musaa ulos sillä omilla ehdollisilla, mutta jotenkin se on tuntunut vähän työläältä lähteä siihen vielä itse, mutta joo.
1: Kyllä
0: Miten
1: mä
0: tämä?
1: kannustan
0: Niin.
1: siihen ehdottomasti. Ehdottomasti
0: Joo.
1: kannattaa. Juurikin se, että sit se jatkossa omistat kaiken itse, että sulla on kaikki se toimijuus sun oman musiikin suhteen, niin se on jotenkin hirveän tärkeä ainakin mulle.
0: Miten muuten, mikä kanta sulla on teostoon ja Grammexiin?
1: Se onkin hyvä kysymys. Mä ennen olin jotenkin hirveän teostovastainen, etenkin sen takia, kun he eivät niin kuin, vielä joku vuosi sitten, he ei antanut vaihtoehtoja siihen niin kuin musiikin käyttöön. Tavallaan, että se oli kaikki tai ei mitään tyyppinen järjestelmä. Että, mun nykyisinhän se on hirveän paljon joustavampi, että teosta on tullut artisteja vastaan, että sä voit valita, että minkälaiset oikeudet sä pidätät mistäkin musiikista tai annat. Et
0: Joo.
1: nyt se on niin kuin ihan käytännöllinen ja mä liityin teostoon viime vuonna, toissa vuonna jotain sellaista.
0: Joo.
1: Nyt sitten pitkän harkinnan jälkeen, mutta
0: Joo.
1: Mut kun tosiaan julkaisi indienä tätä musiikkia, niin se tuntui naurettavalta, että mä joudun ensin maksaa teostolle siitä, että mä saan mekanisointiluvan mun omalle musiikille. Ja että mä maksan heille siitä ilosta, että mä teen musiikkia ja niin kuin, että mä en näe niitä rahoja itse sitten missään kohti. Että siinä oli paljon tällaisia typeryksiä, että
0: Joo.
1: Mun mielestä se on edelleen siellä itse asiassa tämä asia.
0: Joo. Niin ja varmaan tuossa vielä jos oman labelin kautta julkaisen, niin siihen että varmaan on sitten asioita, mitä mä en itse edes tiedä, mitä siellä tarvii sitten. Itse asiassa en sen lähde siihen niin kuin itse haastamaan sitä asiaa, koska mä, tai tässä niin kuin meidän keskustelussa nyt, koska mä en sitä itse tarpeeksi edes tiedä. On myös teoston asiakas ja jäsenkin itse asiassa. Mutta siis joo. Ehkä nyt lähinnä sieltä tulee joskus jotain korvausta, niin se on ihan lämmittää se on, tietysti.
1: Juuri näin. Se on kaikki bonusta, mitä sieltä nyt sitten tulee. Mm, se on pienet sehän, virrat sieltä täältä.
0: Niin, se kun vie sieltäkin radiosoittoja niin kuin Suomessa ylelle, niin se olisi tänne valtakunnalleen radio, niin sieltähän sitä sitten
1: sieltä,
0: näkisi
1: joo.
0: Ehkä joskus jotain. Tästä nyt itse asiassa teostosta, kun vähän artistikulmasta puhuu, niin minkälaisia kokemuksia sulla on tuosta niin keikkapaikoista ja tuosta niin esiintymisilmoituksista ja miten sujuvaa se voi olla tai olla olematta?
1: Joo, hyvä kysymys. Musta tuntuu, että suurin osa kyllä on nyt ilmoittanut ne keikat aika pulisematta, että ne löytyy suoraan sieltä teoston puolelta sitten ihan suoraan, että sitten voi vain ilmoittaa sinne ne omat biisitiedot ja sillä selvä.
0: Et
1: mä en ole sitten lähtenyt tällaisiin, jos on joku pienempi keikka ollut, niin en lähde sitten ilmoittelemaan niitä, ellei he itse ilmoita, niin että mä oon tälleen pienen puolella, vaikka se sitten tuntuu
0: niin.
1: Omassa lompakossa, mutta jotenkin nämä maksut tuntuu välillä vähän liioitelluilta, ottaen huomioon sitten vaikka sitä yleisömäärää tai muuta. Että jos siellä on ollut 5 ihmistä kuuntele 10 ihmistä, niin sitten se on, että
0: niinpä.
1: Niin, se
0: joo,
1: on vähän.
0: Se on tosi jossain niin kuin underground-paikoissa, porukoissa ja tavallaan sellainen, missä yleisökin on toisia musantekijöitä. Niin kyllähän se on vähän semmoinen niin kuin hierotaan toistemme niskoja tai selkä tai mikä
1: kyllä.
0: Nyt onkaan semmoinen sopio.
1: Just näin.
0: Sopiva analogia joo. Siihen, mutta
1: soitellaan toisillemme, että voisi olla vaan semmoista
0: niin,
1: yhteiset harjoitukset. Kyllä.
0: Niin, niinpä, jamit.
1: Kyllä, jamit.
0: Jep. Ja sitten tuossa nyt vähän tuommoista käytännönläheistä jutustelua, mutta miten ehkä vähän palaa siihen, kun sä puhuit siitä, että kun sä teet instrumentaalia, tai ensimmäistä kertaa lähdet tekemään instrumentaalisettiä, niin sä mietit, että miten sen ilmaisun sanallisesta siihen, että sun pitää jollain muulla tavalla se ilmaista siinä. Niin miten se on toiminut? Saatko sä ilmastoa itteessä pelkästään musiikin avulla, äänen avulla?
1: Joo, saan. Ja tästä voi kiittää affektiteoriaa.
0: Okay.
1: eli miten musiikilla ilmaistaan tunteita, että kun musiikki se niin kuin mimikoi periaatteessa ihmisen puhetta ja tunteita ja niin kuin ihmisyyttä itsessään, niin kun meissä on tämmöinen asia nimeltä peilisolujärjestelmä, mitä pystyy sitten, mitäs mä nyt tämän selittäisin, että musiikilla pystyy niin kuin kutittelemaan tiettyjä asioita ihmisen aivoissa sitten ja just näitä tunteita ja mulle musiikki on ennen kaikkea se on niin kuin tunteita. Ja just tämmöiset niinku dramaturgiset yllätykset tai dynaamiset muutokset, niin ne just niinku aktivoi sitä dopamiinia ja ne luo niitä affekteja, sitä tunneresponssia sit ihmisen aivoissa. Ja sitten myöskin, mitä mä hyödynnän tosi paljon mun omassa ambient-musiikissa on just se niinku toisto, koska ihmisaivot, ne rakastaa toistoa ja ne rakastaa sellaista niinku ennustettavuutta. Niin, että sä luosit sellaisen niin kuin hartaan tunnelman, että tavallaan sulla on sitä toistoa, mutta sitten sinne pitää sit myöskin luoda se dramaturgia ja sit se yllätys, mikä sitten tuo sen dopamiinin. Se luo sen tunnevasteen sinne ja semmoisen oikein kehollisen.
0: Joo.
1: Et, se niin kuin tapahtuu just erilaisilla, niin kuin, mitä se nyt sanoisi, niin erilaisilla äänillä periaatteessa, että et mä luulen, että just noin viimeiset kaksi levyä on sellaisia, missä se tulee ehkä enemmän silleen lävitse. Ehkä toi mun viimeisin, toi Grand Nada, niin siinä on just tosi paljon just semmoista, että siinä on sekä toistoa, mutta että sitä lähdetään niin kuin tietoista rikkomaan ja siellä tulee niitä yllätyksiä semmoista, että se luo semmoisen tunneassosiaation justiinsa.
0: Miten kun sä tulet livekeikkoja, niin lueksä vielä sitä tilannetta ja teet siinä sitten vielä ratkaisuja joko tietoisesti tai alitajuisesti, miten sä viet sitä soundia eteenpäin? Vai onko sulla se, tuleeko sulla niinku
1: niin.
0: toi niinku säveltäessä jo?
1: Se tulee enemmän niinku säveltäessä, että toki sitten livenä mulla on aika rajattu se, mitä mä voin tehdä, kun ne on tosiaan sellaisia biisejä, missä on jotain jousituksia ja muuta, että mä en pysty livenä niihin ihan hirveästi vaikuttaa, että mä pystyn lisäilemään sieltä jotain, mä voin poistaa jotain, mutta että mä en, niin kuin sanoin, että mä oon maailman huonoin soittaja varmaan.
0: Okay.
1: En pidä itseäni kauhean hyvänä, niin kuin mä en soita instrumentteja hyvin, että mä soitan pianoakin silleen kelvollisesti, mutta en niin, että mä kehtaisin sitä niin kuin julkisesti soittaa, niin että mitä mä sitten teen livenä, niin se on sellaista kontrollointia ja spontaaniutta ja semmoisia niin kuin enemmän mennä ehkä sinne, että sitten mä voin efektoida jotain enemmän tai tällaista tai tähän, mutta et mä en niin kuin lähde säveltämään mitään siinä hetkessä yleensä.
0: Niin. Tai improvisoimaan.
1: Niin, tai, juurikin sitä, että en lähde niin kuin improvisoimaan, että kun mulla ei ole siihen kykyä.
0: Tai teetkö sä sellaista sitten, että sä niin kuin tavallaan joku biisijärjestys, että tuntuu, että nyt ehkä voisikin ottaa ehkä seuraavaksi tämän sen sijaan, että mä olin suunniteltu tuon, vai onko sulla se, niin kuin se premeditaatio
1: niin.
0: Sit niin vahva siinä jo, että tavallaan sä seuraat sitä alkuperäistä intuitioa, mikä siinä on ollut ennen sitä keikkaa, kun sä oot suunnitellut sen setin.
1: Mä yleensä suunnittelen aika tarkkaan ja jokainen keikka on niin kuin eri tavalla ja sitten harjoittelen aika tarkkaan myöskin.
0: Joo.
1: Et aika harvoin mä teen muutoksia sen jälkeen, kun mulla on se settilista kirjoitettu ylös. Et joskus tosi harvoin, no esimerkiksi jos tarvitsee pidentää keikkaa tällä, kyllä mulla on siellä aina se mahdollisuus, että mä voin soittaa ihan jotain muuta, jos sitten jotain yllätyksiä tulee, että mä pystyn kystään niin vastaa siihen niin, mut yleensä ne, just kun mä niin kuin mietin sen tapahtuman mukaan, sen dramaturgian kaaren, eli mulla oli esimerkiksi viime kesänä, mä menin semmoisille niin kuin hyvin raskaan musiikin festareille esiintymään, niin mä mietin niin kuin sitä kautta, että miltä se kuulostaa siellä se musiikki, mitä he haluaisi kuulla ja mikä, niin kuin, missä on järkeä, millainen se dramaturgia, minkälainen se setin kaari on ja näin. Ja niin mä lähden rakentamaan sitä myöten sitten sitä kokonaisuutta.
0: Mm. Miten se meni yleensäkin? Mä näin siis, että sä olit semmoisessa vähän eri seurassa, mitä normaalisti on tottunut näkemään.
1: Se oli Blackista ja punkkia ja kaikkea niin kuin todella niin kuin raskasta menoa.
0: Joo.
1: Ja se oli toi Sonic Rightsin tällaiset festarit.
0: Joo. Niin, joo.
1: Se meni erittäin hyvin. Se oli varmaan parhaita keikkoja ikinä. Ja se, että siis mä sain ihan älyttömästi viestejä sen jälkeen ihmisiltä ja kuuntelijoilta ja tällä ja niin kuin pelkästään positiivista. Että kun mä soitin niin kuin kahden pääartistin välissä, jotka oli siis erittäin raskaita, todella hyviä artisteja oli Godflesh ja mikä se toinen oli, niin se meni siihen väliin jotenkin yllättävän hyvin sitten mun setti.
0: Joo.
1: Ja että tämmöinen kyllä tämmöinen niin kuin tummasävyinen, melankolinen ja aggressiivinenkin ambient / elektroninen, mä en tiedä miksi tätä voisi kutsua, niin meni siihen sitten tosi hyvin.
0: Joo.
1: Positiivinen yllätys kaiken kaikkiaan.
0: Niin, niin. Miten muuten tuli mieleen tässä itseänä kiinnostaa se, että kun sä haluat välittää jonkun asian jollain biisillä, näistä tunnetiloista sä puhuit, ja että mitä sä haluat sillä ilmaista. Ja sitten se, että yleisöhän yleensä tulkitsee sitten aivan omalla tavallaan sen, niin onko sulla tullut tämmöisiä, niin kun sä saat palautetta, niin että on niin kuin yllättänyt, että Ja sä tulkitsit se tolla tavalla, se merkkasi sulle tollasta. Tuleeko sulle semmoisia niin kuin jänniä yllätyksiä näistä niin kuin risteävästä
1: Joo.
0: tulkinnoista omaan artistiseen intentioon verrattuna?
1: No ei ole tullut tosi ristiriitaisia niinkään, että lähinnä, että ihmiset on tullut kertomaan, että mitenkä se musiikki on koskettanut niitä, että mä soitin tuolla Kallion kirkossa joku vuosi sitten, olisiko se ollut 22 tai 23, ja sen keikan jälkeen mulle tultiin sanomaan, että siellä oli ihmiset itkenyt, kun oli kuunnellut sitä musiikkia. Mä olin siitä, mä oikein tiennyt, että
0: Joo.
1: pitäisikö mun nyt olla hirveän ilahtunut tästä asiasta, ihmiset niin kuin löysi sen tai sai siitä sen niin kuin tunne vasteen, että se niin kuin meni
0: Niin.
1: perille se, että
0: Niin.
1: kun mulla on hirveän tunteikasta tai, ja tällaista niin kuin hyvin melankolista ja mollivoittoista musiikkia, missä on paljon tunteita. Ehkä se oli sitten sellaista niin kuin puhdistavaa. Mä toivon, että se oli sellaista puhdistavaa itkua ja sellaista, että ihmiset löysi siitä sitten jonkinlaista rauhaa, mutta se oli ehkä sellainen yllättävin asia, minkä mä kuulin.
0: Niin. Niin, sait kosketettua monta
1: Niin,
0: tietyllä
1: kyllä.
0: Joo. Se,
1: Voi
0: ja
1: olla.
0: se, sano.
1: Niin. Mä luulen, että se paikka on myöskin yksi asia, mikä ehkä vaikutti siihen, että kun oli tämmöinen iso kirkko kyseessä, että siellä niin kuin
0: Joo.
1: on sellaista tietynlaista hartautta lähtökohtaisesti, niin, kuin, niin se ehkä lisää sitten siihen musiikkiin vielä, että
0: Niin.
1: saattoi vaikuttaa asiaan.
0: Aivan totta, joo. Tässä näköjään tuli ilmoitus, että sun, tai mulle, että tämä ilmainen aika tässä Zoomissa loppuu 10 minuutin päästä, niin meillä on tässä sitten tämmöinen 9 minuuttia aikaa vielä niin kuin tämmöiseen loppulaskeutumiseen tässä. Mä mietin vaan, että mitähän tässä kaikkea vetäisi yhteen, mutta toi nyt yksi, mistä ei olla mitään vielä keskusteltu, on tämä tämänhetkinen maailmanpoliittinen ja sitten ihan valtakunnan oma poliittinen tilanne, niin itse ainakin miettinyt, että miten pystyy niin kuin tekemisellä niin kuin taidekentällä jotenkin tuomaan jotain siihen. Tuntuu, niin kuin, että jotain tarvii tehdä. Ja se on aika monella itse asiassa. Niin miten sä itse
1: Joo.
0: koet tuon asian ja onko sulla jotain nyt niin kuin kehitteillä asian suhteen?
1: Erittäin hyvä kysymys. Itse asiassa mä oon tässä nyt vähän, mulla on tämmöinen musiikillinen manifesti valmiina.
0: Okei.
1: Tämmöinen ihan pikkuprojekti. Mä en ole vaan löytänyt vielä rohkeutta julkaista tätä, kun mä en tiedä, minkälainen vastine tulee. Tai sitten, että meneekö tämä vaan sinne tyhjyyteen, sinne sosiaaliseen mediaan.
0: Niin.
1: Mua on ahdistanut kanssa tämä maailmantilanne hirveästi ja just tämä äärioikeiston niin kuin nousu ja tämä, miten fasismin henki täällä nyt sitten kanssa vahvistuu. Ja myöskin, miten tämä niin kuin Suomessa tämä niin kuin taiteiden ja kulttuurin arvostus menee koko ajan. Niin kuin, se niin kuin laskee tietenkin hallituksen silmissä, että sieltä on viety kaikki rahoitus ja myöskin nyt niin kuin aloitetaan. Musta tuntuu, että nyt alkaa semmoinen, että taidetta aletaan niin kuin rajoittaa ja kontrolloida ja sensuroida pikkuhiljaa niin globaalilla tasolla. Niin kuin historiaa jotain kertoo, että taide on niitä ensimmäisiä, kulttuuri on niitä ensimmäisiä, mitä sitten aletaan kontrolloimaan siinä kohti, kun sit yhteiskunta kääntyy kohti sitä totalitarismia. Ja se on ihan hirveä asia. Ja miten mä niin kuin olen miettinyt tätä taidemanifestia, on just se, että pitäisi tuoda taiteilijat yhteen nyt sitten niin kuin tekemään tällaista ihan avoimesti poliittista taidetta. Mutta että sen sijaan, että niin kun mä oon miettinyt tätä, että ensimmäisessä maailmansodassa oli silloin aikanaan dadaismi, mikä oli sitten tällaista, missä tehtiin mistä tahansa taidetta. Että taiteessa ei ollut enää niin kun järkeä, että siellä oli Marcel Duchamp ja Man Ray ja ketä muita, ja ne teki, no, tunnetusti urinaali oli myöskin yksi taideteos, minkä tämä Marcel Duchamp julkaisi silloin dadaistisena teoksena, niin että meidän pitää tehdä sama, mitä dadaismi teki tietyllä tapaa, mutta päinvastaisena meidän pitää tuoda järki takaisin. Niin kuin, mä en ihan tiedä, että miten sen konkretisoituu se järki esimerkiksi tällaiseen niin kuin aikataiteeseen instrumentaalimusiikkiin tai näin, mutta et tavallaan että se järjettömyyden aika on ohi ja et nyt ollaan niin kuin kovaa vastaan.
0: Niin, siinä on vielä se tosi vaikea asia, että tavallaan on niin kuin, ollut miekkareita ja mielenilmaisuja ja muita, että ne, niin kuin sanoit, se on aika, se on se, että sinne mennään, siellä ollaan ja sitten okei, tämä on tehty ja sitten jos poliitikoita edes niin kuin yhtään, jos on päässyt niiden jonkun kerroksen läpi, niin sitten ne vaan kuitenkin jatkaa omaa juttuansa ja tavallaan, että joku liikehdinnän synnyttäminen varmaan on se, niin kuin,
1: Kyllä.
0: millä tavalla se pitäisi. Tai jotenkin, että jos joku tämmöinen manifesti niin kuin esimerkiksi pystyy siihen, se niin kuin polkaisen käyntiin tai ole osa sitä, niin
1: Niin.
0: sehän on loistava asia.
1: Et ja niin kuin hirveän, niin hirveän taisi vaan niin kuin olla tekemättä mitään. Et mun
0: niin.
1: mielestä se, että tekee edes jotain, yrittää tehdä jotain, niin sekin on parempi kuin ei mitään.
0: Niin, ja miettii, että miten siihen vois vaikuttaa totta kai. Ja mitähän mä olin sanomassa, no ehkä mun ei tarvitse sanoa, jatkaa vaan sää sanomista. Mä voin sitten
1: niin.
0: Smilin sitten heittää.
1: Joo, mulla on vaan semmoinen iso ongelma vielä tässä manifestissa, että mä en ole löytänyt sitä taikasanaa, mikä tuo kaiken yhteen, mikä tämän liikkeen nimi on. Mä en ole löytänyt riittävän hyvää ja sellaista nimeä, mitä ei vielä

0: että ei taivota näiden aikojen edessä.
1: Niin, se on kyllä jo tärkeä viesti. Ja mitä sä, niin kun, jos haluat sitä jotenkin vielä tuoda, että mikä se on se konkreettinen asia, se manifesti, onko se niin kun,
0: se on niin kuin taidemanifesti, eli periaatteessa kaikki taiteilijat on mun mielestä, kun tässä nyt tosiaan kaikkia taidetta lähdetään todennäköisesti rajoittamaan ja taide jakaa tällaiset demokraattiset arvot, mitä mä ainakin näen, ja että se pureutuu tähän niin kuin ihmisyyteen ja ihmisyyden todellisuuksiin ja että se niin kuin puolustaa just siis tätä niin kuin demokratiaa ja sivistystä ja hyvinvointiyhteiskuntaakin, että se on tosi niin kuin vitaalia ihmisen hyvinvoinnille. Mitäköhän mä olin sanomassa? niin, että et kaikilta taiteilta on leikattu ja tullaan leikkaamaan vielä lisää ja taiteilijoilla on nyt ihan todella kurjat oltavat, mitä on jutellut. Oli sitten niin kuin musiikkia tai muuta taidetta, mitä tehdään. Nyt on niin kuin meidän aika puolustaa itseämme ja tätä yhteiskuntaa, demokratiaa ja sivistystä, kulttuuria, kaikkea tätä. Ja se ainoa ammus, mikä meillä tässä nyt on tässä sodassa, on se taide. Se on se, mikä meille on annettu ja sitä meidän pitää tässä käyttää.
1: Ja mitä siihen pääsee mukaan?
0: Sillä, että tekee, niin, sillä, että tekee niin. Tällaista taidetta, mikä palvelee tätä tarkoitusta. Mikä puolustaa tätä meidän demokratiaa ja tätä sivistystä. Mä haluaisin nähdä, että se tulisi sen niin kuin tietynlaisen totuudellisuuden keinoin. Ei koristella tätä, ei peitellä tätä todellisuutta, vaan näytetään se niille kuuntelijoille ja katsojille sellaisenaan. Ja taiteellahan on mahdollisuus näyttää tällaisia vaihtoehtoisia todellisuuksia, että mikä se todellisuus voisi olla tai mitä saattaa tulla, jos se jatkuu tällaisena. Vaikka me nyt ihan selkeästi tiedetään, mihin tämä maailma on nyt menossa tämän fasismin kanssa, mutta et joillekin se ei ole niin ilmiselvää, että se pitää näyttää ehkä taiteen keinoin.
1: Niinpä.
0: Aika näyttää, että jos mä nyt saan tämän mun manifestini valmiiksi ja saan nyt nimettyä sen, mikä on se tärkeä asia tässä.
1: Niin. Ja mikä kanava se tulee sulla olemaan, mitä kautta sä sen laitat?
0: Onko se
1: vielä harkinnassa?
0: Se on sitten sosiaalisen median kanavia.
1: Joo.
0: Hyväksi käyttäen sen verran, kun niitä on vielä käytössä. Ja tietenkin nyt on aika monessa kanavassa tällä hetkellä ja katsotaan, mihin sitten ihmiset päätyy tässä. Nyt on tämmöinen iso migraatio menossa.
1: Kyllä. Hyvä.
0: Niin siellä sitten.
1: Joo. Meillä on tässä alle minuutti aikaa, mä en tiedä sekunneista, mutta varmaan sitten vaan loppuklausuli tähän tyyliin, että nopeasti meni aika ja kiitos.
0: Kiitos sinne ja pahoittelut kaikesta sekaista horinasta. Toivottavasti tästä saa jotain selvää.
1: Tämä oli hieno hetki. Kiitos ajasta ja
0: kiitos,
1: palataan asioihin.
0: Joo, tehkäämme näin.
1: Moikka. Moi.

Siinä oli siis Jolajan haastattelu, jonka perään soitin vielä kappaleen Obscure Sorrow samalta albumilta. Musiikki ja ääni itsessään on aika tärkeä väline itselläni ainakin prosessoida tai käsitellä jotain asioita, tuntemuksia ja ehkä järjestellä vähän asioita pään sisällä. Ehkä siksikin pidän ambient-musasta ja erilaisista ympäristöäänityksistä, niiden kuuntelemisesta. Tämmöisen ilmaisun ympäriltä tai ytimestä löytyy Aural Holograms-nimisen kokoonpanon albumi Aural Holograms vuodelta 2007. Albumilla on tällainen pitkähkö kappale The Day of Opening the Tomb. Kyseisen kappaleen tekijöistä löytyy Jussi Saivo, Janne Tuomi ja Antti Haapapuro. Ja kappale menee jo hyvinkin sellaiseen suuntaan, sellaiseen ilmaisuun, että sepä jättää kyllä hyvinkin tilaa sille sellaiselle ajatuksien järjestelylle, vapaalle liikehdinnälle, mutta kuitenkin tarjoaa ehkä semmoisen tarttumapinnan, mihin niitä voi viskellä ja antaa pari minuuttia kulua ja ehkä saada jonkunlaisen objektiivisemman näkökulman omiin ajatuksiin. Mutta kaikkihan tämä on tosi hyvin yksilökohtaista, että miten me musiikki ja ääni koetaan.

Tässä alkaa kuusen juurakon kolo. Ohjelma olla loppu puolellansa. Viimeisenä kappaleena on The Eye-nimisen artistin albumilta Supremacy, kappale Idol. Artisti on Vince Vaal ja Ranskan Normandiasta. Albumi itsessään on julkaistu vuonna 1997. Albumi itsessään on aika lailla yhden miehen black metal soloalbumi, jossa on pari tämmöistä ehkä niin kuin kulkuväylää, äänellistä kulkuväylää eri osioiden välillä. Ja tämä Idol on just sellainen. Olkoon se tällä kertaa kulkuväylänä takaisin maanpinnalle kuusen juurakon kolosta.

Oha!

Спасибо.

tämän kesän säiden perusteella me varauduttiin siihenkin mahdollisuuteen, että täällä sataisi, mutta näinhän ei sitten luojan kiitos käy

0: Kiitos. Seuraavaksi mennään meidän toistaiseksi viimeisen levymme nimikappale Japania.
1: Hei, onko se... Oletko sä ottanut kaiun pois tuosta passasta?

Siinä oli kumma heppu ja lopun ajan voidellut. Iso käsi heille vielä. Tätä herkkua on harvoin tarjolla. Nyt meidän täytyy ottaa aikatauluja kiinni ja kuroa ja kirjaa ja niin edespäin. Painaa tämä vauhti päälle ja tuolla tavalla. Ja nyt mä näen Samuli nauraa tuolla ja menee itätä pasmat sekaisin. Sanon niin, että me roudaamme ja sitten tulee seuraava bändi. Menkää info-pisteeseen ostamaan jättomaa kasseja, jättomaa pinssejä. Kylmä banaani saattaa vielä ehkä soittaa tuolla metsälavalla jossakin. Siellä polun varressa tapahtuu asioita. Menkää syömään murkinaa. Olkaa tässä alueella, hajotkaa eri suuntaan, eri puolelle tätä aluetta ja palautukaa takaisin yhdeksi kokonaiseksi ihmiseksi, joka on täynnä uusia ajatuksia.

Kiitos. Hyvä, kiitos. Se oli hyvä. Kun lähdin Jyväskylään, niin ystäväni kysyivät, lähdet siis Suomen keskukseen vai onko se peräti universumin keskus? Onko tämä periferia? Minä kuulin, että täällä on vuori, joka säteilee. Tänä iltana olen vuori, joka säteilee. Vaikka jotkut sanovat, että olen sirkushevonen. Mutta olen mieluummin vuori, joka säteilee. No niin, nyt. Nyt meni sanat sekaisin. No onneksi on, aina, onneksi on lisää sanoja, jos jotkut menee sekaisin, niin sitten voin käyttää muita sanoja. Mulla on täällä sirkkalauma tänään lavalla. Te ette kuule sitä, mutta se asuu monitoreissa.

Quin s'ha de votar? Ok, Ismeän viimeisen kappaleen. Sen jälkeen tulee lisää hyvää musiikkia. Täällä oli jollain isot pH:t, mutta kyllä mun riittää tavallaan.

Kiitos. Kiitos kaikille. Hyvä lutakko. Hauskaa illan jatkoa. Sukkoja kaikille. Moro!

Oikein hyvää torstaita kaikille. Tämä on kosteita. Radiolähetys. Siinä Don Cherry. Soi äsken lähetyksen avaavana kappaleena. Kuultiin Nikon The Falconer, joka on kyllä ihan uskomaton biisi. Nikolle terveisiä sinne jonnekin. Kannattaa muuten lukea, jos yhtään kiinnostaa, niin sen kotimaisen esseistin kääntäjän Antti Nylénin halun ja epäluulon esseet nimistä teoksista. Nikoa käsittelevä osio, Nikosfääri. Mä itse jotenkin sen luettuani niin löysin taas Nikon uudestaan. Hieno muusikko ja taiteilija, joka eli kyllä uuvuttavan elämän, mutta onneksi ehti tehdä hienoa musiikkia ennen kuin vuonna 88 kuoli. Ei suinkaan mihinkään heroin yliannostuksen, niin kuin varmaan monet saattaisivat luulla, vaan pyöräily onnettomuudessa.

täällä vai missä se oli? Nikosta on kai kirjoitettu paljon teoksia. Mä en ole itse lukenut mitään muuta kuin ton Antti Nylénin fanituksen. Kuuntelit siis Radio Hearia ja terveisiä vaan Jättömaalta. Oli helvetin hyvät festit. Pakko kiittää vielä tätäkin kautta ihan koko Radio Hearin puolesta järjestäjiä. No, ennen kaikkea järjestäjiä, mutta muitakin paikalla olleita oli tosi kivat kaksi päivää, reilut kaksi päivää. Ensi vuonna uudestaan, ehdottomasti jos vaan festivaali järjestyy, toivottavasti muistitte, te ketkä siellä olitte, niin, ja jotka vähänkään rahoissa, niin olitte tukea festaria lahjoituksella tai sitten ostamalla tuotteita. Mutta ei ole mitään muuta hyvää sanottavaa siitä festarista. Tein siellä myös elämäni ensimmäisen haastattelun ja pakko lähettääkin sitten rakkaita terveisiä Eimi Kaatalon miekkosille, Karille Jyrkille ja Antille tämän seuraavan kipaleen myötä. Kiitos mukavasta haastattelusta.

siinä siis tietysti Dungen ruotsalainen rockibändi satui vain kelailemaan kassuja ja tuo biisi tuli vastaan ollut pitkän aikaan kuullut. Se oli vuoden 2004 Tade Lugnt nimiseltä levyltä avausraita. Dungenia ennen kuultiin Bob Summersin Blue Skies. Ja voitais vielä jatkaa oikeastaan ainakin yhden biisin verran tollasessa 70-luvun soundimaailmassa ja rockmusiikkia. Tää seuraava biisi, minkä mä soitan, on sellaiselta lähtöiseltä bändiltä kuin Wizard. Ja mä oon 73 vuonna on tää nauhoitettu, ei päätynyt Wizard Brew-levyllä, joka oli Wizardin esikois pitkä soitto, mutta vuonna 2006 julkaistiin bonuspainos, jossa oli sitten kaiketi samoissa sessioissa äänitettyjä biisejä, ja soitan nyt teille Rick Pricen kirjoittaman hieno kappaleen You Got the Jump on Me.

0: ajattelee niin musiikillisesti, niin niitä ehkä oli tällaisia musiikillisia seikkailuretkiä sitten, mitä että ihmiset kuunteli kyllä niitä, että ne oli semmoisia meditatiivisia tapahtumia. Sitten yksi tällainen, mitä harrastettiin, oli tällainen kongi juttu, missä kongia hakattiin niin paljon, että se koko rakennus alkoi sitten, tai se huoneilma alkoi värähdellä, ja sitten kun sen lopetti, niin sitten korvissa soi, ja se vähitellen sitten niinkö huomasi, että siihen alkaa kehittyä sitten tämmöinen niinkö tietynlainen visuaalinen että niinkö näki kuinka partikkelit heilahteli, ja sitten niinkö jossain vaiheessa niinkö se ne sulautui sitten sellaiseksi niinkö valkoiseksi valoksi. Tämä oli niinkö tämmöinen aika tyypillinen kokeilu, mitä me harjoitettiin sitten. Se oli
1: siinä siis äänessä Pekka Airaksinen, myös Pekka musiikkia kuultiin, niin äänenäytteessä Pekka kertoi saunan mökissä tehdystä kokeiluista. Pienen pätkän käykää tsiikaa toi haastattelu, mikäli olette kiinnostuneita Airaksisen turinoista. Yleen elävästä arkistosta löytyy. Se oli otettu maanalaista menoa Yle Teeman joitakin vuosia sitten tekemästä sarjasta. Biisi, joka kuultiin, oli osa teoksesta Simha, joka on vuonna 97 Sugatas-nimiseltä levyltä. Airaksinen kyllä on ollut erittäin tuottelias kokeellinen muulikko. Julkaisu yli 50 levyä varmaan tai jotain. Sitä luokkaa kuitenkin. Kannattaa tutustua. Pitäisköhän jatkaa tässä nyt sitten? Voisi jatkaa oikeastaan tämmöisellä Japanin linjalla. Tamao Koike nimisen laulajan kasarilla julkaistulta EP:ltä Kagami no Nagano Chugatsu. Meni varmasti oikein tuo lausunta. Otetaan sieltä EP:n B-puoli. Atom Dance on Miroir. Ja sitten kätevästi siirrytään Yukihiro Takahashin Curtains-nimiseen kappaleeseen, joka on myöskin kasari Japanin musiikkia. Takahashi on siis totta kai parhaiten tunnettu Yellow Magic Orchestran rumpalina. Loistava rumpali onkin. Mutta Takahashilta kuullaan siis hetken päästä soolomateriaalia, joka on Necromantic-nimiseltä levyltä. Vuodelta 81, mutta sitä ennen siis Tamao Koike vuodelta 83.

Cristina, Ana, Tee. Nuuttisella. Mekkiilö Contigo kappaleella, jonka meikäläinen löysi. Espanjalaisohjaaja Pedro Almodovarin kokoamasta Viva la Tristeza kokoelmasta. Joka on tehty Puhu hänelle elokuvan jälkeen, tai ainakin julkaistu, varmaan tehty samoihin aikoihin. Siellä on kokoelmalla yksi sama kappalekin kuin tuossa elokuvassa, mutta sitten muuten Almodovar kenties laajentaakseen elokuvan teemoihin pureutumistaan julkaisi sitten tällaisen musiikkikokoelman. Siellä on Cold Rapia, Jimmy Scotti. Ja itse löysin sieltä tuon edellä kuulun Ana Teen todella kauniin kappaleen. Olisin siltana sitten seuraavaan biisin valintaan. Pysytään elokuvan maailmassa, vaikka nyt tuo äsken kuultu biisi ei puhu hänelle elokuvassa ollutkaan. Niin mennään nyt sitten elokuvan musiikkiin, ja mä oon aiemminkin soittanut kosteita lähetyksessä Serge Gainsbourgin Charlotte Forever elokuvasta, josta vaikutuin kyllä syvästi. Se oli outo elokuva, ja se on jäänyt mieleen kytemään, eikä vähiten noiden musiikkiensa ansiosta, jotka on täyttä timanttia. 86 valmistunut elokuva, jossa siis nuori Charlotte Gainsbourgkin näyttelee, taitaa olla ensimmäisen elokuvan rooleja teini-ikäisenä tyttönä. Myös Charlotte julkaisi Charlotte Forever-nimisen albumin. Olisiko se ollut peräti sama vuosi, 86, kantoi siis samaa nimeä kuin isänsä ohjaama leffa. Joka tapauksessa laitetaan tästä Charlotte Forever-elokuvasta nyt lopputeksti musiikki soimaan. Ja tämä sama biisi kyllä välähtelee siellä pitkin elokuvaa muutenkin. Kosteta. Radiolähetys jatkuu. Tunti on ylitetty komeasti jo. Toivottavasti olette nauttineet olosta.

musiikkia länsinaapuristamme Ruotsista, Karlsborgista tarkemmin sanottuna. Toi oli Oxid Planetary, Swamp Paws Map niminen kappale. Johan Åstrand on tämän herran nimi. Ja hän on tehnyt musiikkia tuon lopulta asti. Kävi välillä Eurohouse sfääreissä 90-luvulla. Jos tällaiset artistit kuin Svullo ja Liljet Susi, ruotsalaisia. Sitä minulle ei ole tuttuja, mutta esiintyi Johan Åstrand näiden kanssa, teki musiikkia heille. Mutta 2000-luvun puolella sitten alkanut selkeästi tekemään sellaista musaa, mistä dikkaa. Viimeinen puoli tuntia tässä on ihan makeasti meneillään. Ja nyt kun tuossa aiemmin muutama biisi sitten kuunneltiin Goblinia, niin jatketaan Italian linjalla. Haluan soittaa teille Mina nimisen italialaisen laulajan Mina Mazzinin 70-luvun materiaalia. Il nostro, Il nostro caro Angelo, helvetin vaikeita biisin nimiä joutunut lausumaan tänään. Il nostro caro Angelo, ja sen perään täräytetään musiikkia seksploitaatioelokuva Emmanuel Perce Violenza alle Donne, eli Emmanuel Around the Worldista, myös 70-luvun matskua. Onko nämä peräti samana vuonna julkaistu, tämä Minan biisi sitten? Sekä tämä Emmanuel-elokuva, josta säveltäjä Niko Fidenkon käsialaa siis. Comeback Rhythm on raidan nimi. Mutta ensin Mina.

Y con el cucado de la roca, de plata.

säännöllisesti Kiss Strutter-biisistä demoversio. Oli tuo versio, jonka kuulitte. Hei, kiitos seurasta, on aika lopetella. Kosteita numero 14 on ohitse ja se on taas viikonloppu häämöttää. Jumalauta, nopeasti mennyt tää viikko, hyvä, että on jättämään sitä ehtinyt toipumaan, niin näyttää siltä, että meikäläinen lähtee viikonloppuna huomisesta alkaen tuonne Naamat-festivaaleille Muurameen, ihan tuohon viereen. Siellä on ainakin Splits perjantaina ja Sir Mr. Tough lauantaina. Mitäs, ei nyt ulkoa muista. Sunnuntainakin oli varmasti jotain hyvin kiintoisaa. Kerran on käynyt aikaisemmin festareilla ja siellä oli kyllä mukavaa. Katsotaan, jos tämä jaksaisi nyt 3 päivää. Jos Hanna-Marialta sen ilmaislipun saa, niin, tai ylimääräisen lipun, niin sit mä lähden kyllä Hanna-Marialle terveisiä, jos kuuntelet. Mä edelleen halukas ottamaan sen lipun vastaan. Niin. Huomenna myös. Huomenna myös. Sirkus Uusi Maailma. Rajatilaesitys, sellainen mitä me katsoo. Menkää tekin. Se pyöri syyskuun puolelle asti vielä Kankaan pergamenttihallissa, joka on upea paikka. Ihan pelkästään se paikan takia jo kannattaa mennä ihmettelemään. Ja sieltä varmaan taattua Sirkus Uusi Maailma komeutta piisaa. Lopetellaan tää lähetys. Pistä yhden biisin vielä. Tämä herra on... Meillä on myös elokuvayhteyksiä. Francisco Lupica on kyseessä. Terence Malickin kanssa pari leffa on tehnyt yhteistyötä ja tuota noin niin. Tämä biisi on 76 vuoden sololevyltä, joka on tehty Francisco nimellä. Albumi on Cosmic Beam Experience, kappale kantaa nimeä Heal Yourself. Tämän myötä pitäkää itse sinne huolta.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän. Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki